0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelisk oplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter om at gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for 11 i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Systemer omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vist i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
5: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, at der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
2: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
5: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
2: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
3: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelser eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Den anden radioviser var mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama og børnene af den lag for denne her tirsdag morgen, hvor vi i løbet af den næste lille times tid giver slip på natten. For klokken den har nemlig passeret 5 med hele 7 minutter, og det er mig derfor endnu en gang en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 6. oktober. En morgenklub, hvor vi som altid lige sådan lukker døren til omverdenen derude, og så i stedet for så koncentrerer vi os bare om 4 enkle morgenrutiner, der meget gerne skulle vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi især med hjælp fra musikken, og det kan godt være, at du lige nu har det måske en lille smule som somber, der i hvert fald sådan rent kropsmæssigt ikke er helt klar endnu, men så skal han jo bare blive hængende, indtil vi rammer den kropslige kickstarter. Her der lægger vi i hvert fald for med somber, oh my body isn't ready. Godmorgen, Danmark.
3: It's the

Veronica Macho med Mondagsbarn på en tirsdag morgen lige her i morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi derfor skal kaste os ud i vores første faste morgenrutine, nemlig Godmorgen Natsangen, som jo altså har til formål at vække din sjæl. Og jeg synes altså, i øjeblikket, der kan man virkelig godt mærke, at vi er rykket ind i sådan efterårssæsonen. Det er meget mørkt, når vi mødes her i morgenklubben, og derfor synes jeg, at det nummer, jeg har fundet frem til os i dag, var meget passende. Her er det nemlig Go Go Berlin, og Here Comes the Dark.

Go, go, Berlin gjorde os alle sammen opmærksom på, at vi altså er gået ind i den mørke årstid. Her var det Here Comes the Darkness, som vi i dag brugte som godmorgen natsang. Derfra videre med lidt musik fra Damiano David, forsangeren fra Måneskin, som jo altså er gået solo. Her får du ham med Born with a Broken Heart.

Der var dobbelt op på hjertesmerte. Først var det Damiano David med Born with a Broken Heart, efterfulgt af Leona Lewis og Bleeding Lover. Med den, ja, så er klokken blevet 6:05, og der er mere kærlighed på programmet nu, selvom det skal handle om kroppen. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og der står: Godmorgen Julie og alle morgenfriske klubmedlemmer. Jeg kører fra Rønne til Hasle hver morgen, præcis når forslaget til den kropslige kickstarter bliver hævet op af forslagskassen. Jeg faldt forleden over en reel, som havde brugt et stykke af Love is a Battlefield med Pat Benatar, og det er jo en af de gode gamle. Den er svær ikke at bevæge sig til, så den skal vi da have på som kropslig kickstarter. God dag til alle. Hilsen Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, oh ja, det er altså en af mine all-time favorites, Love is a Battlefield. God gammel 80'er klassiker, som du har fuldstændig ret i. Den er helt umulig at stå stille til, i hvert fald for mig. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, foreslået af Dorte, Pat Benatar, og Love is a Battlefield.

Dorte fra Solskinsøen Bornholm havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pat Benatar og Love is a Battlefield. Postkassen er åben døgnet rundt for forslag til gode kropslige kickstarter. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk, og det samme gælder egentlig den der taleboble-funktion, som du finder inde i appen DR Lyd, hvis du går ind under morgenklubbens program. Så trykker du bare på taleboblen, og så kan du altså også skrive til mig der. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Berg, og hvem er det, der græder?

0: Claus.
1: Claus Hempler, med navnet er Hempler. Det er sådan helt James Bond-agtigt. 17:58 er klokken, og der er ikke så meget James Bond over det, vi skal nu. Derimod så skal vi til at have vækket din hjerne med en omgang musik-quiz, og her gælder det altså i dag kategorien 20'erne. Det sidste nye musik, som vi sådan spiller for dig her på kanalen, det er det, vi skal sådan quizze i, og det skal vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Hvad er det for en kunstner, som i år altså har udgivet albumet Wild Child? Et album, som blandt andet indeholder hits som Passenger og Fever Dream. Det er altså dagens musik-quiz-spørgsmål, der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Drew Sycamore og Lone.

Sigamore og Lonely Heat fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at se, om ikke du kunne lure svaret til dagens musikquiz. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, det sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Og svaret er, at det har Alex Warren. Wild Child er nemlig Alex Warrens andet album, efter at han sidste år i 2025 brød igennem med singlen Ordinary. Alex Warren startede egentlig karrieren som YouTuber, og han var med til at starte TikTok-musikkollektivet The Hype House, som han var en del af fra 2019 til 2022, hedder det. Året efter, altså i 2023, der sætter han sig i flere uger på førstepladsen af Billboard's Hot 100 med det her nummer Ordinary, som altså bliver hans helt store gennembrud, og som også kommer med på hans debutalbum. I år kom Alex Warren så med sådan andet album, altså den svære toer, det er det album, der hedder Wild Child, og indtil videre lader det ikke som om, at der har været noget som helst svært ved det for Alex Warren, for han hitter stadigvæk med sangene derfra, blandt andet nummeret, du skal få her, som runder musikquizzen af for i dag, Alex Warren og

Alex Warren fik du her med Passenger. Det gjorde du i allerhøjeste grad, fordi Alex Warren i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi har kun en enkelt lille

morgenrutine tilbage, som vi selvfølgelig lige skal forbi, for det er også, synes jeg, næsten en af de vigtigste. Det er der, vi får åbnet op for vores hjerter, det gør vi lige efter, vi har lyttet til Alicia Keys og Girl on Fire.

Alicia Keys og Girl on Fire. Klokken er 10 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi lige skal have rundet vores sådan firetrinsraket af, vores fire faste morgenrutiner, som jo altid kulminerer med, at vi får åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Amalie, som også underskriver sig Moskus And. Ja. Amalie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. Det er i anledning af min fantastiske mors 60-års fødselsdag, at jeg gerne vil bestille en hjertestartersang. Min mor fortjener en særlig hilsen på denne dag, fordi hun uden tvivl er verdens bedste mor. Jeg er uendeligt taknemmelig for det særlige forhold, vi har til hinanden, og jeg værdsætter alle de gode oplevelser og minder, vi har sammen, og hele tiden skaber flere af, hvad enten det er koncerter, ferier eller shopping. En af mine første store koncerter var netop sammen med min mor til Madonna for 20 år siden, og derfor så skal vi høre Madonna med sangen Hung Up. Stort tillykke med fødselsdagen, mor Alice. Jeg elsker dig. Knus, Moskusand, eller Amalie. Og Amalie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig stemme i og ønske din mor et kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Og så synes jeg, at I begge to lige skal mindes den der fantastiske Madonna-koncert for 20 år siden. Og det kan I jo her gøre med det nummer, som Amalie-Moskusand altså har bestilt til mor Alice. Her der er det Madonna og

Amalie, som også kalder sig selv for Moskusand, vil gerne fejre sin mor, mor Alice. Mor Alice fylder i dag 60 år, og det synes Amalie skulle fejres med et nummer fra Madonna. For netop hende var de to altså til koncert med for sådan godt og vel 20 år siden. En koncert, som var Amalies første, og derfor så synes Amalie, at Madonna og Hung Up egnede sig ganske glimrende som hjertestartersang til mor Alice på hendes 60-års fødselsdag. Dag. Morgenklubben er ved at være der, hvor jeg skal til at runde af for i dag. Om lidt så er der en radioavis på vej til dig, og efter den så er der gode kollegaer, der sidder klar allerede nu rundt omkring i landet for at give dig P4 morgen fra lige præcis der, hvor du befinder dig. Frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et enkelt nummer mere, og det er sørme selveste Patrick Dorgan og Marilyn. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Gaspriserne stiger i takt med, at vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op. I Holbæk boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi Kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når love og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag i Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen kl. 6. Mit navn er Thomas Hougaard. P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm. I studiet kan vi jo ikke sige, Laurits.
2: Nej.
3: Vi er nemlig rykket udenfor. Klokken den er, nu skal man, altså vi plejer jo at kunne kigge op på et ur, når vi skal sende her om morgenen her. Klokken den er 6:08. Og ikke i studiet, men i Landstingssalen, der står Laurits Emil Mogensen og Christoffer Tauber, fordi Laurits, det er Folketingets åbning i dag.
2: Det er jo en speciel dag i dag, det må man sige.
3: Det er den, nu kigger jeg på mit ur, 6. oktober. Sidste år, der åbnede Folketinget på en 7. oktober, men i år, der er det simpelthen den 6. oktober. Det er altid den første tirsdag i oktober, at vi åbner Folketinget op. Og det, altså nu var jeg lige rundt hos vores kollegaer, som man måske kan høre står og snakke her i baggrunden.
2: Ja, fordi vi står jo sammen med alle de andre P4-distrikter i en stor sal. Det er faktisk lidt vildt det her med, at vi på sådan en dag som i dag også kommer til at møde alle vores kollegaer på tværs af landet.
3: Ja, det er lidt sjovt faktisk at stå og kigge rundt, ikke? Vi kan stå og kigge over på P4 København, P4 Syd, vi kan stå og kigge over på P4 Østjylland, P4 Nordjylland. Men en ting, jeg var lige rundt og spørge sådan, jeg spurgte sådan rundt, altså Laurits, men jeg gik over til Anders for eksempel fra P4 Sjælland, og så spurgte, hvor lang tid har vi egentlig gjort det her? Og der er ikke rigtig nogen, der kan svare på det.
2: Nå, for så.
3: Altså, jeg tror, det er omkring sådan noget 10, 12, 13 år eller sådan noget lignende, men jeg aner det faktisk ikke. Så det er jo sådan lidt spøjst det hele.
2: Det kan være, at vi kan finde ud af det i løbet af sendingen. Vi har jo hele 4 timer,
3: ja.
2: Jeg prøver på.
3: Ja, og prøve at faktisk gøre noget i, men det kunne jo godt være, at vi kunne finde ud af det. Og det kan også være, at der er nogle kloge lyttere, der måske kan huske første gang, at de har lyttet til os på P4, når vi har sendt Folketingets åbning. Fordi det er jo en speciel dag, hvor at, statsministeren skal holde tale og alle mulige ting og sager. Og så har vi jo faktisk også, nu skal jeg lige se her, om vi kan få hende med. Vi har jo faktisk også vores live-reporter, Clara Al-Nasseri. Clara,
4: ja,
3: kan du høre mig her?
4: Kan I høre mig også?
3: Ja, det kan jeg i hvert fald, Clara. Du er jo med os her i dag. Altså, hvor er du hen nu? Hvad kan du se egentlig?
4: Jamen, ved du hvad? Jeg står faktisk lige indgangen ved den store trappe op til vandrehallen. Fuldstændig stuende tomt. Men der bliver støvsuget, som I måske kan høre lidt her i baggrunden, fordi gangene, de skal jo altså også være skinnende til det her virvare af politikere og journalister, der kommer i løbet af dagen.
3: Sådan. Jamen, tusind tak for det, Clara Al-Nasseri. Hende kommer vi til at høre fra en del i dag, og så har vi selvfølgelig Lene Jensen på de regionale nyheder. Jeg tror, det bliver en brandgod dag i dag, Laurits.
2: Det skal nok blive super godt. Ja. Vi har en hel masse på programmet i hvert fald, men skal vi ikke bare kickstarte det hele? Jeg ved, at vi skal høre noget musik, skal vi ikke det?
3: Jo.
2: Og vi skal høre Lille Hus i Jylland med Albert Heath og Darlin.
3: Det er det, vi gør.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Det er nemlig der, vi er. Den første tirsdag i oktober markerer starten på et nyt folketingsår. I år, der falder dagen den 6. oktober. Det er jo i dag, Laurits. Det har vi ligesom fået etableret efterhånden.
2: Det er 100% korrekt. Det er simpelthen det, der står, når jeg kigger ned på min kalender.
1: Og klokken, den er blevet 13 minutter over 6. Jeg tænkte lige sådan ganske kort, at vi lige sådan skulle nævne sådan, hvad den her dag, den kommer til at gå ud på. Fordi, Laurits, vi er jo nogle af de første, der nærmest er mødt op her på Christiansborg i dag. En lille sjov ting, det var jo, da vi gik ind af den her gæsteindgang, som mange journalister de skal ind af, der mødte vi jo faktisk, jeg har lyst til at kalde dem for en form for politik-roligans.
2: Det er faktisk rigtigt. Der sad, jeg tror, jeg talte cirka 5 mennesker, der sad ude foran. Ja. Altså i sådan nogle festivalstole og sådan nogle farvede regnponchoer. Ja. Og hæppede ligesom på sådan, hey, go demokrati.
1: Ja, det er
2: og det var jo egentlig meget fedt at mærke.
1: Jeg synes, det var meget godt, og vi snakkede også om, det mindede sådan lidt om en festival, ikke? Det der med, man ville egentlig ikke undres, hvis de havde en sixpack med, eller du ved, et stadig spillet ølbowling. Men de skal faktisk bare ind og se demokrati. Det er jo en vild ting, vil jeg faktisk bare sige. Ja. Jeg tænkte også, at vi lige skulle gennemgå, altså, hvad der skal ske i dag. Jo. Fordi det er jo sådan en mærkelig åbningsdag på sådan et nyt folketingsår. Og jeg har fået researchet mig frem til, at åbningsdagen den starter med sådan en gudstjeneste i Christiansborgs Slotskirke, hvor biskop Thomas Reinholdt Rasmussen fra Aalborg Stift, han prædiker. Og gudstjenesten den var omkring en time og er for Folketingets medlemmer. Og det er sådan en meget kirkelig ting, man sådan starter med. Mm. Og så åbner mødet, altså ind i Folketingssalen, inden da, altså det her, vi er allerede helt fremme ved klokken 12, men inden da, der kommer en masse politikere herind, de skal snakke med journalister, de skal snakke med hinanden, og alle mulige andre ting og sager. Men så kommer kongeparet, og så hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, de vil være til stede, når Folketingssalen, den folketingsåret officielt åbner klokken 12, og mødet det ledes altid af aldersformanden, den ældste.
2: Okay.
1: Ja.
2: Ja. Og det er jo lidt ærgerligt, at de kommer så lang tid efter, at vi er færdige med at sende jo.
1: Det synes jeg jo.
2: Jeg synes jo ellers godt, at kong Frederik lige kunne have kigget forbi og sagt, hey, hvad så?
1: Vi kan jo, hvis han lytter til P4 Bornholm nu, så kan vi jo i hvert fald sige til ham, kom forbi. Vi vil rigtig gerne snakke med
2: dig. Det er en åben invitation, Frederik.
1: Lige præcis. Og det vil sige, at det nuværende medlem, som har siddet længst tid i Folketinget det år, det er faktisk Lars Løkke Rasmussen. Han har været medlem af Folketinget i 32 år.
2: Er det ikke det? Det er imponerende, må man sige.
1: Så bliver Folketingets præsidium valgt, og så holder statsministeren sin åbningstale. Og det er den her tale, hvor hun sådan prøver i hvert fald at sætte dagsordenen en lille smule. Og så, du ved, vender nogle emner, som hun synes er ekstremt vigtige. Og vi har hørt noget om, at det kommer til at handle om landdistrikter og deres selvbestemmelse. Og det har jo ekstremt meget
2: relevans. Det har jo rigtig meget med Bornholm at gøre.
1: Det vil jeg i hvert fald våge at påstå. Mm. Så vidt jeg i hvert fald ved det. Det var en lille overflyvning over, hvad der i hvert fald skal ske i dag. Så vidt er vi i hvert fald informeret, Laurits. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal fortsætte. Det er jo P4, selvom vi sætter ud. Så vi skal jo også høre noget musik.
2: Ja, det er, som det plejer at være. Vi skal høre Take Your Mama med Scissor Sisters.
1: Let's go.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, var det her med Andreas Oddbjerg. Klokken den har slået 6.24, og vi er stadigvæk i Landstingssalen på Christiansborg.
1: Det er vi i hvert fald, Laurits. Det er jo et specielt sted, det her Christiansborg her. Det er jo et sted, hvor jeg tænker, mange danskere har været. Men jeg synes lige, vi skulle tale om, har du været her før nogensinde?
0: Det har jeg faktisk, både i arbejdsregi, ja. Og faktisk også, jeg har gået i grundskole på Sjælland.
1: Ja.
0: Og der var det helt klart mit indtryk, at det faktisk var ret almindeligt, at man lige kom her på en lille skoleudflugt eller sådan noget. Så det har jeg været, ja. I sådan en, hvad har jeg været, 13 år, teenager. Gik ikke super meget op i demokratiet, men det var da meget sejt at sidde derinde og være sådan, wow, det er herinde, at de beslutter ting.
1: Og hvad synes du om det dengang, kan du huske det? Altså, var det sådan lidt sejt, at...
0: Jeg tror, for at være helt ærlig, at det fedeste ved den tur var, at vi fik lov at gå, at gå op og ned ad strøget, og så lige en tur på McDonald's eller sådan noget. Ja. Der gjorde det helt klart et større indtryk for mig, da jeg var med til at dække Folketingets åbning i... Det har været 2023, tror jeg. Dengang jeg arbejdede på vores søsterkanal, P4 Fyn.
1: Fjenderne, den anden store ø.
0: De står i den anden ende af lokalet.
1: De står nemlig der, vi står og skuler over til dem nu. Jeg vil sige, jeg har aldrig været her før, og det undrer mig faktisk lidt, for jeg kom til at tænke tilbage på, om jeg nogensinde havde været her før, men det tror jeg altså ikke, jeg har. Og det slog mig lige, da vi stod her i morges, i mørke og støvregn, at det er første gang, jeg egentlig skulle gå ind på Christiansborg. Så det er en helt ny oplevelse for mig, faktisk. Men vi kan jo også lige drive live-reporter Clara El-Nasseri ind i den her, Clara. Du er jo fra Nordjylland oprindeligt. Har du nogensinde været på Christiansborg før?
2: Det har jeg faktisk. Jeg har blandt andet også været i sådan arbejdsregi, da jeg var journalistpraktikant. Der tog vi simpelthen en tur over hele journalistpraktikantgruppen og fik en rundvisning her på borgen. Men det betyder altså ikke, at jeg stadigvæk kan huske og sådan finde rundt på de her gange, vil jeg sige.
1: Okay, og du skal jo også finde rundt på gangene om ikke så forfærdeligt længe, fordi så skal vi have det første bornholmsk valgte folketingsmedlem, men det bliver først lige efter de regionale nyheder. Tusind tak for det, Clara. Og Laurits, nu har vi jo gang i en masse her til morgen, og vi bliver også nødt til bare lige beskrive for folk, der måske kommer med ind. Grunden til, at man kan høre, at der står en masse og snakker i baggrunden, det er simpelthen fordi, vi fra alle P4-distrikter, der er 9 af dem i Danmark, vi sender ind fra Landstingssalen på Christiansborg, og så kan man altså høre al den her støj og gerøjsch i baggrunden, og det er simpelthen derfor, at vi... Ja, kan høre en mulig snak.
0: Det er derfor, der er lidt snakken, ja.
1: Det er derfor, der er lidt snakken.
0: Det er ikke nødvendigvis politikerne, der er mødt op på arbejde nu, faktisk.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Jeg kunne lige se en. Nu forsvandt han. Han er fra Danmarksdemokraterne. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder, men det er jo sådan noget her. Det bliver jo sådan noget folketingspolitiker-bingo i dag. Nå, vil du være frem mod de regionale nyheder, så skal vi også høre noget mere musik.
0: Vi skal høre I Want You med Savage Garden.
1: Sådan skal det være. Og så bliver det altså regionale nyheder med Lene Jensen, og klokken den slår 6:30.

0: Og med Savage Garden er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er nødvendigt med en markant højere bødestraf, hvis det skal kunne lade sig gøre at opretholde bopælspligten på Bornholm. Sådan lyder det fra Enhedslistens boligordfører Lisbeth Thorfing. Med et nyt lovforslag vil regeringen femdoble bødestraffen for gentagne lovovertrædelser, når det gælder bopælspligt. Det vil sige, at bøden skal hæves fra 20.000 til 100.000. Og det er et forslag, som Enhedslisten kan bakke op om, siger Lisbeth Thorfing, der er partiets boligordfører.
3: Bopælspligten er sådan helt grundlæggende i vores planlægning i Danmark. Altså at vi sørger for at holde liv i byerne, at man ikke bare kan have en masse boliger rundt omkring, hvis man har penge nok, som der så bare ikke bor nogen i, eller som man udlejer til turister løbende, i stedet for at de faktisk bliver et hjem for en familie.
2: Håbet er, at højere bødestraf vil have en afskrækkende effekt, siger Lisbeth Thorfing.
3: Jeg håber, at der kommer levende lokalsamfund de steder i landet, hvor der er det besluttet, at der skal være bopælspligt. Men hvis ikke det får den effekt, som vi håber, at det har, så er jeg også villig til at kigge på det igen.
2: Der er bopælspligt i 8 byer her på øen. Lovforslaget om at hæve bødestraffen er sendt i høring af børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Efterår er lige med mere hjortespektakel på vejene, og risikoen for påkørsler af dyr stiger. For i takt med, at dagene bliver kortere, bliver chancen for at ramme et dyr i trafikken større. Og det er der flere årsager til, siger Naturstyrelsens vildtkonsulent Rasmus Munkmarker.
4: Når vi kører på arbejde i morgen, så er det jo sådan, begynder det at være lidt mørkere, skumring, som jo typisk er det tidspunkt, hvor vildtet bevæger sig på. Så derfor kan vi risikere at møde dem på vejene. Og vi har en stigende dobbelt bestand, som har brunst lige nu. Og det betyder, at der kan være nogle hjorterne, der reagerer uhensigtsmæssigt, fordi de har lignet anden som deres egen sikkerhed i hovedet, når de færdes på tværs af vejene.
2: Ifølge Rasmus Munkmarker er det som bilist meget vigtigt at være opmærksom på dyrene i trafikken. Og nogle steder på Bornholm giver det ekstra god mening at holde øje med vejkanterne.
4: Som hjemme Almingen eller ude på Skovgårdsbakken, ude på Utjagtbyvej, Næksevej, afhængig af hvad vej man nu kommer fra. Det er sådan et hotspot, hvor jeg ved fra svejshundeføreren, at der ofte er i påkørsler.
2: Der har de seneste 2 år været over 280 indberetninger om hjortepåkørsler her på øen. Skyet og regn er til, men over middag klarer det op, og så skulle der være tørvejr og chance for solskin.

Kun med dig hedder den her. Den er med Malte Ebert, tør jeg altså godt at sige. Så klokken blev 6:06. Og lige om lidt, så skal vi altså forbi vores live-reporter Clara El Nasseri, fordi hun har altså fundet en bornholmsk valgt folketingsmedlem. Og vi skal lige ind og undersøge lidt, hvad der er af bornholmske ting og sager inde ved ham. Men først så skal vi altså også lige forbi Boston med Stella Lefty. On a

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Yes, vi er jo i dag på Christiansborg til Folketingets åbning, og vores live-reporter, hun har altså fået sig lidt af en særlig opgave, fordi mellem politikere på de travle gange, så er hun gået på jagt efter noget bornholmsk. For kan man egentlig finde noget bornholmsk på Christiansborg? Det er jo så spørgsmålet, og live-reporter Clara Al-Nasri, hvor er dit første stop egentlig?
2: Jamen, jeg har altså bevæget mig op på tredje sal, hvor der er en del kontorer, en del venstrefolk, der har kontorer her på gangen. Og det er jeg, fordi at herinde blandt kontorerne, der har Peter Juel Jensen, vores bornholmske folketingsvalgte venstre medlem, jo kontor. Og Peter Juel Jensen, du har lovet at vise mig en bornholmsk genstand. Hvad har du herinde på kontoret, som er bornholmsk?
3: Ja, du havde jo et rimelig strenge krav, da vi snakkede sammen i telefonen, at det skulle smage af Bornholm. Og det er jo faktisk lige ned ad min vej. Jeg har to malerier. Jeg har, en rundkirke fra Ny Lars, tror jeg det er. Og Ny Lars holder jeg meget af, fordi jeg er supplant til menighedsrådet, som deler præst og sognegård med Vestermarie. Så jeg har skaffet mig et maleri der. Og så har jeg faktisk lige fået et nyt maleri, som hedder Havet ved Gudhjem, en Niels Lergaard-ting fra 1953, som den kunstansvarlige Folketinget lige har fortalt mig, at den kunne jeg slå kløren i. Så den står her, den ikke kommer op at hænge endnu, og den kommer til at overtage pladsen efter en sur gammel dame, der hang på væggen, og så et kæmpe jordbær. Og der får jeg så det her meget flotte maleri op. Men jeg vil gerne lige sige, efter en hel del år her i Folketinget, så hænger der over i formandslejligheden, der hænger der et kæmpe stort Olaf Rude-maleri, som er utrolig flot, og som hedder Aftensol et eller andet sted fra. Og hver eneste gang, jeg har været over i den formandslejlighed der vi jo, har vi været relativt tit, for det har været Søren Gade, der har været formand, så har jeg altid stået og betragtet det meget, meget flotte maleri. Så der er et bornholmsk maleri, jeg ikke har fået slået kløren i endnu. Det håber jeg når på et eller andet tidspunkt, men jeg tror heller ikke, de er så meget for, at det må hænge på meningen.

0: så er det jo nemt lige at så snakke lidt omkring Bornholm, og så prøve på at være en Bornholmsk ambassadør på den måde. Så jeg prøver altså at sælge Bornholm hele tiden, men også sørge for, at alle, der kommer herind med udfordringer og problemer osv., at de får en stump Bornholm med tilbage, og tager det med videre på deres ferie, fordi de snakker jo også med mange beslutningstagere rundt omkring. Så det handler simpelthen om Bornholm for mig, og det har det gjort hele tiden.
1: Så det er en måde lige at vise flaget på. Tusind tak, Peter Juel Jensen, fordi du lige vil vise mig kontoret og det her flotte maleri, ja, der skal
0: flot,
1: op og hænge.
0: Er det ikke det?
1: Det er super flot.
0: Det er super flot, ja. Rigtig god dag til Bornholm og P4.
1: Og i lige måde.
2: Og vi stiller altså mange gange i løbet af dagen i dag til vores live-reporter Clara Al-Nasri, ikke mindst for at høre, hvad hun ellers kan finde af bornholmske ting ude på Christiansborg. Men nu skal vi altså bevæge os videre, for nu vi skal have noget musik. Vi skal høre Venus med Marquis.
3: Det er sat, kan vi sige. Nej.
2: Det var rigtig flot, Christoffer. Tak for det.
3: Ja, nej, jeg tænkte, vi skulle sige det i kor. Nå, den kommer i hvert fald her.
2: Du er meget fransk.
3: Jamen, jeg synes, det er et fedt navn, ikke? Nå, den kommer her.

0: selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: 10 minutter i 7 og klokken blevet. Det her, det var Christoffer med Elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, for vi er nemlig fra Landstingssalen, Laurits Emil Mogensen og Christoffer Tauber her til morgen på P4 Morgen på Bornholm. Og vi har også Clara El Nasseri med, og vi har også Line Jensen med på de regionale nyheder. Så er hele holdet sat.
2: Kæmpe hold.
0: Sådan.
2: Og Christoffer, der er jo det med, når Folketinget har åbningsdag,
0: ja,
2: så sker der jo også det, at Mette Frederiksen, hun skal holde det, der hedder en åbningstale.
0: Ja, det er statsministeren,
2: i den her omgang, der altid holder, ja, åbningstalen. Og det fik os til at tænke, fordi at vi har jo lagt hovedet lidt i blød.
0: Ja.
2: Fordi vi vil jo gerne stille jer derude et spørgsmål.
0: Ja, fordi ingen P4 Morgen uden et morgenspørgsmål, hvor du kan være med til at lege med her til morgen. Og vi blev jo lidt inspireret af det der med, at hun skal holde en tale. Og det er jo sådan en tale, hvor man som statsminister har mulighed for at gribe dagsordenen en lille bitte smule, kan man vist godt sige.
2: Ej, det kan man godt sige.
0: Ja, og der er allerede, tror jeg, lækket en lille smule. Jeg tror, det kommer til at handle lidt om landdistrikterne, sådan noget selvbestemmelse, at man skal have lov til at bestemme selv mere, og alle de her ting og sager, det er jo sindssygt relevant for sådan noget som et sted som Bornholm. Men så tænkte vi jo, har du ikke derude lyst til at melde ind på en sms, og så melde ind med, altså vi stiller spørgsmålet, har du nogensinde hørt en tale fra en politiker eller et familiemedlem eller sådan noget lignende, som var særligt mindeværdig? Altså, hvad er den bedste tale, som du har oplevet simpelthen? Det er det, der er spørgsmålet. Er det ikke det?
2: Jo, det er fuldstændig rigtigt, Christoffer. Det er altså det, vi spørger om her til morgen. Hvad er den bedste tale, du nogensinde har oplevet eller hørt? Jeg tænker også, at man behøver ikke nødvendigvis have været fysisk til stede. Der er jo nogle store klassikere, Martin Luther King,
0: ja.
2: I Have a Dream. Det kan være, man har set den på YouTube, det kan være, man har set den i fjerneren, at den blev sendt på et tidspunkt.
0: Ja.
2: Den er også værd at nævne. Hvad som helst, du kan nævne den. Det kan også være, at din... hustru holdt en fantastisk tale til jeres datters konfirmation.
0: Det kunne også sagtens være. Det kan også være, at du har oplevet til dit bryllup, at din gode ven holdt en rigtig god tale. Altså, man kan sige, vi kan jo også åbne det op, sådan så man godt må melde ind med en tale, man selv synes var rigtig god, man holdte. Men jeg synes, at vi skal holde det til, altså måske en politiker, eller en aktivist, eller en musiker, eller en foredragsholder, et familiemedlem, et eller andet, du sådan mindeværdigt kan huske omkring en tale, der var virkelig god.
2: Ja, og... du kan melde ind til os. Det kan du gøre ved at sende en sms til 1212. Du skriver BH i starten af beskeden, og så laver du et mellemrum. Og så skriver du simpelthen bare...
0: Ja, lige hvad der falder
2: derind. Lige hvad der falder i den.
0: Men altså, du må meget gerne være på morgenspørgsmålet, jo.
2: Ja,
0: altså,
2: det vil være dejligt, ikke?
0: Som sagt, den nysgerrige sms, den er åben for dig. 1212 BH i starten af beskeden. Lav et mellemrum, og så din besked. Meld ind med, hvad den bedste tale, som du har oplevet, hørt fra. Det kunne være en politiker, et familiemedlem. Det kan også være, at man bare vil sige P4 Morgen med Laurits Emil Mogensen og Christoffer Tauber, fordi de er så gode til at tale.
2: Det skal man også være velkommen til. Nu synes jeg, vi skal have noget musik, Christoffer, før det bliver for selvfedt, det her. Vi skal høre I Ain't Worried med One Republic.

Og selvom P4 Bornholm i dag sender fra København af, så skal du altså ikke snydes for en bornholmsk vejrudsigt. Fordi det bliver altså i dag skyet med en lille smule regn af og til, men omkring middag klarer det op med tørvejr og en del sol. Temperaturer omkring de der 16 graders varme, og så svag til jævn vind fra omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Så er den ligesom serveret til dig, og det synes jeg da egentlig var meget rart lige at få at vide, fordi vi skal jo også tilbage til øen på et tidspunkt. Her i København, vi sender jo som sagt fra Christiansborg, fra Landstingssalen her til morgen. Det er Folketingets åbning den 6. oktober. Og dermed så betyder det jo også, at alle ni P4-distrikter, som der er i hele landet, de sender sammen. Og Bornholm står og kigger over på Nordjylland og P4 Midt og Vest og P4 København og alle mulige gode kollegaer her. Og man kan sådan se ud af de her store, flotte, sprossede vinduer, at solen lige så stille er begyndt at krybe op over horisonten. Og det betyder jo også, at klokken snart er 7. Og så betyder det også, at du skal have en radioavis. Men først, så får vi altså lige en omgang musik, og det bliver Baby Doll med Jamie Miller.

0: Og med Jimmy Miller er klokken altså blevet 7, og du får en radioavis.
1: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
3: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
1: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
4: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre. Jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
1: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
5: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
1: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
6: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
1: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
6: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
6: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogen steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Det er nemlig rigtigt. Godmorgen,
2: yes.
1: Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm. Klokken den har slået 7. Nej, 7:09. Jeg byttede lige om på tallene der. Vi er nemlig ikke i dag på Bornholm, men vi er til stede i Landstingssalen på Christiansborg i anledning af Folketingets åbning, Christoffer.
1: Ja. Yeah.
2: Det er en stor dag i dag. Dit morgenhold, det består af mig, ja, Lautemil Mogensen og Christoffer Tauber.
1: Det er nemlig rigtigt.
2: Og så har vi en live-reporter, Clara Al-Nasri,
1: yes,
2: som løber rundt på gangene. Vi ved faktisk ikke, hvad hun har gang i lige nu, men jeg er sikker på, at det er godt. Og så har vi altså en skøn nyhedsvært også, Lene Jensen. Og Christoffer, vi har jo 3 timers radio, yeah, vi skal sende herfra endnu. Og vi har faktisk gang i et lille spørgsmål.
1: Ja, fordi sådan en Folketingets åbning her, det foredrager også, at statsministeren ligesom skal tage dagsordenen. Det er hende, der åbner mødet ind i Folketingssalen kl. 12, og der skal hun holde en åbningstale. Og man har lidt som statsminister for vane at holde en tale, som tager dagsordenen, som kan lave overskrifter i DR og på TV2 og på Ekstra Bladet og alle mulige steder, så kan man tale om det hele dagen, ikke? Derfor så åbner vi den nysgerrige sms her til morgen, fordi vi vil gerne høre fra dig, altså vi vil gerne høre, hvad er den bedste tale, som du har oplevet, hørt, altså det kan være fra en politiker, det kan være fra et familiemedlem, det kan være til et bryllup, det kan være til en fødselsdag, det kan være alle mulige steder. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du ind i dit hoved, når vi siger det her nu, kommer i tanke om en tale, som du hørte, da du var til bryllup, eller du måske sad og lyttede til Folketingets åbning. Det kan jo være, der er nogen, der har været herinde, eller bare har hørt nogen tale et eller andet sted.
2: En god demonstration.
1: Det måske kan også
2: der være. Der bliver også typisk holdt en masse taler, og det er jo typisk, ja, noget, hvor man måske lige er lidt ekstra op i gear og sådan, ja, det, ja, er rigtigt, det du, ja, siger der.
1: Ja.
2: Det er jeg også sur, ja, over. Det må du også gerne melde,
1: ja,
2: ind med.
1: Ja, det må du meget gerne. Så altså, hvad er den bedste tale, du har oplevet, hørt i dit liv? Skriv ind til 1212, skriv BH i starten af beskeden, og så laver du et mellemrum, og så skriver du altså og melder ind med den bedste tale, som du har oplevet nogensinde. Og det er jo sådan, at vi sender fra Christiansborg, og så kan man også opleve, at i Landstingssalen, hvor vi sender, at så går Troels Lund Poulsen bare lige ind ad døren. Ham har vi lige set her gå ind ad døren, og lige før, der oplevede vi også Torsten Gejl fra Alternativet, og alle mulige andre politikere, fremtrædende politikere, som man er vant til at se på fjernsyn. Men de defilerer ligesom stille og roligt ind her i Landstingssalen, hvor alle 9 P4-distrikter altså står og sender radio fra.
2: Og det er jo en del af det spændende,
1: ja,
2: at stå her at sende, er, at man på en eller anden måde også får bekræftet det der med sådan, gud, der gik Mette Frederiksen lige forbi, som, ja, er sådan, wow, hun er da også bare et menneske.
1: Ja,
2: og så kan
1: præcis
2: man måske også lige nu at tænke, hun er faktisk ret høj.
1: Ja, hun er ret høj, og det er også hendes arbejdsplads. Så vi er jo ligesom flyttet ind på deres arbejdsplads
2: vi
1: i dag.
2: Vi er jo bare gæster, ja.
1: På en eller anden måde er vi jo. Nå, Laurits, ikke mere snak. Nu skal vi altså til noget mere musik, og vi vil egentlig bare byde dig velkommen indenfor.

0: Det her, det var Badebro med Emma Sehested Høgh, mens klokken den er blevet 7:15. Og vi taler her til morgen om en god tale, som du har hørt. En mindeværdig tale, som du meget gerne må melde ind med på den nysgerrige sms, som vi har åbnet her til morgen. Det er som altid 12:12, så skriver du BH i starten af beskeden, og så laver du et mellemrum. Og Laurits, grunden til, at vi spørger til det, det er jo fordi, vi sender fra Christiansborg, Landstingssalen, det er Folketingets åbning. Vi står her sammen med alle de andre 9 P4-distrikter, og så skal statsministeren jo holde en tale senere.
1: Præcis, og ja, det er jo netop derfor, fordi vi ved, at hun skal holde en meget vigtig tale, hvor hun på en eller anden måde får muligheden for at tage ordet, sætte fokus på et eller andet bestemt. Og den her tale bliver jo altid efteranalyseret, efterfølgende, hvor man lige går ind og siger, hvad betyder det der, og kommer det til at ligge banevejen for et eller andet helt bestemt. Og derfor spørger vi altså jer derude, hvad er den bedste tale, du nogensinde har hørt? Og nu skulle du lige til at sige noget, Christoffer. Er der en, du kan komme i tanke om, hvor at du ligesom sad og var til stede til en tale, hvor det var sådan, wow, jeg det gjorde en forskel.
0: Jeg har lyst til at melde ind med, altså fordi nu har vi har sagt, at man skal melde ind med den bedste, den mest mindeværdige, men jeg har også lyst til at sige, at man godt må melde ind med en sjov tale. Altså det er en eller anden måde, hvor man har grebet rummet, ordet eller et eller andet på. Og jeg har, i anledning af, at vi er på Christiansborg, så har jeg lidt lyst til at melde ind med den tale, som var, da Lars Løkke han stod på Folketingets talerstol og skulle beskrive, det var en gang i 10'erne, han skulle beskrive noget om, hvordan man skulle betale mere eller mindre i skat.
1: Ja.
0: Og det er måske et meget mindeværdigt øjeblik. Hvis ikke man kan huske det, så kan man finde det på YouTube. Men Lars Løkke, han får ligesom rodet sig ud i en ordsuppe, hvor han ligesom siger, at dem, der skal betale mere, de skal så betale mere mindre, og dem, der skal betale mindre, de skal så betale mindre mindre. Altså den her ordsuppe er ting, som Lars Løkke nogle gange får rodet sig ud i. Altså det vil jeg melde ind med, fordi jeg er sådan en, jeg kan godt lide sådan nogle sjove, mærkelige, skøre ting der. Det er jo nærmest sådan et, som man kender det fra internettet, sådan et meme. Altså du ved, sådan en sjov video, som man kan bruge til alt muligt, ikke? Altså, den vil jeg melde ind med. Har du overhovedet noget, eller?
1: Jeg tror, uden at kunne recitere ordene, så kan jeg huske, da det første sådan, vennepar, eller sådan, mine tætte venner, der blev gift, den tale, ham og hans hustru holdt for hinanden, eller sådan, hvor man ligesom siger et par ord til hinanden, og sådan noget, der... Jeg kan ikke huske, hvad de sagde, men de gjorde et indtryk på mig, og jeg fik... jeg begyndte at... Der røg simpelthen tårer.
0: Du begyndte simpelthen at hyle.
1: Ned af min kind. Det, jeg synes bare... Men det er selvfølgelig også det der, når man ligesom er i en bestemt stemning og sådan noget. De kunne næsten have sagt hvad som helst. Jeg har stadig reageret på det.
0: Det er jo rigtigt.
1: Men jeg tror også, det var fordi, at han var den første af mine rigtig gode venner, som blev gift. Og så er man jo sådan lidt forældreagtig næsten, og sådan... Øj, nu er du fløjet fra redden.
0: Ja.
1: Og hvor er det nogle søde ting, du står og siger lige nu?
0: Ja, jeg er helt enig. Også en af mine første venner, der blev gift sådan med hans dejlige kæreste, som nu er hans hustru. Altså, der kunne han nærmest også have set hvad som helst. Jeg husker det faktisk ikke som en specielt god tale, men fordi at rummet var godt, så var det rigtig sjovt. Hvis du vil være med i vores lille taleleje her, så kan du altså, som Laurits sagde i starten, melde ind på 1212 BH, skriver du i starten af beskeden, og så laver du altså et mellemrum, og så skriver du så en mindeværdig tale, en sjov tale, en fed tale, du har oplevet eller hørt, det vil vi rigtig gerne høre til, fordi det er jo i anledning af Folketingets åbning. Statsministeren skal holde en tale senere, og det kan være, at vi lige kan nå at fange noget af den på et tidspunkt i hvert fald.
1: Men Christoffer, nu skal vi faktisk til noget helt andet.
0: Ja, der er nogle andre, der skal tale her.
1: Der er nogle andre, der skal tale. Vi skal høre Baby One More Time med god gamle Britney Spears.
0: Ja, den er også god, vil jeg sige.
1: Den er fra 1999. Jeg troede faktisk, der var nyere.
0: Nå. Jamen, den er stadigvæk god.
1: Den er stadig god.
0: Vi lader den spille.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til det spil. Altså, pas sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt, og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

0: 5 minutter i 7:30 er klokken blevet. Det her, det var Livsforladt med Annika.
1: Vi har jo sendt vores live-reporter Clara Al-Nasri på noget af en opgave, fordi vi befinder os jo i dag i Folketinget, fordi Folketinget simpelthen har åbning i dag. Og Clara, det du er ude på kig efter, det er jo, om du kan finde noget bornholmsk her på Christiansborg. Og hvor er du henne lige nu?
2: Ja, nu sagde jeg jo godt nok, at jeg skulle gå på jagt inde på Christiansborg efter noget bornholmsk, men jeg har altså forvildet mig udenfor nu. Jeg står ude på Christiansborg Slotsplads, fordi rundt om mig, der er der de her store kugler i sådan en halvcirkel rundt om mig. Det er de her store granitsten. Cirka et gennemsnit 2 ton vejer de altså i gennemsnit, har jeg ladt mig fortælle. Og det er jo altså fordi, at de her granitsten, de er faktisk bornholmske. De er så lavet af Moseløkke granit og er produceret af Surface. Og så kan jeg sige, altså grunden til, det er ikke bare for at være dekorativ, de er her. Det er altså som led i og terrorsikre Christiansborgs Slotsplads, så der er altså ikke, ja, for ligesom at beskytte politikerne og dem, som er inde på, på Christiansborg.
0: Så man kan på en måde sige, at Bornholm danner ring om hele Christiansborg og beskytter Christiansborg. Det er jo meget godt, jo.
1: Det er 100% rigtigt. Og det var noget stort noget, Clara fik øje på. Måske noget lidt andet, end jeg faktisk lige havde tænkt mig. Jeg troede, man skulle rundt i krænkelkrogene for ligesom at finde et eller andet bestemt maleri, eller måske var der noget i kiosken eller sådan noget. Og jeg synes jo også, der er noget sjovt over det der med Bornholms granit, fordi at min far er også fra Bornholm, ligesom jeg er. Og alle de gange, hvor jeg har været rundt i København sammen med ham, så er han hele tiden sådan, det er Bornholms granit, det der, det er Bornholms granit, det der, det er Bornholms granit, det der.
0: Jamen, tusind tak for det igen, Clara Al-Nasri. Dig skal vi høre fra senere i dag, og ja, nu er der altså tid til noget musik. Det bliver John Mayer med Bigger Than My Body frem mod de regionale nyheder, som kommer til dig 7:30.

0: med John Mayer. Klokken blev 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er nødvendigt med en markant højere bødestraf, hvis det skal kunne lade sig gøre at opretholde bopælspligten på Bornholm. Så lyder det fra Enhedslistens boligordfører i Folketinget, Lisbeth Thorfinn. Med et nyt forslag vil regeringen femdoble bødestraffen for gentagne overtrædelser af bopælspligten. Det vil sige, at bøden vil blive hævet fra 20.000 til 100.000 kroner. Og det er et forslag, som Enhedslisten kun kan bakke op om, siger Lisbeth.
3: Bopælspligten er sådan helt grundlæggende i vores planlægning i Danmark. Altså at vi sørger for at holde liv i byerne. At man ikke bare kan have en masse boliger rundt omkring, hvis man har penge nok, som der så bare ikke bor nogen i. Eller som man udlejer til turister løbende, i stedet for at de faktisk bliver et hjem for en familie.
2: Lisbeth Thorfinn håber, at en markant højere bødestraf vil have en afskrækkende effekt. Planteproducent Christian Møller Holm fra Høgegård ved Kirkeby har fået familielandbrugets initiativpris for sit arbejde med dyrkning og afsætning af proteinafgrøder. Christian er drivkraften bag både forsøgsdyrkning her på øen og etableringen af Food Bornholm i 2020, en forening, hvor han i dag er formand. Juryen fremhæver, at hans vedholdende indsats har fået arealet med proteinafgrøder til at vokse markant, og at han har fået inddraget flere landmænd. Christian Møller Holm, der midt i 30'erne, er glad for prisen og giver gerne et par råd med på vejen til andre landmænd, der vil prøve noget nyt. Hvis du som ung landmand har en lidt skør idé, så er det bare med at prøve den af. Men gør det i de små til at begynde med. Find ud af, om det kan lade sig gøre. Dernæst, hvordan du afsætter det, pakker det og den slags, fortæller han. Lokale ildsjæle og virksomheder i landdistrikterne skal i fremtiden have lettere ved at komme igennem med nye projekter. Det siger statsminister Mette Frederiksen i dag forud for åbningstalen i Folketinget.
4: Det man så en gang imellem oplever, og jeg er sikker på, at der er nogen, vil sige, lidt for ofte oplever lokalt, det er, at der så er lovgivning, regler, barriere, der spænder ben for virkelysten for de lokale ildsjæle. Og der er regeringsforslag, at vi ligesom vender det rundt, sådan at hvis man oplever, at der er noget, der er svært, hvad angår at skabe udvikling i sit lokalområde, så skal der i fremtiden simpelthen være en rød løber et sted, man kan gå hen med sine udfordringer og sine problemer og få hjælp.
2: Regeringens plan er at oprette et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommuner som Bornholm kan få hurtig hjælp i sager, hvor lovgivningen spænder ben. Skyet, regn af og til. Omkring middag vil det klare op med tørvejr og en del sol. Temperatur omkring 16 grader.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
5: Det her
1: er P4 Morgen.

0: Folketingets åbningsdag.
1: Ja, det gør du i hvert fald. Det her, det var Havana med Camila Cabello, mens klokken den er blevet 7:56. Og Laurits, vi har snakket om det her med, at der jo defilerer folk ind og ud af den her landstingssal, hvor vi sender fra lige nu. Og vi har faktisk en person ansat i DR. Nu siger jeg ansat. Fordi det er han jo.
2: Vi har jo lige haft Bjarne Corydon forbi.
1: Ja, vi har haft Bjarne Corydon forbi.
2: Han er lige vise flaget og lige sige hej hej.
1: Præcis. Og lige snakke med P4 Bornholm som de første selvfølgelig, fordi det er det vigtigste distrikt overhovedet. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Men han har jo oplevet det fra to sider. Både som det at være udgiver. Altså, mm-hmm. Han er jo publicist i en eller anden forstand nu. Han er generaldirektør for DR, men han har også oplevet det som socialdemokrat, altså som en del af regeringen og oppositioner også, og så videre. Det var egentlig meget sjovt, men ja.
2: Og apropos politikere, så om en lille sangs tid, så burde vi gerne få besøg af vores to bornholmske folketingsmedlemmer, altså Lea Wermelin og Peter Juel Jensen, henholdsvis fra Socialdemokratiet og Venstre, til en lille snak. Om alt muligt,
1: om vejret, og jeg ved ikke hvad. Nej, vi skal have
2: en lille debat.
1: Ja, lige præcis. Men først så spiller vi lige noget Mille. Den her, den hedder Gør Noget.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Og i dag der starter en ny politisk sæson her på Christiansborg, og her i Folketinget er der en masse politikere, der officielt er tilbage fra sommerferie. Et af de varme emner, som politikerne kommer til at kaste sig over, er regeringens midlertidige stop for nye grisestalle og den såkaldte grisefirpart, som skal fastsætte fremtidens rammer.
2: Og vi har nu fået besøg af vores to bornholmske folketingsmedlemmer, Lea Wermelin, valgt for Socialdemokratiet, og Peter Juel-Jensen fra Venstre. Godmorgen til jer.
3: Godmorgen.
2: Lea Wermelin, lad mig starte med at spørge dig. Altså, hvorfor mener du, at et akut stop for udvidelser og nybyggeri af svineproduktion altså var en nødvendighed?
3: Jeg synes, det er klogt, mens vi lige diskuterer rammerne for fremtidens produktion, at man så ikke får investeret i noget, som viser sig lige om lidt at være forældet i det forhold til de politiske krav, som vi bliver enige om. Så jeg synes egentlig både i forhold til det politiske, men jo også i forhold til de landmænd, som har brug for en lang horisont i forhold til en investering, som en udvidelse vil være, der synes jeg, det giver god mening. Det er trods alt 12 måneder, vi taler om.
2: Og Peter Juel-Jensen, altså mener du, at det er rimeligt, at regeringen har sat et midlertidigt stop for udvidelser af grisestalle?
4: Nej, jamen, der er ingen tvivl om, at da vi tilbage i 24 lavede den der 31-punktsplan omkring dyrevelfærd, der var vi jo enige omkring nogle rammer, hvordan landbruget skulle udvikle sig. Vi har et højt ambitionsniveau i Venstre, når det kommer til dyrevelfærd. Men der er jo, man sætter også et stop ned for de stalle, som prøver på at gå i gang med fremtiden, ikke? Og netop prøver på at leve op til den aftale, som man var enige om i 24. Så det er både godt og skidt, men jeg velkommer den her diskussion, fordi det er noget, som hverken vi som land eller som landbrug eller som politikere kan leve med.
2: Men så du gerne, at man gjorde noget andet i stedet for?
4: Jamen, jeg kan godt forstå, at du prøver på at grave en konflikt frem, men vi stopper jo også de stalle, som prøver på at fremme den gode dyrevelfærd, for eksempel Bornholmergrisen, som er et kvalitetsprodukt, ikke? Og som nok bliver fremtidens gris, og som har krølle på halen, og der er mere plads og så videre. Sådan noget sætter man jo også foden ned for. Så det er meget sort og hvidt det her, og jeg tror ikke, at dyrevelfærd skal være så sort og hvidt, for vi skulle gerne gå hånd i hånd med, at man fremadrettet også stadigvæk kan gå midt i sig.
2: Og Lea, netop det her med, altså svinestoppet sætter jo de bornholmske svinebønder på standby indtil grisefirparten, altså når enighed, og de rammer

0: nye staldanlæg og andet. Så jeg synes, det er en klog måde at gøre det på, og jeg synes også, det er vigtigt, at vi har den dialog også med vores bornholmske landmænd i forhold til, at det er noget, som vi er nødt til at gøre i fællesskab, men hvor vi jo har et klart mål om også, at vi skal have omstillet landbruget.
1: Jeg siger tak til jer begge to, lige for nu i hvert fald. Vi vender tilbage til jer, men først skal vi altså lige have noget mere musik.
2: Ja, det bliver I Just Died in Your Arms med Cutting Crew.

0: og vi skal altså tilbage til Peter Juel Jensen og Lea Wermelin, fordi i anledning af Folketingets helt officielle åbningsdag, der sender vi jo som sagt fra Landstingssalen her fra P4 Bornholm. Og vi har stadig besøg af vores to bornholmsk valgte folketingspolitikere, netop Lea Wermelin fra Socialdemokratiet og Peter Juel Jensen fra Venstre.
1: Og vi talte lige før om regeringens stop for nye udvidelser af grisestalle, men hvordan ser svinebøndernes fremtid så i det hele taget ud, hvis det står til jer? Og lad mig starte med at stille dig et spørgsmål, Lea Wermelin. Altså, hvad kan vi helt konkret forvente af den her grisefirepart? Altså, hvad kommer den til at levere?
2: Jamen, det, som vi skal tale om med grisefirparten, det er jo at lave nogle fremtidsrammer omkring dyrevelfærden, som vi bedre kan se os selv i. Det var et rigtig stort tema i valgkampen. Det handlede både om plads til svinene, det handlede om for eksempel sådan noget som rutinemæssig halekupering, som sker for 9 ud af 10 grise, selvom det egentlig er forbudt. Det handler om, at 25.000 smågrise dør hver eneste dag. Der er nogle ting, som vi skal have ændret i den konventionelle produktion i forhold til at højne dyrevelfærden, og det er jo det, man skal have parterne til at sidde rundt omkring et bord og finde ud af fælles løsninger for, hvordan kan vi lykkes med det, samtidig med, at der også er hele den grønne omstilling i gang. Så der er mange krav til vores landmænd, og jeg er glad for, at Landbrug og Fødevare fortsat sidder ved bordet og diskuterer det med os i forhold til at komme i mål i fællesskab.
1: Og apropos krav, altså Peter Juel Jensen, hvad mener du om de her krav, som Lea altså skitserer?

0: her?
1: Nej, jamen, altså, jeg mener jo, at vi allerede er kommet et godt stykke på Bornholm. Altså, kigger man på Bornholmergrisen, så er det jo faktisk de forhold, som vi gerne vil have spredt ud til hele landet. Der er både mere plads, der er krølle på halen, ikke? Der er legetøj, der er, hvad hedder det, brusebad. Så det er jo over på det specialprodukt, som hedder, Bornholmergrisen. Og så er det jo ikke kun det konventionelle landbrug, fordi der er jo også en stor smågrisedødelighed blandt, de økologiske producenter, så det er jo svinebranchen hele vejen rundt, og ikke kun det konventionelle. Men vi skal jo bare sikre os, at der er rammerne, ikke, og der er fremtidsmulighederne, ikke, og derfor så er rammevilkårene for landbruget, hvis man nu skal investere så langsigtet, de er utrolig vigtige. Og derfor så skal der ro på både kvælstof og sprøjtemidler, ikke, hvor at staten går ud og tager en ordentlig bid af værdiskabelsen i dansk landbrug. Så er der jo færre penge at investere i dyrevelfærd for. Og så tror jeg, at vi alle sammen som danskere skal til at købe noget, der er dansk produceret, ikke, og er lokalt produceret. Fordi kun på den måde kan vi være med til at sikre de reelle forhold. Fordi lovgiver kan jo sagtens komme med en masse krav, men hvis der ikke er noget økonomi til at omstille sig, så er det jo rigtig, rigtig, rigtig svært. Så det her, det er noget, som vi må stå sammen om, hvis vi gerne vil spise dansk i fremtiden.
0: Og altså, Lea, altså, hvad vil du sige til de bornholmske svineproducenter, som måske frygter for deres fremtid og deres økonomi, som Peter altså siger her? Hvad kan du sige for måske at berolige dem en smule?
2: Jamen, det som helst kunne berolige dem, er jo, at vi er interesseret i et stærkt dansk og bornholmsk landbrug, men vi bliver nødt til at gøre det på en måde, så produktionen også er bæredygtig i forhold til både de krav, vi har til dyrevelfærd, altså hvordan skal grisen have det i dagligdagen, men jo også i forhold til vores natur, vores havmiljø, Østersøen, kvælstofudledning. Det har også været et kæmpe emne her på Christiansborg, at vi ikke kan blive ved med at se på, at iltsvind bliver historisk større, og der har Peter jo valgt at stemme noget andet, end jeg har i forhold til kvælstofdelen. Jeg synes, vi bliver nødt til at levere på det, også i forhold til de kommende generationer, at der kan vi ikke bare lade stå til, og det man til gengæld kan sige i forhold til at give ro i maven til vores svineproducenter, det er jo, vi vil gerne hjælpe med den omstilling, vi vil gerne hjælpe i forhold til den økonomiske del af det, støtten, i forhold til også at tale sammen og sige, hvordan kommer vi derhen i fællesskab, så det håber jeg er noget af det, der gør, at de også kan se, jamen, vi vil gerne have, at de skal være der, og at vi i fællesskab ligesom kan tale os frem til mål.
0: Jeg vil sige, undskyld Peter, du kan lige sige noget kort her til sidst.
1: Ja, tak, jamen altså, intet lægger mig fjerner ind og lad stå til. Der har siddet to miljøministre igennem flere år, Lea Wermelin er den ene, Magnus Heunicke er den anden, som har ladet stå til. Der er ikke blevet gjort noget ved vores kvælstofudledning, der er ikke blevet gjort noget ved vores sprøjtegifte. Så det her, det handler også om, ikke, at vi politikere har jo siddet og bare kigget på det her, ikke? Og så har man kunne køre rundt i sin ministerbil og hygge sig, men nu er man kommet i gang alt for sent. Men vi skal også sørge for, ikke, at vi har nogle rammer til vores landbrug, som er ordentlige, ikke, og som er forudsigelige, for ellers så kan vi ikke omstille erhvervet. Man kan ikke bare komme fra den ene dag til den anden og sige, sådan her skal det være. Men i Venstre, der hopper vi jo på alle de steder, hvor vi kan få indflydelse, ikke, og selvfølgelig skal der ske noget med vores, dyrevelfærd. Det var vi også enige om inden valget tilbage i 24 med 31 punkter, hvor langt de færreste er blevet opfyldt allerede. Men vi er i gang.
0: Jeg kan mærke, at det er et brandvarmt emne, vi fik diskuteret her. Jeg siger tak til jer begge to. Lea Wermelin, folketingsmedlem fra Socialdemokratiet, og altså Peter Juel Jensen, folketingsmedlem fra Venstre.
3: Regeringen nedsætter en krisefirepart med landbrug, natur og dyreorganisationer, arbejdsmarkedets parter inden for fødevareproduktionen for at fastlægge fremtidens svineproduktion med bedre dyrevelfærd.
4: Her alle, efter meget overvejelse, og jeg besluttede at give Feldumgård videre.
5: Ny dramaserie.
6: Hvad du vil spørge mig om?
7: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
6: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
8: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
9: Du blander alting sammen!
6: Det kan være, jeg gør det.
10: Men du har taget alt!
11: Høst. Når én beslutning splitter familien.
12: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
13: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
11: Fredag på DRTV.

0: Death of Me fik vi her med Erika Jane, og nu tror jeg vist, vi skal tage et kig på, hvordan det ser ud udenfor med vejret.
1: Det skal vi i hvert fald, fordi selvom vi sender fra Christiansborg i dag i Landstingssalen, så skal vi altså også have noget vejr til bornholmerne. Det er dig, der står for det i dag, Anders Strande Lysholm. Du er P4's vejrvært her til morgen. Hvordan bliver vejret på Bornholm i dag?
2: Jamen, det starter lidt skyet ud her starten på dagen. Men, og måske også med en enkelt let by, men altså i løbet af formiddagen, så klarer det efterhånden noget op, og så bliver der rigtig god plads til solen her i løbet af de sene formiddagstimer og i løbet af eftermiddag, inden det sådan skyer til sidst på eftermiddagen igen. Men der er lige en ting, der er værd at bemærke. I Nexø i nat, der var det altså 16,6 grader, og Bornholms Lufthavn havde også 16,5 grader i nat. Og det er altså ikke, fordi der bliver lagt så meget yderligere oveni i løbet af i dag. Temperaturen, de kommer op omkring de her 15-18 grader. Så det er nogle lune nætter, vi går igennem lige for tiden. Det hele, det kommer så med en jævn til hård vind her til formiddag, og der er faktisk også vindstød af kulingstyrke op på Hammerøjet. Men den aftager i løbet af dagen, så det nærmere bliver sådan en jævn vind i løbet af eftermiddagen.
1: Tusind tak for den melding, Anders Lysholm, altså P4's vejrvært. Og rigtig god dag til dig.
2: Og i lige måde.
1: Tusind tak. Nå, Laurits, tiden den er simpelthen fremskreden, og vi skal have en radioavis lige om lidt. Men først så skal vi lige høre en omgang musik.
0: Ja, vi skal have In Your Eyes med The Weeknd.
1: Sådan.
0: Sådan.

0: The Weeknd. Selvom det faktisk jo er tirsdag i dag, så skulle vi altså høre den. Nu får du en radioavis kl. 8.
1: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en 250.000 hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
2: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden, blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myrup Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
4: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
5: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
6: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
1: Og politisk analytiker Pia Clod Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
7: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
1: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
7: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
1: Tak til Pia Clod Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag, Folketinget åbner, der er optakt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
8: Det her er P4.

0: Det er det var What a Life med Scarlet Pleasure, vi fik her altså.
1: Du lytter til P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, det er Folketingets åbningsdag. Det er den 6. oktober i dag. Klokken den er 8 minutter over 8. Dit morgenhold, det er Laurits Emil Mogensen, Christoffer Tauber, Clara Al-Nasseri, og så har vi altså også Lene Jensen på de regionale nyheder. Så er fodboldholdet ligesom sat for i dag.
2: Ja, hold da fast, hvor ja. Er vi i gang. Og man kan altså mærke herinde, hvor vi står lige nu, hvor vi jo er samlet sammen med alle de andre distrikter, at nu er der altså godt gang i det. Politikerne er mødt på arbejde, og der er en masse fede debatter, interviews og så videre i gang. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi mødte op her klokken 5 i morges. Der var vi nok de eneste, der var her, ud over rengøringspersonalet.
0: Helt bestemt. Nu er det begyndt at defilere ind med politikere. Jeg ved ikke hvad. Altså lige foran os, der står Ulrik Knudsen. Han er fra Danmarksdemokraterne. Ham skal vi snakke med lige om lidt om bopælspligt. Jeg kan også kigge ned mod P4-trekanten. De har besøg af Christian Rabia Madsen, mig bekendt. Og der står en masse politikere rundt omkring her ved de forskellige borde. Og vi skal jo også snakke om et politik. Og det har vi allerede gjort med Lea Wermelin og Peter Juel Jensen, de bornholmsk valgte folketingsmedlemmer. Men noget, der jo også ligger også meget på sinde her på Bornholm, det er jo bopælspligt. Det er jo det emne, der bliver debatteret vildt og bredt og vildt og voldsomt til tider, ikke?
2: Præcis, og det er jo netop derfor, vi får os en snak med Ulrik Knudsen, der altså er boligordfører for Danmarksdemokraterne her lige om lidt. Og det er jo i forbindelse med, at regeringen er kommet med det her forslag om, at de vil hæve bøden for at bryde bopælspligten fra, hold nu fast, 20.000 kroner til 100.000 dadler.
0: Sådan skal det lyde.
2: Det er altså mange penge.
0: Ja, sådan skal det falde. Altså, det er altså mange penge. Det vil jeg ikke kunne betale endnu, tror jeg, hvis jeg fik en bøde for det. Men jeg håber heller ikke, at jeg bryder bopælspligten.
2: Nej, det vil jeg da også håbe for dig, at du ikke gør, Christoffer.
0: Nej, det gør jeg ikke. Ikke mere snak. Vi skal videre i teksten. Jeg tror bare, at Laurits og jeg gerne vil byde velkommen indenfor, og så skal vi også have mere musik. Men i hvert fald lige for nu, velkommen indenfor.
1: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Ja, det var altså Forfra Sårbare med Hugorm, som vi fik her. Klokken den er 13 minutter over 8. Folketinget åbner jo officielt i dag traditionen tro, og det er jo første tirsdag i oktober. Altså, vi har den 6. oktober i dag. Derfor der sender vi fra Landstingssalen på Christiansborg. Der er festlig stemning. Folk de defilerer ind og ud. Der er en masse politiske spørgsmål, der presser sig på. Et af emnerne, vi kan forvente, kommer til at fylde en del i den her politiske sæson, det er altså bopælspligten. Regeringen vil hæve bøden for at bryde bopælspligten fra hele 20.000 kroner til 100.000 kroner i byer som Svaneke og Gudhjem. Der har man i årvis klaget over snyd med boligreglerne, altså bopælspligten, og over huse, der står mørke og tomme hele vinteren.
1: Og med os her ved radiobordet, der har vi besøg af dig nu, boligordfører Ulrik Knudsen fra Danmarksdemokraterne. Godmorgen til dig, Ulrik.
2: Godmorgen.
1: Ulrik, lad mig bare starte med at spørge dig. Altså, er I med på forslaget om at femdoble den her bødestraf, eller hvordan?
2: Jamen altså, vi synes, at bopælspligten, den skal tages alvorligt. Og hvis der er bopælspligt, så skal den lov selvfølgelig overholdes. Så nytter det ikke noget, at det bliver brugt som ferielejlighed. Og især et sted som Bornholm, der ved jeg, at der er store problemer. Der har faktisk været, jeg tror, det er 28 konkrete sager, hvor man har gået ind og givet bøder. Så jeg synes, at problemet er reelt, og jeg synes også, at der skal være en højere bøde.
1: Men altså, vil I også gerne have, at den skal ligge så højt? Altså 100.000 kroner er jo abnormt mange penge for almindelige mennesker.
2: Nej, jeg synes 100.000 er lige højt nok. Det, der er vigtigt for os, det er jo, at det rammer dem, der gør det i gentagelsestilfælde, og som spekulerer i det her. De skal selvfølgelig have en hård sanktion, men vi skal også sikre os, at folk, der måske uforvarende kommer til det i forbindelse med skilsmisse eller død, og så bryder den, at de ikke bliver lænset for 100.000. Så jeg tænker, at nu går vi i gang med udvalgsarbejdet, og der skal vi jo høre de forskellige høringssvar, så synes jeg, at vi skal finde et bødeniveau, der er højere end det eksisterende, men også lavere end 100.000.
1: Men tror du reelt, at det kan gøre en forskel, altså rent faktisk, at man hæver bøden?
2: Ja, jeg tænker, at den sanktion, hvis den bliver forhøjet bøden væsentligt, som vi også synes, at den skal, så tror jeg også, at det er noget, der vil ændre adfærd.
1: Og bare lige, altså hvad så du gerne den lå på så?
2: Jamen, jeg tænker, en 50-60.000, det måske er det vigtigste, men det vigtigste er jo, at folk, de ændrer adfærd, ikke bryder den. Så jeg synes ikke, bøden er så vigtig egentlig. Det er også, at vi har ressourcer til at kontrollere det ude i kommunerne, sådan at man reelt set kan køre nogle sager på dem, der ikke overholder reglerne.
1: Bopælspligten, den kræver jo, altså man kan sige, ressourcer for kommunerne at skulle håndhæve. Altså kunne man ikke i stedet for bruge nogle ressourcer på, det ved jeg ikke, altså pålægge fleksboligejere en kommuneskat for eksempel, eller noget andet konstruktivt, altså som kommunen eller kommunerne kunne få glæde af, i stedet for udelukkende at tænke i højere bøder?
2: Jo, altså det forslag omkring at give noget af skatten til de kommuner, men det synes jeg også, det er en del af, at det er det, vi skal kigge ind i, fordi det lyder fornuftigt, at de kommuner, som faktisk genererer den her indtægt, de har fået noget skattegrundlag. Så det skal vi også prøve at kigge på, men det glæder vi os til at arbejde videre i udvalgsarbejdet, og hvor vi også kan stille spørgsmål til ministeren i, hvordan det konkret kommer til at være, og så kan vi selvfølgelig også på den baggrund blive mere konkrete.
1: Jeg siger tusind tak, fordi du vil kigge forbi. Ulrik Knudsen, altså boligordfører for Danmarksdemokraterne.
2: Selv tak.
0: Siden april 2021 har man i Bornholms regionskommune sendt 33 sager til Bornholms politi, der er givet bøder i 28 sager, som Ulrik Knudsen også her sagde lige før, for overtrædelse af bopælspligten. Der er bopælspligt i Bornholms 8 største byer, som for eksempel Rønne, Nexø og Kirkeby og i Hasle.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det her, det var altså bare roligt med, kan jeg tænke, mens klokken den er blevet 8:55. Og så får vi altså lige sådan en her.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, fordi vi er jo ved Folketingets åbningsdag.
3: Det er nemlig rigtigt.
0: Ja.
3: Vi sender ikke fra Bornholm i dag, og
0: nej,
3: det føles jo en lille bit smule underligt også, ja, det hele det her med, at vi står jo og er samlet sammen med alle de andre distrikter i det samme rum. Alle sender radio, alle har cirka den samme P4-playliste, men vi laver vidt forskellige ting.
0: Ja, hvis man måske gik ind i DR Lyds app, så kunne man jo måske... Nu spottede jeg lige noget her. Det var... Undskyld, jeg lige blev afbrudt, men det er jo sådan, at... Der er forskellige. Altså det her rum, vi står i, Landstingssalen, vi kan lige prøve at beskrive det. Der står inde i midten, der har DR sat sådan en stor debattenscene op, fordi jeg tror, der skal være debatten med alle partilederne senere her i aften. Og så står alle os P4-distrikter ude i siderne med sådan en masse flotte malerier. Der er stuk i loftet, og der er store lysekroner og alt muligt. Men så kom, så jeg tror, Peder Hvelplund lige har været over at blive interviewet af en af vores kollegaer, Peder Hvelplund fra Enhedslisten. Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke lige lade være... med at grine, men han kommer simpelthen gående med en rejost i hænderne.
3: Nej! Ej, det så jeg slet ikke.
0: Derfor,
3: jeg kigger den modsatte vej.
0: Derfor jeg lige blev totalt afbrudt. Undskyld. Jeg kan slet ikke huske, hvad det var, du spurgte om. Men tror du ikke også, det var lige meget, at jeg svarede på det? Eller hvad?
3: Jeg tror heller ikke, jeg som sådan spurgte dig om noget. Jeg vil bare konstatere, at vi var her i dag, og det er jo... Jamen, det er jo vildt, fordi så ser man netop en politiker gå med en rejost, eller man får øje på nogle af de der store politikere, som man måske ikke rigtig er vant til at se ude i den virkelige verden.
0: Yes, og det er helt rigtigt. Noget andet, der er helt virkeligt og inde i den virkelige verden, det er, at Laurits, vi om 3 minutter skal have regionale nyheder.
3: Det er rigtigt.
0: Ja.
3: Det kommer til at være med Lene Jensen fra vores studie i Rønne. Men først så skal vi altså lige have noget mere musik, og det er 100 år. Og vil du ikke udtale kunstner Christoffer?
0: Jo, det er Lea Abjørk og Augusta Schackinger.
3: Smukt.

0: Klokken den er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Efterår er lige med flere hjorte på vejene, og risikoen for påkørsler af dyr stiger. For i takt med, at dagene bliver kortere, er der større chance for at ramme et dyr i trafikken. Og det er der flere årsager til, siger Naturstyrelsens vildtkonsulent Rasmus Munkmarker.
3: Når vi kører på arbejde i morgen, så er det jo sådan, begynder det at være lidt mørkere, skumring, som jo typisk er det tidspunkt, hvor vildtet bevæger sig på. Så derfor kan vi risikere at møde dem på vejene. Og vi har en stigende dobbelt bestand, som har brunst lige nu. Og det betyder, at der kan være nogle hjorterne, der reagerer uhensigtsmæssigt, fordi de har lignet angen som deres egen sikkerhed i hovedet, når de færdes på tværs af vejene.
2: Ifølge Rasmus Munkmarker er det vigtigt som bilist at være opmærksom. Og nogle steder på Bornholm giver det virkelig god mening at holde øje med vejkanterne.
3: Som hjemme i Almingen, eller ude på Skovgårdsbakken, ude på Utjærkbyvej, Næksevej, afhængig af, hvad vej man nu kommer fra. Det er sådan et hotspot, hvor jeg ved fra svejshundeføreren, at der ofte er i påkørsler.
2: Er uheldet ude, kan man ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812, så kan de sikre, at hjorten bliver fundet og aflivet, hvis den ikke var død ved sammenstødet. Der er de seneste 2 år registreret over 280 indberetninger om hjortepåkørsler på Bornholm. Et nyt kontor i Nykøbing Falster skal gøre det lettere at føre en række lokale initiativer i landdistrikterne, som Bornholm, ud i livet. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen i et interview med DR forud for sin åbningstale i Folketinget senere i dag. Mette Frederiksen har fundet nogle eksempler rundt om i landet, blandt andet problemer med at udvide en sauna ved en vinterbadeklub i Nysted på Lolland og med at få åbnet en rejefabrik i Lemvig i Jylland. Og lovgivningen må ikke stå i vejen for de gode initiativer, siger Mette Frederiksen.
4: Vores idé er at lave sådan en form for en rød løber, hvor hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
2: Venstres tidligere minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, er dog ikke imponeret.
5: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
2: Skyet, lidt regn her til, ved middagstid skulle det dog klare op, og så får vi tørvejr og sol i eftermiddag. Temperatur omkring 16 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne får vi endda frisk vind.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Den her, den hedder Dum for dig. Den er med Barbara Moleko, og så skal jeg se, om jeg kan være dum for jer alle sammen derhjemme.
1: Det er fire morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Ja, fordi vi skal jo have vores clickbait-quiz, og hvad bedre end sådan en nyhedsdag, som i dag Folketingets åbning, hvor vi sender fra Christiansborg, nærmere bestemt Landstingssalen. Så har du altså forberedt sådan en nyheds-clickbait-quiz til mig, Laurits.
3: Det er nemlig rigtigt, Christoffer. Jeg får næsten lyst til bare lige her til start lige at spørge dig om, nu har vi haft ret travlt her til morgen med at sætte det hele op og så videre. Har du overhovedet haft tid til at gå ind og tjekke noget som helst?
0: Nej.
3: Så kommer det til at gå hammer
0: godt. Jeg aner ikke noget i dag. Jeg aner kun, du ved. Vi står kun her og holder øje. Er der måske lige en, vi kan snakke med, eller to, eller tre, eller fire? Men altså nej. Så jeg tror, at det bliver simpelthen æg til mig i dag. Nu prøver vi.
3: Okay. Jeg forklarer bare lige lynbørge, hvad clickbait-quizen jo går ud på. Fordi jeg har taget nogle overskrifter, eller jeg har taget nogle historier inden for DR.dk, og så har jeg simpelthen kørt dem igennem mit clickbait-filter, og så skal du selvfølgelig gætte, hvad er det for en historie, der er overhovedet at tale om. Jeg tror måske godt, at du kan være med lidt alligevel, men lad os da give det et skud. Her er nummer et.
1: Nummer et.
3: Nykøbing Falster skal redde landdistrikterne.
0: Det var det. Det var meget højt. Det kan være, det kom ud på nogle af alle de andre distrikters radio. Det der. Nej, altså det var jo det der med, at der skal være et nyt kontor i Nykøbing Falster, som skal komme landdistrikterne til gode. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvorfor det lige var sådan. Men det må næsten være et halvt point allerede, siger jeg bare lige, inden du siger noget.
3: Nå. Kan du huske, hvem det er, der har været ude at sige et eller andet omkring det?
0: Nej, det kan jeg også glemt. Allerede.
3: Det er Mette Frederiksen, der vil gøre det lettere for lokale ildsjæle, virksomheder og kommuner at gennemføre projekter i landdistrikterne. Og så vil de sådan netop oprette det her nye kontor i Nykøbing Falster, som skal hjælpe med at navigere i regler og bureaukrati.
0: Ja.
3: Og det er altså noget, hun er ude at sige forud for sin åbningstale i Folketinget i dag. Så det er jo nok noget, der også kommer til at fylde i den tale.
0: Ja, var det et halvt point?
3: Okay. Jeg synes, det er et halvt point, men jeg synes måske, det er også strækten at kalde det et helt point. Måske 0,75 point.
0: 0,75 point, den tager vi.
1: Nummer to.
3: Mange køber den. Det skal du være ops på.
0: Mange køber den. Det skal du være ops på. Jamen, så vil jeg sige, mange køber den. Hvad køber mange af? Er det elbiler?
3: Nej. Det er faktisk i den fuldstændig modsatte retning, vil jeg sige. Det er noget, man kan putte i munden.
0: Putte i munden? Røde pølser?
3: Det kunne det
0: være. Fiskefilet? Nej, jeg ved det ikke. Jeg er simpelthen blank på den der.
3: Jeg vil også sige, at det er måske heller ikke den mest hæsblæsende artikel, det her. Men den handler simpelthen om købesuppe.
0: Købesuppe?
3: Ja, mere specifikt tomatsuppe.
0: Nå.
3: Det er Forbrugerrådet Tænk, der har gennemført både smags- og laboratorietest af en lang række tomatsupper fra de danske supermarkeder.
0: Okay.
3: Og de kommer så med en række ting, man skal holde øje med, når man er på udkig efter netop suppe.
0: Okay.
3: Ja. Og det er jo blandt andet...
0: Fordi der kan være jernsplinter i, eller
3: noget. Nej. Det er i forhold til ernæringen. Altså, hvad skal være opmærksom på, på, hvilke ingredienser der er i. Og de siger blandt andet, at man måske lige kan supplere det med noget groft brød eller ekstra grøntsager, for ligesom at sørge for, at der er noget næring i rent
0: faktisk. Så det bliver lidt hæftigt på den måde. Yes, okay. Nej, men det var et 0 point til mig.
1: Nummer 3.
3: Kendt dansk streamer anmeldt.
0: Er det Søndergaard? Er det Jackstyle?
3: Det er det.
0: Er det Jackstyle?
3: Ja, eller det kan godt være, det er det, han hedder. Det er Rasmus Søndergaard, ja. Hedder
0: han
3: Jackstyle?
0: Nej, han hedder Søndergaard.
3: Nå.
0: Rasmus Søndergaard, det er ham, der snart skal lave det der Sønderton, hvor han streamer i 100 år, cirka.
3: Okay.
0: Ja.
3: Så det er ikke...
0: Jackstyle er en anden en, tror jeg.
3: Se, der kan du se, jeg er ikke cool med de unge længere.
0: Jeg er heller ikke så cool med de unge på den måde.
3: Ved du så, hvad det har at gøre med ham her?
0: Jamen, han er blevet anmeldt for, det er sikkert noget reklame. Er det ikke sådan noget med det? Er det noget med power eller et eller andet? Han har lavet noget fis der?
3: Nej. Nå. Det er Forbrugerrådet Tænk, som har anmeldt YouTuberen Rasmus Søndergaard til Forbrugerombudsmanden. Ombudsmanden, ikke mad. Rådet, det mener, at hans samarbejde med energidrikmærket Red Bull strider med loven for uegnede reklamer til mindreårige. Og så lige en ekstra ting, for vi skal lige have det bornholmske med i det her.
0: Ja.
3: Vinnie Grosbøl, Bornholms tidligere borgmester, hun er jo direktør i Forbrugerrådet Tænk, og hun siger, vi klager samlet set over markedsføring af uegnede produkter. Det er særligt energidrikke, men også alkohol og skjult reklame.
0: Modtaget. Okay, det var godt lille twist på den der. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, jamen, er det så, har jeg fået halvandet point, eller er det et point til sammen? Nu sagde du 0,75 for det største.
3: Jeg ved ikke helt, om jeg vil give dig den her, fordi det lå jo i rubrikken, at det var en YouTuber. Og så gættede du på en anden YouTuber.
0: Nej, jeg gættede på først Søndergaard, og så sagde jeg Jackstyle.
3: Nå, okay.
0: Du
3: jeg troede, det var den samme.
0: Nej.
3: Okay, så vil jeg gerne...
0: Okay. Hvad får jeg så til sidst her?
3: Jamen, så synes jeg godt, vi kan runde den op til et halvandet point, så.
0: Okay, halvandet point.
3: Og det synes jeg også er fint i forhold til, at du slet ikke har haft mulighed for at kigge på noget som helst.
0: Ej, jeg har godt nok stået og syret de her knapper med hård hånd. Jamen, tusind tak for det, Laurits. Det var en ydmygelse.
3: Nej.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: 16 minutter i 9 af klokken blev det her. Det var Animal med Cat's Eye.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Yes, vi er stadigvæk her på Christiansborg, her på Folketingets officielle åbningsdag. Og midt i alt virvaret med politikere, debatter og journalister, der render rundt på Christiansborg gangene, så er vores reporter gået på jagt efter, om hun kan finde noget bornholmsk.
0: Og live-reporter Clara Al-Nasri, hvad har du så fundet nu?
3: Jamen, jeg har lagt en klog strategi, synes jeg selv. Jeg er nemlig løbet i hælene på vores bornholmske folketingsmedlem, Lea Wermelin fra Socialdemokratiet, i håbet om at finde noget bornholmsk. Så hun er jo selvfølgelig selv bornholmsk, men så let skal det heller ikke være. Men vi bevæger os ind her på hendes kontor for at se, om hun ikke har snedet noget bornholmsk med sig ind. Og jeg kan i hvert fald røbe her til at starte med. Jeg kan i hvert fald se, der ligger sådan en Michael Stolze-bog med danske dagsommerfugle. Og ovenpå det, der ligger der også noget akvarelmaleri. Lea Wermelin, kan du ikke lige fortælle mig, hvad er det for noget bornholmsk, du har snedet med dig herinde på kontoret?
4: Jo, altså, jeg har flere ting, men det, jeg har valgt, det er en akvarel, som min far har malet, af almindelig blåfugl, altså sommerfuglen, hvor man både kan se den sådan i egen størrelse, med sådan vingerne slået ud, og så hvor den sidder med vingerne slået op. Og det betyder for mig, det er den bornholmske natur. Min far har malet det ude i vores sommerhus, ude i Stampen. Så jeg synes i virkeligheden, når alt kommer til alt, hvad er det, det hele handler om, så handler det også om vores natur. Det er det, jeg synes, jeg selv også har med fra mine rødder, og det er også det, jeg gerne vil passe på, når jeg er herinde, så det er dejligt at tænke på.
3: Så det minder dig om, ligesom når du går herinde til dagligt rødderne, hvor du kommer fra, men der, det er jo lidt forskelligt, hvor meget sådan, ja, personligt man hiver med sig ind på sådan et kontor. Hvorfor er det vigtigt for dig at have noget, ja, altså, personligt også fremme på kontoret?
4: Altså, vi bruger enormt meget tid på vores kontorer, og udover at vi selvfølgelig bruger det til repræsentation, møder og alt det her, så synes jeg også, når man er politiker, så er det også vigtigt at blive inspireret af det, som skal være den røde tråd i det politiske arbejde. Så hvis man kigger på mit kontor, er der jo rigtig mange ting, også jeg har samlet gennem årene, som har betydning. Nu talte vi landbrug tidligere i dag. Jeg har også noget med fra en landbrugsdemonstration. Der kan være mange ting, som på en eller anden måde vækker nogle minder i en, og det tror jeg kan være rigtig godt i forhold til at have sine fødder godt sådan plantet i den bornholmske muld, selvom man er herinde på Christiansborg, og man så har nogle ting med, som hele tiden guider en og holder en på rette spor.
3: Og ja, altså ud over det her akvarel og bogen, og der hænger også nogle billeder af nogle tidligere bornholmske politikere, herinde kan jeg se, altså har du planer om andet bornholmsk, du kunne hive med ind?
4: Altså, Bornholm er jo altid med i hjertet, så på den måde, så kan man sige, så er det jo ikke tingene, der gør det, men jeg er nok lidt en samlertype, der får sådan svært ved at skille mig af med ting, også hvis jeg får for eksempel noget til et arrangement, eller jeg er ude og besøge nogen, som giver mig noget med, som det er værd at huske på i den politiske kamp. Det er jo ikke altid, at politiske forandringer går så hurtigt, som man gerne vil. Det kan jo godt tage noget tid, så det der med at have noget at kigge på, og hele tiden blive mindet om den kamp, det handler om, det synes jeg er ret vigtigt og også lidt hyggeligt.
3: Lea Wermelin, bornholmsk folketingsmedlem fra Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her.
4: Velbekomme.
0: Ja, så lød det altså fra vores live-reporter Clara Al-Nasri, som er ude på Christiansborg i dag jo, og som defilerer lidt rundt til, om hun kan finde nogle forskellige ting og sager. Og jeg glæder mig til at høre, i hvert fald om ikke så forfærdeligt længe. Nu sender vi jo lige en times tid eller lidt mere, plus lidt ekstra, så vi kan få hende sendt afsted til nogle andre ting her. Nå, vi skal høre mere musik.
2: Ja, det her, det er dig og mig med Dieters Leader.
0: Dieters Leader, som man siger. Eller Dieters Leader.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Du lytter
6: til P4 Morgen.
5: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
7: Ja, selvom vi er direkte fra Folketingets åbningsdag fra Landstingssalen i på Christiansborg, Laurits Emil Mogensen og Christoffer Tauber er til stede som repræsentanter her mellem alle de 9 distrikter fra P4. Altså, vi er repræsentanter for Bornholm og Laurits, det er jo egentlig ret sjovt at se ud nu. Der har lige været mega fyldt herinde i Landstingssalen, men nu står der faktisk kun lige et par politikere rundt omkring.
8: Næsten helt tomt. Det er faktisk helt underligt. Men jeg tror, det var også, fordi Inger Støjberg var over at tale med Nordjylland, og hun havde hele sit sling med.
7: Ja, hun
8: der var sikkerhedsvagter, hele muligheden.
7: Hele muligheden. Det er rigtigt. Noget andet, det er jo, vi kan se ud af vinduerne her i Landstingssalen, at kæmpe store, jeg tror, det er 3 meter høje vinduer med sådan nogle sprosser, flotte sprosser. Himlen er blå her, men vi skal jo også lige vide, hvordan vejret er på Bornholm jo.
8: Yes, og det kan jeg faktisk gøre jer lidt klogere på. Jeg kan fortælle, at vejret i dag, det kommer til at byde på skyde med lidt regn af og til, men omkring middag, så klarer det altså op med tørvejr og en del sol. Temperatur omkring de 16 grader og svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne op til frisk vind. Og hvad skal vi også lige tage i aften?
7: Ja, lad os gøre det.
8: I aften tørt og først klart vejr, men i nat så kommer der altså til at være mest skyet og måske lidt regn af og til. Her kommer temperaturen til at ryge ned på omkring de 13 grader svag til jævn vind fra vest.
7: Jamen tusind tak for det, Laurits. Vi fortsætter med musikken. Det her det bliver Blond for dig med Sisal.

0: sender jo fortsat fra Christiansborg Landstingssalen, og det defilerer jo ind og ud med politikere, og derfor så fandt jeg lige en frem her. Det er dig, Kim Edberg. Du er fra Danmarksdemokraterne. Bare lige helt kort, altså det er jo Folketingets åbning i dag. Altså, hvad forventer du dig af det nye folketingsår?
1: Jeg forventer, at vi har en regering, der har travlt med at vise, hvor handlekraftigt det er, og det er jo ekstremt bekymret for, hvad det kommer til at betyde for landdistrikter.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det, jeg har set indtil videre, det er jo alle sammen være ting, som kommer til at koste arbejdspladser i landdistrikterne, og det ser ikke ud som om, de har nogle planer for, hvad vi skal leve af derude ellers. For en ting er jo at have de store visioner, det andet det er med at have det der arbejde, der skal ske i baggrunden, og det kan jeg ikke se, at de har. Og så er der masser af landdistrikter, hvor at, hvis først vi mister en 3-4 arbejdspladser, så mister vi måske 5 børn i skolen, så lukker skolen, og så alle folk, der bor derude, de ved, hvad der så sker, så flytter folk ikke dertil, og så lukker købmanden, og så dør vi. Så det er, når de står og hylder, at der skal ske kæmpe omstilling, så skal de huske, at det gør der også så, og man skal have en plan for, hvad man har tænkt sig at gøre.
0: Det, du henviser til, det er også meget det, der handler om gødsningsloven og landbruget, som måske også mange steder måske ikke kan køre rundt. Altså, det er det, du tænker på i den forstand?
1: Ja, men der er også været den her straksforbud mod at bygge stalle. Alle dem, der lever af at bygge stalle, de kan ikke lave noget nu. Der kommer et sprøjteforbud, som kan blive placeret både godt og dårligt i forhold til at få mere natur og beholde arbejdspladserne. Der er rigtig, rigtig mange ting i kanonen lige nu for den her regering. Og hvis de har lige så travlt resten af året, så bliver det nærmest et blodbad i landdistrikterne, og det er meget bekymret for.
0: Men er det ikke også nødvendigt, altså de her gødsningslov og sprøjteforbud alt muligt? Fordi ellers, det kan godt være, at der dør arbejdspladser osv., men det kan også være, at vores natur dør, vores have dør, fjorde og alt muligt.
1: Jo, altså det er meget legitime grunde, og det er faktisk ikke fordi, altså jeg har faktisk også sagt på talerstolen, jeg er ikke imod gødsningsloven som sådan. Det er måden, den kommer på. Fordi det er altså mangel på respekt at bede en landmand om at så noget, han ikke ved, hvad han må så. Det er mangel på respekt at lukke ned fra nogle stalle, når man ikke engang har givet at lave en grisefirepart endnu. Altså den der manglende respekt, der er for folk, der ikke bor i de største byer, den er ret bekymret for, den slår igennem. Og det kan vi også se på dem, der danner regering nu. Vi har én minister, der bor uden for København, og hvis ikke man bor der, hvor man tager de her valg for, det, hvis ikke man bor der selv, jamen så dømmer man jo ud fra, om der skal være en metrostation mere, eller om der skal være en smedevirksomhed. Og der mener jeg så, at der skal være en smedevirksomhed.
0: Kim Edberg, rigtig god dag og rigtig godt folketingsår.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak. Lige om lidt, der får du altså en radiovis, men først skal vi lige nå noget af Bring Your Love med Madonna og Sabrina Carpenter.

0: altså ikke mere af Sabrina Carpenter og Madonna Bring Your Love, fordi nu er klokken altså blevet 9, og så skal du altså have en radioavis.
1: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lydt i årevis.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
1: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, ærger sig over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra kl. 10 minutter over 4 i nat.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
6: Men kl. 4.10 alligevel?
5: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
7: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
1: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden Alternativets stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
8: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som folketingsformand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
1: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
9: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det, det var Dancing on My Own med Robin, vi fik her.
1: Du lytter til P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, og klokken den er blevet 9:09, og dermed god morgen af Bornholm. I studiet, eller faktisk nærmere i Landstingssalen, der står Laurits Emil Mogensen og Christoffer Tauber. Og det er jo sådan med den her Folketingets åbning, at der defilerer sådan politikere af alle mulige ranger, ordner og fra politiske partier ind og ud af Landstingssalen, hvor alle 9 P4-distrikter er simpelthen repræsenteret. Og jeg tænkte, nu havde vi lige hørt fra Kim Edberg fra Danmarks Demokrat, så vil jeg altså også gerne finde en lidt for den anden fløj, som vi også kunne tale med. Og derfor, Laurits, der har vi fundet en, der står over for dig nu. Vil du ikke sige, hvem det er?
2: Jo, vi har simpelthen hævet fat i Torsten Gejl, som er arbejdsmarkedets og beskæftigelsesordfører og socialordfører med mere fra Alternativet. Og Torsten, altså, hvad forventer du dig helt konkret af Folketingsåret, altså set fra jeres position?
3: Jeg forventer mig rigtig meget. Altså, vi er blevet parlamentarisk grundlag og har fået sat en hel masse grønne fingeraftryk i regeringsgrundlaget. Og det skal vi ud og forhandle i ministerierne nu og få det allerbedste ud af. Det handler om natur, det handler om dyrevelfærd, det handler om fødevarestrategi, det handler om en kommission for trivselsøkonomi. Der er simpelthen så mange ting, så det er jo en kæmpe fornøjelse at skulle ud og gøre alt det til virkelighed nu.
2: Og hvordan kan I bedst gøre det fra jeres position?
3: Jamen, det kan vi ved at få flest mest muligt ud af de enkelte punkter. For eksempel har vi fået 5 marine naturnationalparker igennem. Altså 5 steder i Danmark skal farvandet laves om til marine naturnationalpark. Så handler det om for os at sørge for at få en super god finansiering bagved dem. Det handler om at finde de rigtige steder. Det handler om at få lave nogle modeller, der virkelig passer på naturen og skaber nye stenrev osv. Så det er sådan et eksempel på, at bare fordi overskriften er der, så er den jo ikke hjemme. Det skal forhandles hjemme. Det skal udnyttes maksimalt.
0: Må jeg lige spørge om noget? Fordi sådan noget som Kim Edberg, han var bange for, altså nu snakker vi også om miljø, og du er miljøordfører for Alternativet osv. Han var nervøs for det her med gødsningslov og mangel på arbejdspladser, hvis man lukker landbrugene, og også den her altså stop for udvidelse af svinelandbrug. Altså, kunne du ikke også være bange for, at vi mister en masse arbejdspladser ude i landdistrikterne, som for eksempel Bornholm?
3: Jeg kan ikke udelukke, at der forsvinder arbejdspladser. I en tid i Danmark, hvor der er rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde at få, for øvrigt. Men vi er nødt til at omorganisere landbruget. Vi kan ikke være hele verdens kødfabrik. Det kan vores lille land ikke holde til. Havet dør. Grundvandet bliver forurenet. Insekterne dør. Naturen bliver fortrængt. Så vi vil gerne dansk landbrug i Alternativet. Men vi vil gerne lave det om til et landbrug, der er mere plantebaseret, og som ikke ødelægger hele landet.
0: Jamen, det var altså ordene fra Torsten Gejl, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesordfører fra Alternativet. Jeg vil ønske dig en god Folketingets åbning. Og så vil vi egentlig bare sige velkommen indenfor med de ord fra Torsten Gejl.
2: Yes, velkommen
1: indenfor. Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Klokken den er 9:15.
1: Yes, og Christoffer, mens vi to befinder os her lidt afskærmet fra alt det, der foregår ude på gangene, vi sender jo her fra Christiansborg, så har vi jo en live-reporter, som render rundt og finder... Ja, hvad finder du? Clara har jo været ude og lede efter bornholmske ting på Christiansborg, og hvis vi bare lige hurtigt lige går dem igennem, så har Clara været ude og kigge på den bornholmske granit, der er herude foran Christiansborg. Ja. Hun har besøgt vores bornholmske folketingspolitikere. Lidt set, hvad har de egentlig liggende på deres kontor? Ja. Og ja, klar. Hvad er det, du har fået fat i nu?
0: Der er det, du har fundet. Altså, vi har jo kun to opstillet på Bornholm, og to, der er valgt ind, men du har faktisk fundet en tredje bornholmsk politiker.
2: Jamen, det er jo det, for nu er jeg gået op og ned ad gangene. Jeg har været på tredje sal, jeg har været på anden sal, jeg har været på første sal. Indtil jeg så hernede på stueetagen nu ser et velkendt ansigt foran mig. Ganske vist på en billedvæg. Men det er altså Mogens Glistrup, der hænger her på en væg fyldt med en masse portrætter. Alle mulige. Der er Erhard Jacobsen og Axel Larsen, altså gamle politikere. Men, men lige her i midten, der hænger Mogens Glistrup, altså Fremskridtspartiet hedder det, sammen med de andre politikere her. Så der er altså en mere på pladen til mig.
0: Jamen, tusind tak for det, Clara. Nu har jeg ikke set det der portræt af ham. Kan du lige forklare, altså sådan smiler han, eller ser han sådan lidt bisk ud, som Mogens Glistrup jo nogle gange var?
2: Jamen altså, hvis jeg siger sådan let smil, kan du så se det for dig? Sådan mundvigende op af rolige øjne.
3: Jeg tror
2: det er en kaffekop, han har i hånden, og så er der sådan Folketinget i baggrunden på det her maleri. Okay. Så han ser meget afslappet og veltilpas ud og sådan en lumsk smil.
0: Ja, men han havde jo også lidt sådan et lumsk smil bag de der øjne og den der mund. Jamen, tusind tak for det, Clara Al-Nasseri. Du er jo som sagt live-reporter her i dag, mens vi sender fra Christiansborg og Landstingssalen. Lige om lidt, så skal vi faktisk have også en anden velkendt stemme på. Jeg ser, om vi kan få lukket Jens Ringberg, der er politisk analytiker i DR herover til vores bord. Så skal vi lige ind i sagerne omkring den her politik for folketingsåret, der kommer. Men først, så skal vi også lige høre en omgang musik. Det bliver Robbie Williams med Angels. Men først så skal vi også lige høre om Sara og Monopolet. Det er jo også vigtigt.
4: Sara og Monopolet.
5: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
6: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle offer, men han er på den rigtige vej.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Robbie Williams, mens klokken den er blevet 9 minutter i halv 10.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Ja, det er jo en vigtig dag i den politiske kalender, kan man vist godt sige. Nemlig den første tirsdag i oktober. Det betyder, at Folketinget traditionen tro åbner officielt igen efter sommerferien. Og politikerne, de trækker altså i arbejdstøjet. Og det bliver jo med en ny regering i den her politiske sæson på Christiansborg.
3: Og nu har vi altså fået besøg af vores helt egen, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hej med dig.
4: Godmorgen.
3: Jens, altså hvad er det første politiske arbejde, som vi kommer til at se her på borgen den næste stykke tid, tror du?
4: Altså, medmindre statsministeren sætter en helt ny dagsorden her i dag, så er det jo noget af det, vi har talt om her til morgen, altså spørgsmål om land og by. Jeg tror, vi kommer til at tale rigtig meget om folkeskolen det næste stykke tid. På fredag kommer regeringens forslag til finanslov, altså budgettet for 2027. Der er det mit indtryk, at der også er ret meget om folkeskolen. Og så er der jo sådan nogle sager, der bare diskuteres meget lige for tiden. Altså, jeg bare lige nævnte det her spørgsmål om SU til hjemmeboende, for eksempel. Så der er en del sager, som har noget at gøre med finansloven. Jeg tror, regeringen gerne vil have, at vi taler lidt mere nu om sådan ting, der lidt tættere på os. Altså land, by, folkeskole, landbrug osv. Jeg tror, statsministeren er lidt bange for at virke som en, der bare er interesseret i Ukraine og Grønland og FN og den slags. Så vi skal tale om ting tættere på os, tror jeg.
3: Og hvis vi nu lige tager de bornholmske briller på en gang, så er der jo en række emner, som man kan sige er ekstra vigtige for os ude i Østersøen, blandt andet svinebøndernes fremtid, store bøder, hvis man overtræder bopælspligten, der er færger, der er kommuneskat på sommerboliger. Altså, hvor meget fylder de her ting på den sådan landsdækkende dagsorden?
4: Det, der fylder mest af de ting, du nævnte der, det er jo spørgsmål om landbruget. Altså fordi, og spørgsmål om gødskningsloven, hvor jeg var jo Peter Juel Jensen, som ikke stemte sammen med sit parti Venstre. Jeg vil sige helt generelt, har jeg meget fokus på Venstre som politisk analytiker i de her tider. Og det har jeg også i forhold til Bornholm, fordi Venstre er et parti, der er meget plaget af intern uro. Og der kommer diskussion om landbruget, der kommer diskussion om svinebønderne, der skal nedsættes den her såkaldte grisetrepart. Men inden da skal vi jo diskutere, eller vi politikerne diskuterer sprøjteforbud, nationalt sprøjteforbud, som også kommer til at gøre ondt, især ind i Venstre. Så det kommer i hvert fald til at fylde meget. Og så er det de andre, hvad skal man sige, og det er ikke for at sige noget, men det er de andre meget Bornholm-specifikke ting, som du nævnte, som jo også fylder meget, og som især jeres to folketingsmedlemmer har ansvar for at løfte ind i den landspolitiske dagsorden. Men landbrug blev bare efter den valgkamp, vi havde, eller rettere sagt undervejs i den valgkamp, vi havde, et stort tema, og det bliver det faktisk ved med at være i lang tid, og det gælder jo ikke mindst for Bornholm også.
3: Og altså, hvad er du selv mest spændt på altså i det kommende folketingsår? Er det her med, hvordan regeringen kommer til at sætte ind over for blandt andet svinebønderne og sådan noget?
4: Altså, jeg synes, landbruget er virkelig interessant, for der er så mange følelser omkring det. Der er så meget tradition, men der er også en del økonomi i det. Og så, hvis jeg skal kigge på noget specifikt, ja, så er jeg optaget af hvordan nogle af partierne klarer sig. Altså, Venstre blev det største borgerlige parti ved valget. Det var i marts. Det var Troels Lund Poulsen meget glad for, kan I huske, da han holdt tale, jeg tror ovenkøbet i det her lokale, hvor der var stor jubel. Og nu er Venstre det mindste borgerlige parti i nogle målinger. Det er optaget af. Jeg er optaget af, hvordan Dansk Folkeparti, som også har en lang tradition for at stå stærkt på Bornholm, hvordan det klarer sig. Så der er jo nogle mere partimæssige ting, jeg er optaget. Så er jeg optaget af det med folkeskolen. Det er jo vores allesammens fælles smertensbarn, og det handler ikke kun om PISA. Det handler om mange, mange andre ting, som jeg også synes er virkelig, virkelig interessant.
3: Okay, så en hel masse ting, man altså kan følge med i det næste år. Det er jeg sikker på, at vi også kommer til at gøre. Vi siger tusind tak, fordi du vil kigge forbi Jens Ringberg, politisk analytiker her hos DR.

Det her, det var TV2, fordi, eller ikke fordi, for dig kunne jeg gøre alting. Klokken, den er fremskrevet, og det betyder, at vi skal have regionale nyheder lige om lidt. Der er 2,5 minutter til det. Men først, så skal vi altså også lige forbi Shakira med Sue. Come on, get on up. Sue. Sue. Sue. Zoologisk have. Yes.

0: med Shakira, så blev klokken altså 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der skal arbejdes hårdt for at sikre, at folk ikke snyder med bopælspligten, for eksempel her på øen. Det mener Danmarks Demokraternes boligordfører på Christiansborg, Ulrik Knudsen. I byer som Svaneke og Gudhjem har man i årevis klaget over byer over huse, der står mørke og tomme hele vinteren. For at komme den slags til livs vil regeringen nu hæve bøden for at bryde bopælspligten fra 20.000 til 100.000 kroner. Og en større bøde, det er fint, men 100.000 er for meget, mener Ulrik Knudsen.
3: Jeg synes, 100.000 er lige højt nok. Det, der er vigtigt for os, det er jo, at det rammer dem, der gør det i gentagelsestilfælde, og som spekulerer i det her. De skal selvfølgelig have en hård sanktion, men vi skal også sikre os, at folk, der måske uforvarende kommer til det i forbindelse med skilsmisse eller død, og så bryder den, at de ikke bliver lænset.
2: Det vigtige er, at kommunerne får flere muligheder for at slå ned på snyd, mener altså Danmarks Demokraternes boligordfører Ulrik Knudsen.
3: Det vigtigste er jo, at folk de ændrer adfærd og ikke bryder den. Så jeg synes ikke, bøden er så vigtig egentlig. Det er også, at vi har ressourcer til at kontrollere det ude i kommunerne, sådan at man reelt set kan køre nogle sager på dem, der ikke overholder reglerne.
2: Der er bopælspligt i 8 byer på Bornholm. Siden april 2021 har Bornholms Regionskommune sendt 33 sager videre til Bornholms Politi, og der er givet bøder i 28 sager for manglende overholdelse af bopælspligten. Planteproducent Christian Møllerholm fra Høgegård ved Kirkeby har fået Familielandbrugets initiativpris 2026 for sit arbejde med dyrkning og afsætning af proteinafgrøder. Christian er drivkraften bag forsøgsdyrkning her på øen og bag etablering af selskabet Food Bornholm, hvor han i dag er formand. Juryen fra Familielandbruget fremhæver, at Christians vedholdende indsats har fået arealet med proteinafgrøder til at vokse markant, og at han har fået inddraget flere landmænd. Øens største kæledyrspension, Hoklebjerg, lukker for dyrepasningen allerede fra i morgen onsdag. Det skriver Bornholms Tidende. Forpagterne på Hoklebjerg går nemlig på barsel og har besluttet ikke at vende tilbage til arbejdet med hunde- og kattepension, når deres barn er kommet til verden, fortæller de til avisen. Det betyder, at alle aftaler om pasning af kæledyr her i efteråret er annulleret. Det er uvist, hvad der kommer til at ske med Hoklebjerg på længere sigt, da ejerne af selve ejendommen har hundepensionen til salg. Ejerne har dog valgt at holde åbent i juleferien fra 20. december til 3. januar, oplyser forpagterne til Bornholms Tidende. Skyet, lidt regn af og til. Der er chance for opklaring midt på dagen, tørvejr og en del sol. Temperatur omkring 16 grader.
1: Du lytter
4: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Folketingets åbningsdag.
1: Ja, det var altså Stick Season med Noah Kahan, vi fik der. Klokken den er 9:56.
2: Og nu skal vi så småt til at stille om til vores live-reporter, Clara Al-Nasri, som altså har været på noget af en opgave her til morgen. Hun har prøvet at finde noget bornholmsk her på Christiansborg, og det er jo faktisk gået ret fint indtil videre. Vi har snakket om Bornholms Granit, hun har været på besøg hos de bornholmske folketingspolitikere og set, hvad de havde på deres kontor. Vi har endda fundet et portræt af Mogens Glistrup, men Clara, nu er det jo faktisk lidt noget andet noget, du er nået til, fordi det er måske mere fraværet af noget Bornholms, du har fundet, eller hvad?
3: Præcis. Altså, jeg blev nødt til at bevæge mig ned her i kiosken for at se, om der ikke var et eller andet bornholmsk. Og da jeg så kommer herind, så er der bare den vildeste kopsamling her bag ved disken i kiosken. Og det er altså kopper fra, jeg ved ikke om der er 30 stykker, fra alverdens altså politiske partier. Og så er der TV2-kopper, der er DR P4 Nordjylland-kop. Og jeg ved ikke hvad. Og jeg må lige spørge dig, Susanne, der står her bag kiosken. Du har været her i 17 år. Hvad går den her kopsamling ud på?
4: Jamen, det er jo en samling af politiske krus, og der er mange flere end 30. Og hver krus har deres egen lille historie om, hvordan jeg har fået dem. Men folk vil simpelthen gerne stå der. Så jeg beder ikke om dem. Folk kommer selv med kopperne.
3: Hvordan startede den her tradition med kopperne?
4: Det var fordi det krus, jeg havde, det smadrede. Og så spurgte jeg et af partierne, om de ville have lyst til at donere et krus med deres logo på. Og det fik jeg så, og så ville alle andre også stå her. Og det er sådan, det startede, og det har taget cirka 5 år.
3: Er der nogen af kopperne, du sådan er særligt glad for, eller sådan har en særlig betydning for dig?
4: Der er de krus, som folk har fået lavet specifikt til mig. Dem er jeg selvfølgelig glad for. Men udover det, så vil jeg sige, at kiosken er neutral, og derfor så drikker jeg et krus, der passer i farverne til det tøj, jeg har på. Så bliver jeg ikke uvenner med nogen.
3: Og når jeg står her og kigger på alle de her, ja, over 30 kopper, siger du så, ja, der er på hylden. Altså, er der så et eller andet, du synes, der mangler her, eller...
4: Jamen altså, jeg har jo ikke noget fra Bornholm, og det vil jeg jo virkelig sige er for dårligt.
3: Ved du hvad, det synes jeg faktisk også. Skal vi ikke prøve at se, om vi ikke kan få en P4 Bornholm-kop heroppe på den her kioskdisk næste gang?
4: Jo, det vil jeg sætte pris på, men jeg beder jo ikke om det.
3: Tak for det, Susanne.
4: Velbekomme.
1: Og jeg tænker altså, at vi nok skal kunne prøve at hjælpe Susanne med at få en P4 Bornholm-kop. Det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke er repræsenteret.
2: Ej,
1: den samling
2: der. Hvis Nordjylland er der, så må Bornholm altså nu også nødt til at være på den hylde.
1: Nu bliver vi altså lige nødt til at stramme os en lille smule an. Jeg tænker, enten så må vi sende en til Susanne over til Christiansborg-kiosken, og ellers så må vi simpelthen næste gang, vi er her, komme med en. Så må vi lige skrive en post-it note, og så sætte den til om et år.
2: Ja, så pakker vi den pænt ind, ikke?
1: Så pakker vi den pænt ind. Noget andet, Laurits, vi kan pakke pænt ind her, fordi jer, der lytter med. Vi har jo ikke haft held med, at I har givet at melde ind, men nu synes jeg altså, I skal melde ind her, fordi vi vil gerne lige have gang i en leg de sidste 20 minutter. Vi sender P4 Morgen her fra Christiansborg i Landstingssalen sammen med alle de andre 9 P4-distrikter. Du har nu mulighed for at vinde en P4 mulepose, og jeg vil faktisk gerne sige til dig og love dig, at jeg kommer og leverer den personligt i din postkasse i min Fiat Panda på Bornholm, et sted på Bornholm.
2: Hold da fast, hvor...
1: Hvis...
2: Hvad hvis det er en fra Christiansborg?
1: Jamen, så kommer jeg også. Jeg lover det. Jeg kommer, jeg leverer den. Det plejer at være sådan, når vi udløjer en P4 mulepose, så skal man selv komme og hente den ned på Kirkebyvej 52 i Rønne. Men den her, den vil jeg altså gerne udløje, at jeg kommer med i min Fiat Panda og lægger i postkassen eller afleverer direkte til dig. Det du skal gøre, det er, at du skal melde ind med, hvor mange skridt du tror, vores live-reporter Clara Al-Nasri har gået i dag. Fordi hun har jo defileret meget rundt her på Christiansborg jo.
2: Ja, hun har været op og ned ad gangen, og vi skal selvfølgelig også tage det i mente, er, at hun er selvfølgelig også gået fra jeres hotelværelse i Kødbyen i morges. Så der skal altså også lige lægges nogle skridt på den, men ellers har hun jo bare diffedaffet op og ned ad gangene her for at få fat i alle mulige fede mennesker, men også for at finde alle de bornholmske ting. Ja. Så jeg tænker altså, der er kommet mange skridt hjem.
1: Ja, det er der, men det kan jo også godt være, at det er lavt igen, fordi der alligevel ikke er så forfærdeligt mange skridt altså op og ned og sådan noget, men alligevel så er der jo ret langt rundt omkring. Men Men det, du skal gøre nu, det er, at du skal skrive til os på 1212. Du skriver BH i starten af beskeden, laver et mellemrum, og så skriver du et tal mellem 0 og 100.000 skridt. Jeg tror ikke, det er op mod 100.000. Måske mere 20.000 eller 10.000 eller sådan noget. Skriv et tal, den der kommer tættest på, altså de her sidste 20 minutter af P4 morgen, vinder simpelthen en P4 mulepose, hvis du gætter det rigtigt her. Altså 1212, BH i starten af beskeden, mellemrum, og så gætter du på et tal af, hvor mange skridt, som Clara, vores live-reporter her til morgen, har gået simpelthen.
2: Yes, og nu skal vi altså høre noget musik, Christoffer. Den passer måske meget fint til det her, nemlig Festen stopper aldrig af Søren Toppegaard Lund.
1: Det er det, vi gør. Kom.

0: man sætter grænse.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
1: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
3: Ideer løb.
4: Og vi har udløjet en P4 mulepose, som jeg kommer og leverer personligt, hvis man gætter, hvor mange skridt vores live-reporter Clara Al-Nasseri har gået her til morgen. Og man skal jo både regne med, at hun også har boet her i København, eller i hvert fald sovet i København, gået til Christiansborg og gået rundt på Christiansborg og alle mulige ting. Laurits, hvad har folk meldt ind med indtil videre?
5: Jeg står simpelthen her med den store sms-liste, og Christoffer, der er så mange sms'er, og det tager simpelthen for lang tid, hvis jeg skal læse dem alle sammen op. Men lad os lige tage fra den ene ende til den anden.
4: Yes.
5: Det laveste, der er blevet gættet på, hvilket jeg godt nok også synes er noget lavt, det er Rasmus, der skriver 3.741 skridt.
4: Okay, ja, men ikke et dårligt bud, synes jeg faktisk heller, men måske lidt lærere.
5: Det er lidt til den lave side, jeg vil lige sætte det lidt i perspektiv.
4: Vi
5: her. Jeg har været stillestående her til morgen, og jeg har altså gået... Jeg har gået cirka det halve af det, han foreslår. Og jeg har slet ikke været rundt på gaden gangene. Jeg har kun været ude og hente en kop kaffe og en croissant. Ja. Men det højeste gæt, det lyder altså på... nu skal vi lige se her... det lyder på 15.683. Okay. Nej, undskyld. 17.521.
4: Okay.
5: Så det er altså en helt anden
4: ende. Så vi har både omkring 3.000, og vi har både omkring 17.000-18.000. Og jeg tror måske godt, vi kan snævre det ind og sige, det er et eller andet sted derimellem. Så hvis du har lyst til at vinde en P4-mulepose, som jeg leverer til dig i din postkasse, så er det altså nu, du skal melde ind på 1212. BH i starten af beskeden skriver du, altså BH-bogstaverne, mellemrum, og så skriver du tal mellem nok omkring de der 3.000 og 17.000-18.000. Jeg kunne godt forestille mig, at vi ligger derimellem. Men den, der kommer tættest på, og vi offentliggør det her i radioprogrammet inden for det næste kvarter, hvem der har vundet den der, så meld ind. Det må du altså meget gerne. 12-12, BH i starten af beskeden, og så et tal mellem. Ja, du kan jo skrive mellem 0 og 100.000, men jeg ved sgu ikke, om man gætter rigtigt, hvis man gætter på 100.000.
5: Og man må meget også gerne lige skrive ind på sms'en. Altså bare lige, hvad man hedder, måske, og hvor det er fra. For jeg kan se, at vi har fået nogle sms'er. Vi skal nok finde ud af, hvem I er, hvis det er jer, der har vundet. Men der står altså kun skridt.
4: Yes.
5: Og det er også meget lige fint at lige at sige, hey, er det Johanne eller Hanne, der har vundet?
4: Ja, lige præcis. Og jeg kommer som sagt og leverer den i din postkasse. Det er jo ikke noget, vi plejer at gøre, men det gør vi altså nu. Og der hørte du lige lidt klap i baggrunden. Det er, fordi vi sender med alle de andre P4-distrikter. Nu skal vi høre Sanne Salomonsen, hvis du forstår.

0: Det kan meget være, kan meget vel være, at vi sender fra landstingssalen på Christiansborg i dag, men vi skal jo stadig vide noget om det bornholmske vejr. Det kan vi jo ikke helt komme udenom. Det bliver vi altså nødt til lige at vende. Fordi det bliver altså skyet med lidt regn af til i dag, men omkring middag, der klarer det op med tørvejr, en del sol, temperatur omkring 16 grader og svag til jævn vind fra omkring vest ved kysterne op til frisk vind. I aften tørt og først klart vejr, men i nat mest skyet og måske lidt regn af til, temperatur ned omkring de 13 graders varme. Svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og så er det jo lige om lidt, at vi simpelthen offentliggør, hvor mange skridt Clara har gået, og hvem der har vundet en P4 mulepose. Men det er først på den anden side af kalaset.
1: Ja, og vi skal høre den, der hedder Riv i mit hår!

0: Så når vi altså ikke mere af kalaset, fordi vi skal lige have en afgørelse på vores lille konkurrence, som vi har haft gang i her de sidste 20 minutter. Det er gået ud på, at man skal gætte, hvor mange skridt vores live-reporter Clara, hun har gået de sidste mange timer. Vi har været oppe længe, og Clara har gået rundt på Christiansborgs gange og fundet forskellige bornholmske ting og sager rundt omkring. Så Laurits, det er vel egentlig nu, vi skal sådan bede hende om at sige, hvor mange skridt hun har gået.
1: Det er sandhedens time, må man sige, og skulle næsten have sådan en lille trommevirvel eller alt andet, men ja, den kan vi måske lave, når vi udkår vinderen.
0: Nej, det har jeg ikke engang.
1: Clara, vil du løfte sløret for, hvor mange skridt har du gået i dag?
2: Det vil jeg gerne, og jeg vil sige, at jeg har nok gået lidt flere, end jeg behøvede, fordi jeg nogle gange lige har skulle gå op og ned af nogle trapper et par gange for at finde den rigtige sal. Men jeg har altså gået, står der lige nu på min sundhedsapp her på telefonen, 5.837 skridt.
0: 5.837 skridt, yes. Det var faktisk lidt færre, end jeg havde regnet med.
1: Ja, jeg tror altså, hvis du nu havde haft sådan et mega fedt sundhedsarmbånd eller et eller andet, så havde den måske talt lidt ekstra, kunne jeg forestille mig.
0: Men så skal vi jo så spørge dig, Laurits. Det er dig, der står med tallene og bingopladerne og jackpot-lotto-tallene og alt det der. Hvem har så vundet den her P4-mulepose, som jeg leverer i min egen Fiat Panda et sted på Bornholm?
1: Jeg tjekkede jo det her på forhånd, fordi I har simpelthen sendt så mange sms'er, at jeg lige skulle bruge en lille bit smule tid på det. Men jeg har simpelthen fundet mig frem til, at den, som er kommet tættest på, det er Jette fra Aakirkeby, som er gættet på 6.756 skridt. Jamen, det er faktisk... Det er ret tæt på.
0: Det er ret tæt på. Hvad siger du til det, Clara? Det der er okay gættet.
2: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Og nu mistede vi Clara.
1: Jeg tror lige, vi mistede Clara. Men vi fik det vigtigste med, og det var skridtene.
0: Det er alt den her bornholmske granit og de store marmorvægge. Jeg ved ikke, hvad der er rundt omkring på Christiansborg. Tillykke til dig, Jette. Du har vundet en P4-målepose. Det er sjældent, at vi selv leverer dem ud til jer. Men denne her gang, der vil jeg altså gerne gøre det, fordi jeg vil gerne lige vide, om I vil lege med. Så jeg kører på et tidspunkt til Aakirkeby ned til dig, Jette, og leverer en P4-målepose. Så kan det også være, at jeg lige kan stjæle noget med hjem fra Christiansborg. Nu må jeg lige se, om jeg kan tage et gulvbræt eller et eller andet med. Så kan du få det som en souvenir. Laurits, vi skal sige farvel.
1: Ja, så er der vist ikke andet end at sige tusind tak, fordi I lyttede med. Det har været en sjov dag herinde fra Christiansborg. Ja. Og man kan også sige, at det er jo en passende nok sang, vi skal afslutte med. Vi skal høre KBH med Nick & Jay, fordi at vi er jo i København.
0: Jamen, det er jo perfekt. Laurits Emil Mogensen, Clara El Nasseri og Christoffer Tauber, samt også Lene Jensen, takker altså af. Det var dit hold her fra Folketingets åbningsdag den 6. oktober. Tusind tak, fordi du har lyttet med på den anden side af formiddag på 4'en og lige om lidt en radioavis. Du kender

0: Du har hørt Folketingets åbning direkte fra P4 Morgen Bornholm. Du kan fortsat få følge Folketingets åbning på TVA og på vores hjemmeside dr.dk, hvis du er nysgerrig på mere omkring Folketingets åbning. Og med det, så er klokken altså blevet 10, og så får du en radioavis.
1: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
2: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
1: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
2: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
1: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
4: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizhia oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.
6: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Skole- og gymnasieklasser gør det, fodboldhold gør det i stor stil, man gør det i film og teaterverden. Og i dag, der gør vi det også her i formiddag på 4'eren, holder vores helt eget awardshow.
2: Yes! Det er stor prisfest i formiddag på 4'eren, og inden klokken den er slået 11, så har vi blandt andet afgjort, hvem der er årets holdspiller, hvem der er årets talent, hvem der er årets fighter, alt sammen inden for de år, der er gået i dansk politik.
1: Vi gør det selvfølgelig i bedste Hollywood-stil med rød løber, med champagnepropper, der springer, og derfor skal vi selvfølgelig også kåre årets mandlige og kvindelige hovedrolle i dansk politik. Meget mere om det.
2: Det er jo første tirsdag i oktober, Louise. Det kan vi jo ikke løbe fra. Og så åbner Folketinget. De er i kirke, mange af dem lige nu. Men det er jo også en helt anden særlig dag.
1: Ja, det er jo dagen, hvor Charlotte fylder 46, hvor Lotte skal på kærestedag i Aarhus, og måske for første gang nogensinde får lukket kæresten med i letbanen.
2: Ja.
1: Og så er det jo også en tirsdag, hvor Michael har planer om at vinde den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: 750 millioner.
1: Ja, på alle måder en stor, stor dag. Så velkommen indenfor til de suverænt bedste timer på hele døgnet. Og husk, du og din madpakke er altid velkommen i vores indbakke.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbner i dag. Og alle andre journalister, ja, de har deres øjne rettet på det kommende folketingsår. Vi gør selvfølgelig noget helt andet. Vi ser nemlig tilbage på det folketingsår, der lige er gået. Og fordi ligesom før politikerne får lov at tage hul på en ny sæson, så skal vi lige have afsluttet det seneste år ordentligt.
1: Jeg har været i kælderen.
0: Ja.
1: Jeg har fundet den røde løber.
0: Yes.
1: Den er rullet ud, og vi har lavet formiddags på Fierens eget Folketings Awards Show.
0: Vi skal finde og hylde årets talent, årets holdspiller, årets fighter, og så er der selvfølgelig hovedpriserne, årets mandlige og årets kvindelige hovedrolle i bedste Oscar-stil. Og her er formiddagens jury. Giv en kæmpe stor hånd til Pia Glud Mundsgaard og Jakob Bruun.
2: Mange tak, mange tak.
0: I kan begge kalde sig politiske analytikere, og mens Pia i flere år har haft sin dagliggang som journalist i DR, så har Jakob en fortid som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Sammen udgør de to tredjedele af DR's politiske podcast Magten. Den kan du jo altid finde i DR Lyd. Men lige nu her, der sidder de altså klar til at uddele årets vigtigste politiske priser. Giv dem lige endnu en hånd.
1: Jakob og Pia, i bedste røde løberstil, så vil jeg starte med at spørge, hvem har designet det tøj, I har taget på i dag?
2: Det ved jeg ikke. Det var noget, der hang i skabet, men jeg kan fortælle, at jeg ser meget brun ud i dag.
0: Det er jo også en meget hot farve i øjeblikket, Pia. Hvad med dig, Jakob?
3: Ja, men det er valgt særligt til lejligheden. Det må jeg bare sige. Jeg har gjort mig umage længe. Det har hængt længere modnet hjemme i skabet.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes, du ligner dig selv. Ja, men det er jo også meget godt.
2: Nej, det synes jeg faktisk også.
0: Vi kan næsten ikke vente længere, og som lidt så skal vi til formiddagens første politiske pris, men vi begynder med et stykke musik, fordi vi har bedt jer hver især om at pege på den sang, der bedst beskriver folketingsåret, der er gået. Der er blandt andet et bud på Igen og Igen. Men når vi kommer
1: igen. Det er kommet med den begrundelse fra jer, at Igen og Igen, der vælger danskerne Mette Frederiksen.
0: Og lidt i samme dur kun for mig med Medina, fordi når man spørger Mette Frederiksen, hvem er statsministerposten til? Ja, kun for mig.
1: Så er der også det her bud. The Green Day, American Idiot. Jeg tror, mange sidder og tænker, yderlige ord er overflødige.
0: Og så er der det sidste bud. Toxic som et symbol på SVM-regeringen, der blev mere og mere giftig, som valget nærmede sig. Men Pia og Jakob, hvad er det, vi skal høre? Hvilket nummer opsummerer det seneste folketingsår allerbedst?
2: Jamen, det har været et svært valg, men valget er alligevel faldet på Green Day. Og det er jo fordi hele spørgsmålet omkring USA, dramaet mellem Grønland, USA og Danmark, det fyldte rigtig meget udadtil, men det var også noget, der har optaget rigtig meget hos den tidligere regering og nuværende regering også. Så derfor så synes vi, at Green Day afspejler rigtig godt det seneste år.
1: Jakob, det var dig, der havde spillet Green Day ind. Hvorfor faldt tanken lige på det nummer?
3: Ja, men altså, amerikanerne har jo valgt den præsident, de har, men det er vel nemt at se her fra Danmark, at det er nok ikke lige ham, særlig mange også ville have valgt, og han har medført uendelig meget ballade. Så American Idiot, det er meget passende og markering af det år, der er gået.
0: Vi skal have uddelt priser om lidt, men lad os først få den. American Idiot med Green Day.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Det er blevet tid til den første pris i formiddag på 4'ens Folketings Awards Show 2025-26. Vi skal have afsløret, hvem der får titel som årets talent. En pris, der gives til en politiker, der har brudt gennem lydmuren i det folketingsår, som er gået, men også som samtidig har potentiale til at kunne nå endnu længere ud på den politiske stjernehimmel.
1: Og juryen er Pia Glyd Munksgaard og Jakob Brun fra den politiske podcast Magten. Pia og Jakob, vi er ikke løftsløret for de nominerede til prisen som årets talent.
2: Det vil jeg meget gerne, Louise. Den første nominerede til årets talent, det er Signe Munk fra SF. Nyudpeget minister, central i partiets regeringsforhandlinger, en af bagmændene bag deres flotte valg. Og tydeligt kronprinsesse i SF. Så Signe Munk fra SF som et af årets talentnomineringer.
3: Og næste nomineret er Christina Kryssiak Hansen, som jo er dronning af Holbæk, men hun er også nykåret næstformand i Socialdemokratiet. Og der er altså nogen, der hvisker i krogene om, at hun måske en dag kunne blive formand for Socialdemokratiet. Så også et stort talent her.
2: Tredje nomineret, det er Mads Drange, Liberal Alliances skarpe debattør. Han formår at få folk til både at være med og mod ham. Han er belæst, han er dansk politiks svar på Christoffer, og han er en, der fylder meget både i nutiden og kommer til at fylde meget i fremtiden. Så Mads Drange fra Liberal Alliance.
3: Sidste nomineret i kategorien Årets Talent, det er Anna Bjerre fra Alternativet. Tidligere aktivist, hun har markeret sig på klimadagsordenen. Hun kan også skabe opmærksomhed omkring sig selv, og så er hun sådan en lidt anderledes type her på Christiansborg.
1: Nu er det helt store spørgsmål, svaret vi alle har ventet på. Hvem skal have prisen som årets talent?
4: And the Oscar goes to...
2: Og årets talent i dansk politik 2026, Mads Drange fra Liberal Alliance.
1: Mens Mads Drange altså kan lade sig hylde, så begynder vi så småt at gøre plads til en omgang regionale nyheder. Men bliv endelig hængende, fordi vi skal jo have fundet ud af, hvem der får priserne som årets holdspiller, årets fighter i dansk politik 2025-2026, inden vi altså gør klar til formiddagens hovedpriser.

0: Klokken er blevet 10:30. Vi skal regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Lokale ildsjæle og virksomheder i landdistrikterne, som for eksempel også her på Bornholm, skal i fremtiden have lettere ved at komme igennem med nye projekter. Det siger statsminister Mette Frederiksen forud for sin åbningstale i Folketinget senere i dag.
3: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
2: Den hjælp, Mette Frederiksen taler om her, skal komme fra et helt nyt kontor, der skal oprettes i Nykøbing Falster, og hvor kommuner som Bornholm i fremtiden skal kunne få hjælp til behandling af sager, hvor den nuværende lovgivning spænder ben for det, man gerne vil. Efteråret er lige med flere hjorte på vejene, eller i hvert fald større risiko for at køre dem ned. For i takt med, at dagene bliver kortere, er der større chance for at ramme et rådyr eller dådyr i trafikken. Og det er der flere grunde til, forklarer Naturstyrelsens vildtkonsulent Rasmus Munkmakker.
4: Når vi kører på arbejde i morgen, så er det jo sådan, begynder det at være lidt mørkere, skumring, som jo typisk er det tidspunkt, hvor vildtet bevæger sig på. Så derfor kan vi risikere at møde dem på vejene. Og vi har en stigende dobbelt bestand, som har brunst lige nu. Og det betyder, at der kan være nogle hjorterne, der reagerer uhensigtsmæssigt, fordi de har lignet angen som deres egen sikkerhed i hovedet, når de færdes på tværs af vejene.
2: Ifølge Dyrenes Beskyttelse er Bornholm i top 5 for påkørsler af hjortevildt, når man opgør tallene for alle landets kommuner. Mere og mere opklaring, sol og tørvejr i eftermiddag og temperaturer omkring 16 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Ise og Mads.
1: Endnu en gang stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, der lige før de regionale nyheder vandt prisen som årets politiske talent her i formiddag på Fierens Folketings Awards Show 2025-2026.
2: Mens mange af de andre journalister, de kigger på det kommende folketingsår, så er vi jo gået i gang med at hylde det år, som er gået i dansk politik. Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, I er jo begge to en stor del af vores podcast om dansk politik, magten, og I er også begge to politiske analytikere. Som politiske analytikere, hvad har det været for et folketingsår, som nu snart er gået?
3: Jeg synes, at noget af det, jeg husker tilbage på, det var, hvordan SVM-regeringen ligesom gik op i limningen, og at det, der havde været et samarbejde og et velfungerende samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, blev mere og mere betændt, og så brød det jo bare ud for fuld skrue under valgkampen, som jo virkelig blev giftig, også i et omfang, som jeg i hvert fald ikke lige havde set komme.
1: Hvad siger du, Jakob?
4: Ja, så havde vi et år, hvor der var ikke bare et, men flere valg. Altså, der var både et folketingsvalg og et kommunalvalg, og for os sådan politiske nørder, så er valgkampen, det er bare højdepunktet. Så der var også masser af sjove ting at rive i at tale om.
1: I er jo netop, fordi I er store politiske nørder, hidkaldt som den benhårde, men også fair jury her
2: og
1: ved
2: dygtig.
1: Vores store og dygtig awards show. Og nu er vi nået til prisen Årets Holdspiller. En pris, der gives til en politiker, der tager de svære opgaver i pressen, forsvarer partiet i møje, så jeg altid bakker op om de andre. Prisen går til ham eller hende, der måske ikke altid får den opmærksomhed, som vedkommende fortjener. Vil I to ikke løfte sløret, for de er nomineret til prisen som Årets Holdspiller?
3: Jo, første nomineret, det er Venstres Marie Bjerre, ordfører for Miljø og Natur, og dermed skydeskrive for alt det, der gør rigtig ondt i Venstre lige nu.
4: Og den anden nomineret, det er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G., og især for at bringe lidt godt humør ind i regeringsforhandlingerne, vil introducere dansen om en lille and med vinge foran statsministeren.
3: Og den sidste nomineret her, det er Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, som jo i sidste ende valgte at støtte en regering, selvom den indeholdt både lykke og en masse skattelettelser. Der tog han også lidt ind for holdet.
2: Og hvem skal så have prisen som årets holdspiller?
5: And the Oscar goes to...
3: Det får Marie Bjerre, ordfører for Venstre, som har taget mange hårde debatter, og der er endnu flere hårde kampe forud.
2: Er hun, Marie Bjerre, i virkeligheden sat på en af de aller sværeste poster, der er lige pt. I Folketinget?
4: Ja, det er hun, altså fordi Venstre er ude på den der berømte rejse, hvor de skal være lidt mere grønne, og Marie Bjerre bliver ansigtet på den, og det gør hende helt central, men det gør også, hun får godt nok meget modstand hos sin eget bagland, så hun kæmper en brav kamp.
1: Og for det vinder hun altså prisen som årets holdspiller. Kæmpe tillykke til Venstres Marie Bjerre. Om lidt, der skal vi til en meget, meget prestigefuld titel den her formiddag. Årets fighter. Men først så tager vi Jung. Jeg skal nok vente, hedder den.

0: Velkommen tilbage til formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Stadigvæk med den benhårde og meget, meget kompetente duo, bestående af de politiske analytikere Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, som vi kender fra Magten. Pia og Jakob, vi kigger selvfølgelig tilbage, men vi kan jo ikke lade være med at have en lille halvt øje rettet fremad. Hvad for et folketingsår går vi i møde, tror I? Hvad kommer vi til at snakke om til næste års Awards Show?
1: Jeg tror, vi skal lige til at vende os til, at vi har en regering, der er en mindretalsregering, som ikke bare kan beslutte det hele selv, men som skal ud og finde flertal. Og det tror jeg bliver rigtig spændende i forhold til spørgsmålet om skattepolitik. Regeringen vil jo gerne lave en skattereform, men altså deres støttepartier, altså Enhedslisten og Alternativet, så de har brug for de borgerlige partier her. Hvordan får de det puslespil til at gå op? Det tror jeg bliver spændende.
2: Hvad kigger du på, Jakob?
3: Ja, det kan være, at vi skal have sådan næste år, kan det være, vi skal have sådan en pris for årets brandslukker. Altså, hvornår der ligesom gået tilstrækkeligt meget ild i det der forhold til støttepartierne, til at man skal have nogle fredsbevarende styrker sendt ind. Ja. Det bliver der brug for i år. Det har vi vendt os af
4: med. Hvem er Folketingets NATO?
3: Ja. Præcis.
0: Årets brandmand. Jamen, jeg synes, der er mange gode kategorier.
4: Det er jo godt,
0: kategorier.
4: Vi allerede nu idéudvikler på næste år.
0: Det er super, også at vi ikke får Pia og jeg op til allerede nu at sætte kryds næste år, når vi gør det igen.
4: Vi skal jo have fundet vinderen af prisen årets fighter. Hvor vigtigt er det egentlig at være en fighter, hvis man vil have succes i Folketinget i dansk politik?
1: Det er jo alt afgørende, altså, fordi du vil møde dårlige sager, og det handler også om at stå tidligt op og gå sent i seng. Altså, der er ikke nogen pauser nu, og sociale medier kører hele tiden, så hvis du ikke har blod på tanden og tør kaste ind i de der slagsmål, så kommer du altså ikke så langt.
4: Årets fighter er en pris, som gives til politikeren, der aldrig giver op, selvom det ser svært ud. Politikeren, der kommer først og går sidst fra Christiansborg, og som langsomt, men slidsomt arbejder sig frem til magten, og har fighterevnen til også at bevare magten. Pia og Jakob, hvem er de nominerede?
3: Ja, vi har tre nominerede, og den første, det er det mest hårdarbejdende menneske på Christiansborg. Tidligt op, sent i seng, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som kæmper med partiets 150-årige historie og sikrer, at det ikke er ham, der lukker og slukker butikken. Så han har en stor opgave foran sig.
1: Og den næste nominerede, det er en anden formand, nemlig Morten Messerschmidt, som jo virkelig har formået at genskabe Dansk Folkeparti, og det går jo kun én vej for Dansk Folkeparti lige nu, og det er fremad.
3: Og den sidste nomineret, det er Konservativ Folkepartis Maja Mercado, enormt vældigt folketingsmedlem, som har kæmpet sig tilbage fra en meget, meget alvorlig kræftsygdom, og som nu begynder at have sin hverdag på Christiansborg igen, og som får masser af knus og kram fra kollegaerne hen på borgen.
4: Det var altså de nominerede, men hvem skal have prisen som årets fighter?
5: And the Oscar goes to...
1: Det bliver Morten Messerschmidt, der får den. Det er jo tre stærke kandidater, men vi har altså valgt at pege på Morten Messerschmidt, også fordi vi tror, han kommer til at få en rigtig central rolle i denne her regeringsperiode, og han bliver jo totalt afgørende for dynamikken i Blå Blok også.
0: Stort tillykke til Morten Messerschmidt. Det tror jeg faktisk, Morten, han er meget glad for den pris.
1: Ja, det
0: skal hjem på kaminhylden hjemme, så ham og Dot kan kigge på den, når de sidder der og kigger ind i flammerne for pejsen.
4: Om lidt

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: lytter til formiddag på 4'erens Folketings Awards Show 2025-2026. Vi har rullet den røde løber ud. Vi kigger tilbage på folketingsåret, der er gået. Og nu skal vi jo have kåret årets mandlige og kvindelige hovedrolle. Giv for sidste gang i aften en kæmpe stor hånd til juryen Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Pia og Jakob, hvem er de nomineret til årets mandlige hovedrolle?
1: Ej, det har været en hård kamp til årets mandlige hovedrolle. Vi har to stærke nominerede. Den første nominerede, en af de helt store stemmestuer på Christiansborg. En skikkelse, der er fyldt meget i Venstre, i Vestjylland. Folketingsformand, som slutter hvervet i dag, simpelthen. Og som lige har fået et stort portræt hængt op herinde på Christiansborgs gange. Det er Venstres Søren Gade.
2: Og den anden nomineret i denne her kategori, det er Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, som jo var for et års tid siden helt nede og skrabe i meningsmålingerne, men som jo har rejst sig igen, som spillede en hovedrolle i denne her konflikt med USA. Han har iført sig jakkesæt og pibe, og så kender vi ham jo nu som geden Goat. Goat is back.
0: Og hvem der skal have prisen som årets mandlige hovedrolle, skal vi afsløre nu.
3: And the Oscar goes to...
1: Det er Lars Løkke Rasmussen. Det er geden.
0: Ja, kæmpe tillykke til Lars Løkke Rasmussen.
4: Ja, og vi skal da lige
0: Jakob,
4: høre...
0: hvorfor bliver det lige netop ham?
1: Ja, men det gør det, fordi han fik sit parti tilbage fra sådan lige balanceret på spærregrænsen. Han gik op mod, i starten hørte vi jo Green Day, American Idiot, han gik op mod Trump og gjorde det både til sin egen og til regeringens sag og landede en fremragende aftale, som både er god for Danmark og Grønland. Så det har været et fantastisk godt år for Lars Løkke Rasmussen.
2: Og så må man jo også bare sige, at han er endt i regering igen, altså, og det er jo også en bedrift, må man sige.
4: Findes der nogen, der kunne lave sådan et nummer ud over Løkke?
2: Altså, Løkke er jo bare en særlig karakter herinde på Christiansborg. Altså, han hviler lidt støv op, hvor han befinder sig, og det er jo altid dejligt som journalist at kunne gå til ham.
0: Og så skal vi til det. Hvem er de nomineret så til årets kvindelige hovedrolle?
2: Jamen, der har vi også to stærke nominerede. Den første faktisk ikke nødvendigvis for det gode, vil hun nok mene, men SF-formand Pia Olsen Dyhr, som jo har haft én målsætning de seneste mange, mange år, og det er, at SF skulle i regering igen. Det kom hun også. Desværre endte hun også som hovedrolle i sin egen gyserfilm. Men alligevel, Pia Olsen Dyhr er nomineret.
1: Og den anden nominerede, svær at komme udenom, igen med nephews ord, statsminister Mette Frederiksen. Altså, det begynder at blive historisk. Hun er nu tager ud på sin tredje periode som statsminister, og hvis hun holder den her periode, så passerer hun 10-årsmærket. Det er meget, meget, meget få statsminister i Danmarks historien, der har gjort det. Så Mette Frederiksen er selvfølgelig en af vores to nominerede til årets kvindelige hovedrolle.
4: Og vinderen af årets kvindelige hovedrolle er...
3: And the Oscar goes to...
2: Ja, men det bliver, og et stort tillykke til Mette Frederiksen, som kan få denne her fornemme pris.
4: Var det svært?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lige præcis, at den her pris måske ikke var så svær, fordi det er bare imponerende af Mette Frederiksen, at hun igen kan indtage statsministerposten i spidsen for den tredje regeringskonstellation. Altså, så kan det jo godt være, at Socialdemokratiet fik et helt elendigt valg, og at det var det tredje dårlige valg i træk med Mette Frederiksen som formand. Men altså, så længe Socialdemokratiet har statsministerposten, så er Socialdemokraterne ret glade.
0: Kæmpe, kæmpe tak til formiddagens politiske jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Jeg synes lige, skal han klapsalve mere. Kan I have en rigtig, rigtig, rigtig god dag inde på Christiansborg?
2: Ja, det kan vi i hvert fald. Tak for det.
4: Tusind tak for at være med, begge to.
0: Vi glæder os til næste afsnit af podcasten Magten. Den udkommer... Det er lyd på torsdag. Må ikke, og der også er lidt om Folketingets åbning.
4: Det
0: måske også
4: et
0: awardshow.
4: Måske også et ord om formiddag på 4'ens awardshow. Hvem ved?
0: Efter radioavisen, der zoomer du og jeg, Mads, alene ind på den tale, Mette Frederiksen meget snart skal holde i Folketingssalen.

0: Stort tillykke til alle prisvinderne ved formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Nu viger vi pladsen for en kort stund for Radioavisen. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
0: Men klokken 4:10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
4: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest, efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: Jeg synes, vi fik rundet det folketingsår, som jo nærmest er forbi lige om lidt. Når Mette Frederiksen holder åbningstagen, så starter det nye år jo. Jeg synes, vi fik rundet det gamle år godt af med vores eget awardshow med den meget, meget dygtige og kompetente duo, Pia Glød Munksgaard og Jacob Brun fra Magten.
1: Ja, de uddelte jo priserne. Vi kaldte det jo formiddag på 4'ernes Folketing Awardshow 2025-2026.
0: Vi er flot mundret navn.
1: Ja, det er vi altså rigtig gode til at lave, de der mundrette navne.
0: Ja, det kan vi bare.
1: Så endnu en gang kæmpe stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, ja, der jo blev årets talent.
0: Så er der Marie Bjerre fra Venstre, som jo tager en stor kamp omkring den her klima- og miljøpolitik og landbruget. Hun blev årets holdspiller.
1: Og Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, der vandt prisen som årets fighter.
0: Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, udenrigsminister, årets mandlige hovedrolle.
1: Ja, og Mette Frederiksen, statsminister for Socialdemokratiet, årets kvindelige hovedrolle. Kan du ikke lige smide sådan en klapsalve på?
0: Jo, det kan jeg let.
1: Kan
0: jeg
1: du ikke lige
0: finde rigtig klap? Det er de fortjent.
1: Ja, det synes jeg altså. Det er jo fair and square. Der var nomineret, og så var der nogen, der skulle vinde.
0: Jo, og så har vi jo allerede fra Jacob Brun fået bud på en ny kategori til næste år.
1: Årets brandslukker.
0: Yes.
1: Ja.
0: Fordi Jacob, han tror jo, at der kan blive meget travlt med at slukke de ildebrande, der opstår, når der bliver sprækker mellem regeringen og støttepartierne.
1: Er der andre sådan, du ved, titler, priser, vi kunne komme på? Jeg tænkte også på sådan noget årets svejserkniv.
0: Ja, det kunne, ja.
1: Meget, du ved, sådan en alt mulig mand,
0: ja,
1: MK.
0: Ja, yes, alt mulig mand, kvinde. Ja, ja. Ja, årets svejserkniv, den er heller ikke dum.
1: Nej, altså Torsten Gejl ville jo have været oplagt som nomineret.
0: Han var jo også i puljen til at kunne altså både være holdspiller, og han kunne være fighter og sådan noget, fordi han jo på et tidspunkt varetog alle funktioner i Alternativet.
1: Ja, han havde alle ordførerposter.
0: Han kom først og gik sidst, men der var også kun ham.
1: Om en times tid? Ja, så begynder et helt nyt folketingsår. Statsminister Mette Frederiksen, hun går på talerstolen, og det bliver spændende.
0: Ja.
1: Ikke mindst for os, Mads, fordi vi skal jo inden længe dyste i taleforudsigelser.
0: Ja, det bliver fedt.
1: Det bliver fedt for anden gang i dag. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tror du ikke, Mette Frederiksen, hun lige nu sidder og finpusser de sidste detaljer på den der åbningstale, hun jo skal holde inden længe?
1: Og det tror jeg.
0: Måske
1: tror jeg.
0: Lige sådan retter til og tænker, skal jeg sige det her på en anden måde?
1: Ja. Eller? Og jeg tror, det er den sidste finpudsning.
0: Altså, vi må gå ud fra, at temaerne...
1: Dem har hun på plads.
0: Dem har hun på plads.
1: Ja, og det har hun garanteret også haft et stykke tid, tror jeg. Ja, efter alt det med Grønland og USA og alt det, der overstod, så tror jeg, hun ligesom har haft tid til at tænke over, okay, hvad skal med i den her åbningstale?
0: Ja, det er jo nok ikke sådan i går aftes kl. 21.30. Gud! Åbningstalen, det er mig.
1: Er det mig i år? Gud. Nej. Nå, okay.
0: Men altså, mens Mette Frederiksen selvfølgelig har været optaget af den her åbningstale, så har vi jo faktisk også Mads.
1: Ja.
0: Vi taler jo ret meget politik på vores redaktion, følger selvfølgelig med i, hvad der sker, og sådan en, når Folketinget åbner osv. Men vi har jo selvfølgelig sat en dyst i gang.
1: Det er klart. Jamen, vi kan godt lide konkurrence. Ja.
0: Vi har udfordret hinanden i at prøve at forudsige flest af de ord, som Mette Frederiksen kommer til at nævne i sin tale i Folketingssalen.
1: Præcis.
0: Hvad er det? Æren på spil?
1: Ja, skal vi have noget andet på spil? Faktisk, Kondi?
0: Jeg kigger ud på Simon, han er i gang med
2: englehop.
1: Hold op med de englehop.
0: Hvorfor skal det altid være 20 englehop?
2: Armbøjninger.
0: Okay, det kan de lide derude, hva'?
1: Hvorfor kan I lige sådan noget fysisk? Jeg er meget mere til en kondivand.
0: Nå, men lad os lige få reglerne på plads. Det foregår på den her måde. Vi har en pulje med 26 ord.
1: Ja.
0: Vi skal hver vælge 13 ord. Så har vi ligesom sådan en tippen 13'er.
1: Præcis.
0: Coupon, ikke?
1: Vi skal skiftes... Men to forskellige tippen 13'er.
0: Ja, vi skal jo skiftes til at vælge ord.
1: Ja.
0: Ja, den er os, der får flest rigtige, vinder. Så langt,
1: faktisk,
0: tror jeg.
1: Kondi.
2: Er I klar til ordene?
1: Ja. Kom bare med dem.
2: Grønland.
1: Ja.
2: Oplagt. USA.
1: Ja, også en god idé.
2: NATO. Hormuzstrædet.
0: Åh, spændende.
1: Ja.
2: Ursula von der Leyen.
1: Okay.
0: God ven af statsministeren.
1: Ja.
2: Og så har vi Morten Messerschmidt. Var det årets fighter?
1: Ja. Årets fighter, ja.
2: Dronning Mary.
1: Ja.
2: Victor Axelsen.
1: Ja, han har stoppet i 76, ja.
2: Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
0: Hvis ikke hun nævner hende, så er jeg skuffet.
1: Okay.
2: Ronaldo.
1: Ja.
2: AI.
1: Ja. Eller SI. Tæller det SI også?
2: SI.
1: Ja, SI, ja.
2: Men så har vi også SU.
0: Okay, nu bliver det forvirrende.
2: Børnehaver.
1: Ja.
2: Smørpriser.
1: Smørpriser.
0: På himmelflugt.
2: Benzinpriser.
1: På himmelflugt.
2: Grise.
1: Ja.
0: Går det, hvis hun siger svin?
2: Ja, okay. Den er god nok.
1: Ja.
2: Krise. Med K.
1: Ja, krise med K, ja.
2: Woke.
1: Ja.
2: Aula.
1: Aula, ja.
2: Cyberangreb.
0: Ja.
2: Madpakker.
1: Hvad er det, og tæller hybridangreb?
2: Det tæller.
1: Okay, godt.
2: Nu er vi snart færdige. Fik I madpakker?
1: Ja. Nej, ja, det gør vi nu. Ja.
2: Gnags.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tak.
2: Deltid.
0: Ja.
2: Skærmtid.
1: Det er meget tid, hva'?
0: Ja.
2: Elbil.
0: Yes.
2: Og selvfølgelig, gift ved første blik.
0: Ja!
1: Okay, jeg ved godt, hvad for nogle ord, der bliver kammer.
0: Okay,
1: det kan jeg mærke
0: okay.
1: Nu.
0: Er der nogen, du allerede har kigget dig lun på? Fordi du kan jo ikke vælge dem. Altså, du kan jo kun vælge 13 ud af 26.
1: Men jeg vil jo ikke sige det, fordi så kan det jo være, at du obstruerer mig.
0: Ja, det valg. Vil lige mig.
1: Ja, det vil det nemlig. For du spiller for at vinde, det ved jeg.
0: Vi gør klar.
1: Ja, jeg spørger, har du udsendt dig nogen?
0: Ja, det har jeg da.
1: Okay,
0: jeg går det? Efter sig, jeg ved godt, hvad jeg skal vælge.
1: Okay, okay.
0: Vi gør klar til Mads og Louises tip en 13'er dyst. Lige om lidt.
3: Det her
4: er forbundne

0: næsten lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Mette Frederiksen holder tale om lidt, og en ny folketingssæson åbner. Det er en tale, hvor statsministeren ifølge grundlovens paragraf 38 skal redegøre for rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger.
1: Det betyder også, at vi er jo næsten klar til Mads og Louises, din og min, tips 13. Reglerne er ret simple. Vi skifter til at vælge et ord fra en pulje på 26 ord, som vi tror, Mette Frederiksen nu kommer til at sige i sin tale. Så 13 ord til hver. Vinderen, det er den, der får flest.
0: Så her kommer Mads og Louises tippen 13 og dyst. Skal vi lige starte med at slå sten, saks, papir?
1: Ja.
0: Om hvem, der starter?
1: Ja, det kan man kæmpe
0: for det. Så det er 3, 2, 1 nu.
1: Yes.
0: 3, 2, 1 nu.
1: Sådan. Jeg tog en saks, Louise tog papir. 1-0 til mig.
0: Nå, hvad vælger du?
1: Jeg vælger. Jeg skal lige her. Hvor er det henne? Jeg kan ikke se på hovedet. Hvorfor ligger tingene på hovedet?
0: Ej, det var også den, jeg ville have taget.
1: Jeg har valgt Grønland.
0: Ved du hvad, så tager jeg USA.
1: Så tager jeg NATO.
0: Ah, nemt. Så tager jeg cyberangreb.
1: Så tager jeg AI.
0: Ej, du er fedt spiller, hva'?
1: Ja, jeg spiller bare for at vinde.
0: Ja, ja, ja. Ved du hvad, jeg tager jeg tager krise.
1: Så tager jeg...
0: Og det var krise med K.
1: Krise med K. Så tager jeg Aula.
0: Okay, okay, okay. Ved du hvad? Så tager jeg... Børnehaver.
1: Jeg tager skærmtid.
0: Jeg tager... Benzinpriser.
1: Så tager jeg... Grise med G.
0: Vi er jo lige nu i gang med Mads og Louises tip en 13 og dyst, hvor vi altså dyster blandt 26 ord. Vi kan vælge 13 hver ord, som vi mener, statsminister Mette Frederiksen kommer til at sige i sin åbningstale her klokken kvart over 12 cirka.
1: Jeg har taget 6 ord.
0: Du har taget 6 ord? Ja, jeg har jo kun taget 5.
1: Præcis.
0: Så jeg tager... det er svært det her. Jeg tager madpakker. Jeg synes, jeg spiller højt spil.
1: Jeg går med...
0: Mads, han er mere fedt spiller.
1: Jeg spiller stadig for at vinde. Jeg går med SU.
0: Ja, det er også oplagt. Jeg tror, jeg går med Hormuzstrædet.
1: Jeg går med elbil.
0: Elbil. Nå, den nappede du lige der, hva'?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så tager jeg smørpriser.
1: Jeg...
0: Det bliver svært nu, Mads, hva'?
1: Ja, men jeg tager knæks.
0: Dem jeg har haft.
1: Du kan bare tage dem jo.
0: Ja. Så tager jeg Ursula von der Leyen.
1: Det var den, jeg ville have haft nu.
0: Men du gik med knæks.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg tager deltid.
0: Nå, jeg kan fortælle, at lige nu er der Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg. Der er Morten Messerschmidt, gift ved første blik, Victor Axel, dronning Mary, Vogue og Ronaldo tilbage. Jeg tror, jeg går med Victor Axelsen.
1: Ja.
0: Nej, jo. Jo.
1: Okay. Så går jeg med...
0: Der bliver jeg i tvivl.
1: Så går jeg med Ronaldo. Og det gør jeg, fordi jeg er sikker på, at hun siger, i modsætning til Ronaldo, der skred fra landskampen mod Danmark, så står vi i regeringen fast.
0: Ja, så tager jeg... Morten Messerschmidt.
1: Ja.
0: Hvad vil du have? Gift ved første blik, dronning Mary, Vogue.
1: Jeg skal have Vogue.
0: Du skal have Vogue. Jeg tager dronning Mary. Hun siger noget om vores kongepar.
1: Så er det, jeg tager det, som jeg har håbet på at få lov til at tage til allersidst. Gift ved første blik.
0: Ved du hvad? Så går jeg med Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
1: Skal vi lige hurtigt opsummere, Louise?
0: Ja.
1: Hvad vi hver sag har. Du må gerne begynde.
0: Jamen, jeg vil faktisk gerne sige, at jeg laver sådan en... Jeg puljer dem lidt. Ja. Hormuzstrædet og benzinpriser hører selvfølgelig sammen.
1: Ja.
0: Så er der børnehave og smørpriser, ikke? Du ved, når man skal smøre madpakken, som du jo fik, ikke? Bum, bum, bum. Så tager jeg Victor Axelsen og dronning Mary.
1: Ja.
0: Fordi vi skal selvfølgelig lige name droppe. Og så er der Ursula von der Leyen. Hende ved vi jo, Mette Frederiksen godt kan lide.
1: Ja,
0: så
1: rigtigt.
0: Er der Morten Messerschmidt. Jeg tror ikke, hun er lige så varme følelser. Og madpakkerne her ryger selvfølgelig over til børnehave og smørpriser og madpakker.
1: Yes.
0: Cyberangreb. Oplagt. USA synes jeg også er oplagt.
1: Ja.
0: Krise. Lidt i samme dur. Og så håber jeg bare, at hun nævner Birgitte Nyborg.
1: Ja, bare fordi... Altså, jeg har jo Grønland og NATO. Det er også sådan inden for samme kategori. AI, Aula, skærmtid, det passer alle sammen på noget med folkeskolen. Mm. Og så er jeg nået til den kategori, der hedder alt godt fra havet. Det er grise, det er SU, det er elbil, det er knaks, det er deltid, det er Ronaldo, det er Vogue, det er gift for første blik. Bare fordi, at det er gode ord, som man jo sagtens kunne tage med i en tale. Så det er derfor, de er med hos mig.
0: Jamen, det kunne man da sagtens.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver spændende. Vi afslører det i morgen.
1: Ja, statsministeren bestemmer. Vi afslører vinderen i morgen. Ja.

0: Hate That I Love You. Hate That That I Made You Love Me hedder den. Undskyld, fra Ariana Grande, så klokken bliver 12:30. Regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I dag starter det politiske arbejdsår på Christiansborg. Et af de varme emner, som politikerne skal kaste sig over, er regeringens midlertidige stop for nye grisestalle og den såkaldte grisefirpart, som skal fastsætte fremtidens rammer i landbruget. Det er en retning, folketingsmedlem Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne er bekymret over.
3: Det, jeg har set indtil videre, det er jo alle sammen ting, som kommer til at koste arbejdspladser i landdistrikterne. Det ser ikke ud, som om de har nogle planer for, hvad vi skal leve af derude ellers. Og så er der masser af landdistrikter, hvor at, hvis først vi mister en 3-4 arbejdspladser, så mister vi måske 5 børn i skolen, så lukker skolen, og så alle folk, der bor derude, de ved, hvad der så sker, så flytter folk ikke dertil, og så lukker købmanden, og så dør vi.
2: I den anden side af salen hos Alternativet er folketingsmedlem Torsten Gejl derimod ganske fortrøstningsfuld, når det gælder livet på landet.
4: Jeg kan ikke udelukke, at der forsvinder arbejdspladser i en tid i Danmark, hvor der er rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde at få for øvrigt. Men vi er nødt til at omorganisere landbruget. Vi kan ikke være hele verdens kødfabrik. Det kan vores lille land ikke holde til. Havet dør. Grundvandet bliver forurenet. Insekterne dør. Naturen bliver fortrængt. Så vi vil gerne dansk landbrug i Alternativet. Men vi vil gerne lave det om til et landbrug, der er mere plantebaseret og som ikke ødelægger hele landet.
2: Øens største kæledyrspension, Hoklebjerg, lukker for dyrepasningen allerede fra i morgen onsdag, skriver Bornholms Tidende. Forpagterne af Hoklebjerg går på barsel og har besluttet ikke at vende tilbage til arbejdet med hunde- og kattepension, når deres barn er kommet til verden, fortæller de til avisen. Det betyder, at alle aftaler om pasning af kæledyr her i efteråret er annulleret. Der vil dog være åbent i juledagene. Hvad der skal ske fremover er uvist, da ejerne har Hoklebjerg til salg. Chance for sol i eftermiddag.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hvad er det for en finger, du rækker i vejret?
3: Det er helt off topic. Men så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkøl i hånden? Eller var det en selfie-stang?
2: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
3: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
2: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
3: Ja, det er jeg også. Men tror du, det i virkeligheden er fordi, at Thomas Danielsen... Vi dropper lige tanken om, det er en golfkøl. Det er nok ikke. Det vil han nok ikke få lov til at tage med. Yes, jeg tror, han skal bruge den til at sende billeder hjem til. Se, nu åbner Folketinget igen.
2: Ja, så lige forstyrrer
3: han lige konen. Forstyrrelse fra hjemfront.
2: Ja. Jeg har bemærket, at din telefon, der har været noget aktivitet over ved dig.
3: Ja,
2: det er rigtigt. Hvad foregår der?
3: Jamen, det er fordi, at den store, han dels har været lidt småsløg over de seneste dage. Man har ligesom været i skole, og han har kæmpet sig fint igennem og sådan noget. Der har ikke sådan været noget der. Men nu blev det for meget, fordi han klippede sig i fingeren.
2: Nej, det er også uheldigt.
3: Ja, så blev han rigtig skidt. Så nu måtte der huhaj vildedyr finde nogen, der kunne afhente ham, og indtil jeg kan komme herfra og sådan noget. Ja.
2: Det er nu, du kan melde ind med de forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn. Din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror. Altså hjemmefronten, yes. Vores familie, som er dem der altid lige hiver fat i dig. Nogle gange lidt ubelejligt, andre gange så lidt overbærende. Altså i sidste uge, der meldte Lene jo ind, fordi hun får samme besked hver dag. Uden et hej, mor eller noget som helst, bare hvad skal vi have at spise i aften? Og som Lene skriver, det er hver dag, han er 22 år.
3: Ja. Der var også Lars, hvis datter bød ind med et af livets helt store spørgsmål. Lars har skrevet, min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Far, hvorfor skal jeg betale skat?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål.
3: Det er et fremragende spørgsmål.
2: Og vi er jo mange, der stiller os selv det spørgsmål hver eneste måned. Men Lars' 19-årige datter, hun skulle lige have udlagt teksten.
3: Og stiller du dig selv spørgsmålet nu, så kan du gå ind på skat.dk og finde en stor forklaring om, hvorfor vi betaler skat til det her samfund.
2: Du kan også byde ind med forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din kæreste, din mor, din far, hvem det nu kan være, i en sms til 1212 eller talebobne, det er lyd. Else bød ind med en forstyrrelse hjemmefra i sidste uge, skrev, jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Så kom en kollega og siger, der er en vigtig samtale til dig. Det var min søn på 12, der blot lige ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostejsmad. Mit svar var, så tag en rødbide. Og det er de der magiske beskeder, vi får. Min søster har faktisk skrevet til mig. Skal vi aftale, at vi kommer til Holstebro den 13. november, jeg skal bede om fri? Jeg har skrevet, yes, gør endelig det.
3: Ja,
2: gør endelig det. Det ville være dejligt, at komme på besøg.
3: Godt, hun spurgte jo, kan man sige.
2: Ja, ja.
3: Men det er jo det. Du har jo hjemmefronten med dig i lommen, selvom du er på arbejdet og passer en vigtig ekspedition i banken, eller står og lige sender noget radio, eller hvad man nu går og laver, så er hjemmefronten jo med en hele tiden, og er klar til at komme med de der mere eller mindre vigtige forstyrrelser.
2: Vi har fundet en formiddag på 4'eren mulepose frem, som vi forærer til den af jer, der byder ind med en forstyrrelse. Og det kunne godt være den forstyrrelse, der fik os til at grine højst.
3: Ja, det var Lars, der vandt i sidste uge.
2: Det var Lars, der vandt i sidste uge, den der, hvorfor skal jeg betale skat? Fordi det simpelthen bare var så hysterisk morsomt. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

Er det din kæreste? Er det din mand? Er det din kone? Er det dine børn? Er det din bror, din søster, din far, din mor? Hvem er den sidste forstyrret? Hvem er den sidste, der lavede en forstyrrelse til dig fra hjemmefronten, mens du er på arbejde? Hvordan lød den? Send den afsted en sms til 1212 eller ind i taleboblen i det lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Altså, der sker jo altid noget i folks liv, når de er på arbejde.
3: Ja.
2: Der er jo altid nogen derhjemme, som aldrig er for fine til at byde ind med noget vigtigt,
3: ja,
2: som forstyrrer.
3: Ja. Jeg har jo ikke læst nogen af beskederne. Jeg er meget spændt på.
2: Du kan godt glæde dig.
3: Fedt.
2: Den vildeste forstyrrelse stod i en lufthavn med to kolleger og tre handicappede beboere. Så blev min kollega kaldt til information over højtaleren.
3: Oh, nej.
2: Uff, tænkte alle, og hun løb afsted, og vi frygtede, det var noget alvorligt. Da hun kom tilbage, var hun godt rød i hovedet. Ikke bare af løbeturen. Manden ville bare lige spørge, hvor er sønnens svømmetøj?
3: Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej. Åh, det er vildt.
2: Voldsom aktivering, ikke? Og få aktiveret lufthavnspersonalet, der lige over højre.
3: Nej, det er vildt.
2: Ding,
3: jeg
2: ding.
3: Elsker det. Vildt. Ja, men prøv her. Hvis ikke man kan finde svømmetøjet,
2: ja,
3: det er jo en krisesituation.
2: Der er en kæmpe krisesituation. Det er jo ikke alle, der ligger ind med to par badebukser.
3: Wow.
2: Ja.
3: Wow, wow.
2: Lastbilchaufføren Patrick, han er en af dem, der får den samme forstyrrelse hele tiden. Og nu er han træt. Jeg bliver dagligt spurgt om, hvad tid jeg har fri, både af familie og venner. Jeg kører lastbil og har gjort det i cirka 5 år, og jeg ved det stadigvæk ikke på grund af trafikken osv.
3: Svaret er det samme hver gang.
2: Svaret er det samme hver gang.
3: Hvad hedder han?
2: Det er Patrick.
3: Det er Patrick. Det er fordi, jeg skriver lige Patrick,
2: ja, Patrick
3: på her,
2: så
3: vi skal uddele med.
2: Ja.
3: Okay.
2: For mange år siden, der arbejdede jeg som disponent på Falks Vagtcentral i Odense. Vi havde en åben linje til politiet, som ringede til mig og sagde, at jeg lige skulle ringe til min gamle mormor, som ringede 112 for at tale med mig.
3: Nej.
2: Ups.
3: Nej. Så mormor ringede 112?
2: Mormor ringede 112, fordi hun åbenbart nok har hørt historien om, at der har været den her åbne linje direkte fra politiet ind til Vagtcentralen.
3: Altså, det er jo egentlig meget sødt.
2: Ja, det er da mega sødt af mormor.
3: Men det er jo fint nok lige at tage en snak om, at det... Prøv at, jeg har et andet nummer, du kan fange mig
2: politiets
3: på.
2: Politiets åbne linje ind til Vagtcentralen, det er kun til særligt akutte ting. Så er der kommet en forstyrrelse fra vores egen baghave, og man så må sige, det er redaktør Lise, som fik en rigtig fin sms i fredags 9.55.
3: Ja.
2: Hej mor, må jeg spise de brombær, der er i køleskabet? Og inden Lise hun når at få svaret,
3: ja,
2: så kommer der kort efter en anden sms. Anyways, det var linser.
3: Åh,
2: og så var der fire grinegrædsmalier bagefter.
3: Linser på skyr, tror jeg ikke er så fedt.
4: Hun puttede dem ikke på. Okay. Hun droppede det. Okay. Hun puttede noget andet på yoghurten.
3: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja, det ville også være meget mærkeligt med linser.
3: Også en god kandidat til muleposen.
2: Ja, ja. Ja. Så er der Lene, som får nogle forstyrrelser, som hun kunne se en anden lytter også fik.
3: Ja.
2: Så nu byder hun ind med et løsningsforslag.
3: Ja.
2: Det gode råd er, til hende, som får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, om hvad skal det her spise.
3: Var det ikke Lene, der fik det?
2: Undskyld, det er et godt råd til Lene fra en anden lytter, som oplever fuldstændig samme problemstillinger. Svar til hende, der får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, hvad vi skal have at spise. Svar ham. Hvad har du lyst til at lave? Hilsen en, der har prøvet det samme.
3: Nej, det er godt. Det er
2: et
3: godt
2: svar.
3: Svar til Lene, ja.
2: Det er et fremragende svar.
3: Det kommer an på, hvad du køber ind til at lave.
2: Jamen,
3: ja.
2: Det er right back at you.
3: Det er vi. Nå, vi skal have fundet en vinder, ikke?
2: Jo. Føler du dig nogenlunde sikker?
3: Ja, det gør jeg.
2: Okay.
3: Jeg er faktisk slet ikke i tvivl.
2: Nej, godt.
3: Men,
5: and the Oscar goes to...
3: Jeg er nødt til at give den her pris til vedkommende, hvis man ringer til lufthavnen.
2: Ja.
3: Og simpelthen lige beder lave en servicemeddelelse. Vi skal have bulette til informationen. Og så kommer man derop. Ej, jeg kan ikke huske, hvad lytteren hed, faktisk.
2: Det ved vi faktisk heller ikke. Det finder vi ud af.
3: Så jeg bare lige navngivet Bulette.
2: Ja,
3: så kommer man derop og får at vide,
2: så er
3: det er bare lige din mand, der vil høre.
2: Det er Preben, der har ringet.
3: Preben vil bare lige vide, hvor

0: svømmetøjet er, det synes jeg er, det er vildt.
1: Jamen, det fortjener lige en. Jamen, det er all in. Det er all in. Et godt råd, køb to par badbukser.
0: Tak for at melde. Det er jo ikke sikkert, man kan finde nogen af dem.
1: Åh, gud.
0: I er altid velkommen i vores indbakke.
2: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er meget, meget tæt på, at Folketinget det åbner nu.
3: Ja, det er Mette meget, meget tæt på.
2: Hun er jo lige gået ned i Folketingssalen med en rød mappe. Ikke en rød kuffert i bedste Olsenbanden stil, men en rød mappe. Sådan en lille Chatec-agtig et eller andet.
3: Og lilla jakkesæt.
2: Lilla jakkesæt. Yes, da hun går ned i Folketingssalen, nu står hun og krammer nogen, og nu venter vi vel egentlig mest en del på, at de kongelige kommer ind. Og så er vi klar til at skyde nyt folketingsråd.
3: Tror du, Mette Frederiksen er blevet orienteret om formiddag på 4'ens store prisuddeling?
2: Jamen, det har jeg en klar forventning om.
3: Ja, det er det også. Måske skal vi lige gennemgå igen, hvem det var, der var de vinderne af de forskellige kategorier. Årets talent, Mads Strange fra Liberal Alliance. Juryen begrundede blandt andet valget ham med, at han er god til at få folk med og mod sig.
2: Ja.
3: At han er belæst. Og vi ringede faktisk til ham og overbragte ham prisen, mens der var radioavis. Det lød sådan her.
4: Ja, jamen, tusind tak. Det er glad for. Altså, det er jo meget naturligt, at man i politik også får nogle fjender, når man stikker snuden frem. Og jeg synes, jeg selv forsøger at stikke snuden frem, og også at jeg engang imellem får nogle tæsk for det. Men det er jo en del af charmen, og det er noget, det der er med til at gøre, at det jo også er sjovt at kæmpe for de ting, man tror på.
3: Ja, han siger, at det er en del af charmen. Og apropos det, fordi Juen sagde jo også, at Mads Strange jo er dansk politik svar på Christoffer.
4: Jamen, det er sådan en vedvarende joke, jeg bliver ved med at høre. Altså, ofte så er det jo sådan en variant af, at jeg er til stoffer fra Wish, altså underforstået, hvis man har købt en dårlig kopiudgave af ham, og det tager jeg med. Jeg synes da ikke, han er den værste, han man kan blive sammenlignet med.
3: Nej, det synes jeg da sådan set heller ikke.
2: Nej, altså, stort tillykke med Mads Strange. Nu har han også vundet en politisk pris. Årets holdspiller, det bliver Marie Bjerre fra Venstre.
3: Ja, stort tillykke også. Kæmpe til Marie Bjerre. Årets kvindelige hovedrolle. Ah, der tror jeg, det må være årets mandlige hovedrolle, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
2: Og så årets mandlige hovedrolle. Nå nej, det må så være den kvindelige hovedrolle, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.
3: Og endelig var der jo prisen som årets fighter. Den går til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Ham ringede vi også til under radioavisen. Og vi fortalte ham, at juryen giver ham prisen for hans genrejsning af partiet.
5: Jamen, det er meget overvældende her. Altså, jeg må indrømme, at det var ikke en titel, jeg havde hørt om før. Jeg elsker at være en fighter, og jeg elsker at fighte, selv med foretrækker og kalde det at kæmpe. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad.
3: Ja, og det er klart, han siger selvfølgelig kæmpe.
2: Hvor kan du mærke, hvor glad Morten han er?
3: Ja, det kan man. Overrasket, men
2: overrasket. Overvældet. Jeg har aldrig hørt om den pris. Nej, Morten, men det er fordi, den lige er indstiftet, og det bliver noget fremadrettet også.
3: Det bliver fremadrettet. Skal vi ikke lige have en klap?
2: Jo, jeg skulle lige til at sige det. Stort tillykke til alle prisvinderne, og tusind tak til vores dygtige jury, Pia Glød Munksgaard og Jakob Brun.
3: Ja, også stort tillykke til Lotte,
2: ja,
3: der lige nu er på kærestedag i Aarhus. For Lotte har sendt en opdatering, hvor der står, status på kærestedag, vi sidder i letbanen nu.
2: Det er løgn.
3: Fordi det helt store projekt for den her kærestedag, for Lotte i hvert fald, det var at få lukket sin kæreste med i letbanen. Det har åbenbart været no-go.
2: Ja, det har i hvert fald været noget, vedkommende på ingen måde har haft lyst til.
3: Nej. Men
2: godt gået,
3: det.
2: Lotte.
3: Godt
2: Jamen,
3: gået, Lotte.
2: Kæmpe succes.
3: Også godt gået til dig, Mads.
2: Ja, tak i lige måde, Louise.
3: Vi høres ved igen i morgen.

0: Kongeparret er mødt op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om, men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen, og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så har vi haft brug for at drøfte meget dybt. Altså, vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft. Derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der var ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald forløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget. Og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christina Kortsen baner altså kridtet op for Folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde. Og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi. Ja.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se. Der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarmer.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
13: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklind, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndsrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surruc. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surruc. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogle har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: til... På hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Ja, dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
1: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.
21: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vil du danse med mig? Så lød spørgsmålet her fra Kryd og TV2.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi klar til at danse lidt videre her i et par timers tid. Lige straks til tonerne af hende, hvis navn rimer på P4 Play, nemlig Marie K. Hun står for ugens album. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen, som vi altid er om tirsdagen. Vi skal høre et gigahit fra Spanien i dag, og derudover kan jeg også byde på nye sange fra Soleima og Gobsblad. Meget af det, så velkommen til
1: P4 Play.

0: Sådan, amerikanske Audrey Hovers var det, vi hørte her med sangen, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så skal vi nu til det igen, som nåede det nye album fra Marie K. Det, der kom fra en forleden, hendes 8. soloudspil, der har fået titlen Mere Pop. Popmusik, der for hende er en meget bred genrebetegnelse. Måske ikke engang en genrebetegnelse for Marie K. Hun har det jo med sådan nysgerrighed at lade sig inspirere af et væld af forskellige musikalske indtryk og oplevelser. Og sådan er det også på hendes nye album, det vi jo lytter til en sang fra hver dag. Og i dag, der er det den, der hedder Speedboat, vi skal høre. Men inden vi gør det, så lad os lige også høre, hvad Marie K. selv siger om sangen.
2: På Speedboat er der en kvindelig hovedperson. Jeg skyder hende til at være måske 53, og hun har en båd, og hun ryger cigar. Hun er sådan en, jeg synes, hun er nok en lidt stor mundfuld, men også en lidt stærk person. Hun er nok ikke en, jeg ville være, men jeg gad godt, at hun var min ven. Så det har jeg skrevet hende til at være i sangen.

det var da en dejlig lille sejltur, vi var ude på der. I Marie K's Speedboat, så er jeg altså hentet fra ugens album her, EP4 Play, hendes nye spil, der hedder Mere Pop. Og du får selvfølgelig Mere Pop fra pladen i morgen her i programmet. Lige straks får du regionale nyheder på kanalen. De kommer, når klokken bliver halv et. Det er om 3,5 minutter. Og frem til dem, der er det her Maria James.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Der skal arbejdes hårdt for at sikre, at folk ikke snyder med bopælspligten, for eksempel på Bornholm, siger Danmarksdemokraternes boligordfører Ulrik Knudsen. I byer som Svaneke og Gudhjem har man længe klaget over huse, der står tomme hele vinteren, og for at komme den slags til livs vil regeringen hæve bøden for at bryde bopælspligten fra 20.000 til 100.000 kroner. Og en større bøde er en god idé, men 100.000 er for meget, mener Ulrik Knudsen.
2: Det, der er vigtigt for os, det er jo, at det rammer dem, der gør det i gentagelsestilfælde, og som spekulerer i det her. De skal selvfølgelig have en hård sanktion, men vi skal også sikre os, at folk, der måske uforvarende kommer til det i forbindelse med skilsmisse eller død, og så bryder den, at de ikke bliver lænset.
1: Det er vigtigere, at kommunen får gode muligheder for at slå ned på snyd, mener Ulrik Knudsen.
2: Så jeg synes ikke, bøden er så vigtig egentlig. Det er også, at vi har ressourcer til at kontrollere det ude i kommunerne, sådan at man reelt set kan køre nogle sager på dem, der ikke overholder reglerne.
1: Lokale ildsjæle og virksomheder i landdistrikterne skal i fremtiden have lettere ved at komme igennem med nye idéer og projekter. Det siger statsminister Mette Frederiksen i dag i sin åbningstale i Folketinget.
3: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Og den hjælp, Mette Frederiksen foreslår, skal komme fra et helt nyt kontor, der skal etableres i Nykøbing Falster, hvor kommuner som Bornholm i fremtiden kan få hjælp til behandling af sager, hvor man føler, den nuværende lovgivning spænder ben. Opklaring og tørvejr, en del sol i eftermiddag og temperatur omkring 16 grader og svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind.

Halløj, og velkommen tilbage til P4 Play. Den her tirsdag 12.35. Darlan var det, vi hørte, hvad springer ud. Og vi springer videre lidt senere i programmet, også til nytoner fra Solima. Og om et øjeblik, der er det Spanien, vi springer til, eller hvad man nu gør, når man skal til de kanter. Det er ude med stemmen med andre, og vi er klar til efter den her fra Mathias Koldstrup.

0: Loveless. Vi har blødt det fra Mathias Koldstrup.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed er det jo også, nu er vi lige smutter en hurtig tur sydpå til Spanien, som sagt, og et kæmpe hit på de katte er det, vi skal lytte til med Ana Mena og Lola Indigo, et par populære sangerinder, der egentlig normalt optræder hver for sig, men som også lige har slået sig sammen omkring den her sang, der faktisk har været et hit i Spanien, lige siden den kom frem tilbage i juni i år, som i øjeblikket stadig er den mest spillede sang faktisk på spansk radio. Ana Mena og Lola Indigo, de optrådte også med den i Madrid den 20. juli, da det spanske fodboldlandshold der blev fejret efter at have vundet VM, så der spredte den altså også stor glæde blandt de tusindvis af mennesker, der var mødt frem. Og nu kan den jo altså så også lige sprede lidt glæde her i B4 Play. Bare det Dora, som den hedder, hvilket betyder alt sammen.

Ja, den her sang har de altså danset til og sunget med på det meste af sommeren nede i Spanien. Bardidoa, som den hedder. Og som sagt er med Anna Mena og Lola Indigo. Du fik den i P4 Play, hvor vi også giver dig et tidligere hit-tip nu fra Sofia Hedja.

0: funktion.
1: Den er gangbar.
0: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

men tager den stadig liv i engelske Sugar Babes, 28 år efter det første gang, så dagens lys, det her var en ny sang fra ham, der hedder Ghost. Om lidt en ny sang med Salima her i P4 Play, men først det er Gordo og Who Made Who og Anna Jay.

så er det lidt nyt fra sanger og sangskriver Saliva, der er på vej til os nu. Og faktisk en sang, som du muligvis allerede kender fra en ny fiktionsserie, der har kunnet ses på DRTV siden i fredags, og som også blev vist på DR1, nemlig Aros Skattens Hemmelighed, der handler om et mysterium med rødder i vikingetiden. Et mysterium, der tager sin begyndelse på Moesgaard Museum i Aarhus. Og til den her spændende serie for hele familien, der er det altså Saliva, der står for den gennemgående sang. En sang, der er med til at give serien sin særlige blanding af spænding, mystik og eventyr. Så lad os lytte en gang. Her er det.

Under solen var det altså her med Salima-sangen, som nævnt, hentet fra den nye fiktionsserie Arveskattens Hemmelighed, der kan ses på DR1 og DRTV i denne her tid. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra GOPS, og lige nu kan jeg også byde på Snow Patrol og Kylie Minogue og These Alarms frem til klokken 1.

0: lytter til P4.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har i de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjepperup.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Tak skal du have, Anne Mette.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er vi i fuld gang med Team 2 af dagens program her, og vi kom det med den nye udgave af Madonna's Danceteria, den hvor hun er kommet selskab med engelske Charlie XCX. I programmet her lidt senere, der kan du komme i selskab med Gobs. Vi skal i hvert fald høre hans nye single. Jeg kan også byde på en ny dansk artist, der hedder Polite. Der er ugens hit på vej med Jada. Der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 år 10. Og så er der også lige straks ugens danske musiknavn, som er Nephew i P4 Play.

0: her.
1: Clara Vibeke var det her, og sangen hedder Stof og Skud.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og så er det nu Nephew, det gælder. Det hed engang det gode danske band, der blev dannet for 30 år siden, men som ikke har hverken optrådt eller givet lyd fra sig de seneste 7 år. Så hvorfor er Nephew så egentlig det nu danske musiknavn i P4 Play? Jo, fordi det lige præcis i dag faktisk er 20 år siden, bandet udgav deres virkelig populære tredje album, Intercom, Kom Ind. Så det er selvfølgelig noget, vi markerer i P4 Play. I ugen her vil jeg genhøre en del af sangene fra pladen, nogle af dem, som Nephew især havde succes med. Vi lagde ud i går med Igen og Igen, der uden diskussionen blev albumets største hit, men den, vi skal lytte til i dag, den blev altså også lidt af en banger dengang. Den nåede selvfølgelig førstepladsen på P3's lytterhitliste, tjeklisten dengang. Det gjorde stort set alle Nephew-sange, og i alt 14 uger på listen blev det til for Science Fiction og

Fraser og Nephew med Science Fiction, og familien hentede jo altså fra deres nu 20 år gamle album Intercom, kom ind, og det album vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen her i P4 Play, eftersom Nephew er jo en dansk musiknavn med sangene fra Intercom, kom ind. Og nu kom ind til Babies her, deres nye single, der hedder Mine Venner.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Fantastisk engelsk. Ja, der Spyro var det her Great Expectation. Og før hende jo altså også Babies og deres nye sang, Mine Venner.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu lytte lidt til en spændartist, som vi ikke tidligere har fat i her i P4 Play, men hun er altså også stadig temmelig ny i dansk musik, det må man sige. Sangeren og sangskriveren Karina Kaleda, der som artist går under navnet på Light. Det var sidste år, hun ret pludselig dukkede op på indie-scenen herhjemme, blandt andet med en EP, som hun fik rigtig gode anmeldelser for. Og nu her med et par års tid, der vil på Light være klar med sit allerførste album, Miracles and Wonders, som der allerede er sluppet lidt forskellige lovende sange ud fra, der blandt det, vi skal lytte til nu, som var en, hun begyndte at skrive hjemme i sit soveværelse allerede for et par år siden. Det var på et tidspunkt, hvor en vigtig relation var ved at gå tabt, og hun følte, at hun var ved at miste evnen til at mærke ting. Så for ligesom at finde noget optimisme i mørket og snyde sig selv ud af det, som hun selv siger, så skrev på Light-sangen her, der hedder June Blue.

Virkelig nogle lovende toner var det, vi fik herfra. Så den nye danske artist Polite, June Blue hedder sangen. Og som nævnt, så er den jo også hentet fra det debutalbum, hun har klar meget snart. Det udkommer den 23. oktober og kommer altså til at hedde Miracles and Wonders. Nu er P4 Play den her med Sander Linnet.

Ja, som sagt, Sander Lennet var det her, og seneste nyt fra ham, sang der hedder Tiden flyver. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted. Lige straks skal vi for eksempel allerede igen til hitdepotet her i P4 Planet 3. Du kan lige fra 1 år 10, men først her, Bibadubi, og en sang der hedder

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er vi igen klar med vores lille daglige fornøjelse her i P4 Play, hvor vi jo lige smutter lidt tilbage i tiden med tre gode sange af ældre dato. For det er jo sådan, det er i hitdepotet. Vi giver dig simpelthen tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der er alle de der sange, vi skal høre, hentet fra nullerne.

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 år 10, og i dag der var det jo altså 0'erne, alle sangene var hentet fra. Først var vi tilbage i 2001 med The Strokes og Last Night. Så var det fra 2008, Rihanna og Take a Bow. Og så til sidst her fra 2001 igen, der var det Roger Sanchez, Another Chance. Og dermed lukker vi så hitdepotet for i dag, men jeg lover, vi åbner det igen i morgen. Så tjekker igen ved 1:30 tiden.

Dejligt par gode artister fra Colombia fik vi her. Maluma og Shakira var det, og sangen hedder Aqua. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks vores hit-tip i dag nu med Jada. Og så er det bagefter, vi også skal høre nye toner fra Gops. Og lige nu, ja, der er det et tidligere hit-tip her i P4 Play, du får fra svenske Ellen Kraus. I wrote my eyes.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristennationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play.

0: så er det så vi gør det på tonerne her. Der er det Gops. Vi skal videre til sangeren, sangskriver der rapperen, som jo de senere år har haft ret så stor succes med for eksempel Alt ved dig, det vi lige fik en bid af her. Men så sagde også med numre som Igen og igen og Frie fugle, sidstnævnte sang, som var en af dem Gops havde med på sit gennembrugsalbum Knuste hjerter heler aldrig, der udkom i 2023. Det album er han i den her tid fuld gang med at lave en opfølger til, og som en forsmag på det, der har han netop udgivet sang, vi skal lytte til nu, som er blevet til efter, at han på sine sociale medier har opfordret sine fans til at fortælle om deres personlige oplevelser om, hvad det nu kunne være, de havde på hjerte. Så det er altså endt med at blive til den her fortælling, der hedder Har du mærket dig selv?
1: Hun siger, jeg er okay, men alt hvad hun lyver, hun har ikke været okay, siden han kommer styret.

Så lyder altså den nye single fra Gobs, var det her. Har du mærket dig selv, er som nævnt titlen på den. Og så nu i P4 Play, frem til vi rammer klokken 2. Lad os lytte til lidt nye toner fra amerikanske Kings of Leon. My Home World er nummeret, de giver os her. 29.

0: Kings of Leon, som sagt her, My Whole World, var den sang, som vil være med på deres nye 10. album, Oh My Beloved, der udkommer den 6. november. Næste udgave af P4 Play udkommer i morgen, præcis 12.15. Vi høres ved der, og lige straks på P4 Porsenholm. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandsstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
4: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
3: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
4: Og være en samlende person. Det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
3: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan fx være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
3: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Suryk.
5: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
3: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: og Holm på P4.
1: Velkommen
2: indenfor
1: til en lun dag.
3: Ja, dejlig tirsdag.
1: Ja, det vil jeg sige.
3: Det er vi da enige om.
1: Jeg var der lige ved at finde liggestol og badebold for.
3: Ja, det var også, men så var nogen, der sagde, du skal bare arbejde.
1: Nå. Ja, det er oktober. Ja. Ja. Men der er flere gode ting ved dagen i dag. Vi har som altid lige kastet blik over, hvad der egentlig er rode med, og plukket et par enkelte ting frem.
3: Jeg starter med noget fodbold. Lionel Messi spiller i aften sin afskedskamp for Argentina. Det er bare en venskabskamp, men det er stadig hans afskedskamp på hjemmebane, ikke?
1: En af de største.
3: Ja, og han startede jo som 18 år i 2005, det er efterhånden mange år siden.
1: Ja, det er det.
3: Og så blev han så udvist efter 2 minutter på banen, den der debutkamp.
1: Oh.
3: Det var en skidt start, ikke? Men så blev han så senere kåret som ja, både verdens bedste fodboldspiller 8 gange, og som anfører, der hiver han så også lige nogle, eller et enkelt VM-trofæ, og så lidt andet, hvad hedder det, Copa America og så videre, ikke?
1: Ja, han er sikkert det er helt vildt.
3: Han er kæmpe trofæ. Ja, præcis. Han er 39 år, nationalhelt, 207 landskamp, 125 mål, og så, ja, det her Copa America trofæ. Men altså, det er jo det her med, hvor kigger sådan en mand hen, og hvem kigger på ham? Sidder Ronaldo oppe i privatjetten,
1: kigger ned? Og tænker, skulle jeg måske også have gjort sådan der?
3: Sådan kan man også gøre.
1: Lige have annonceret min sidste kamp, stop i tide, og så lige få folkets hyldest for det store sportsikon, jeg er.
3: Eller skulle jeg smække med døren? Nå, det var nok det, jeg gjorde.
1: Og til min privatflyver.
3: Nå, så hvor kigger Messi hen, ikke? For det er jo med at finde sig nogle forbilleder, når man selv er et kæmpestort forbillede.
1: Ja, det er klart.
3: Helt galt. Og så kan han jo kigge på Maradona, som jo var ved at miste livet på grund af for meget kokain som 39-årig. Så der skal han så nok kigge.
1: Nej.
3: Men Maradona blev så landstræner som 8'er for holdt i 2 år. Ja, det kunne måske være en vej at gå, ikke?
1: Messi skal bare nyde, at han var på toppen, du. Han har sikkert også en sparegris, han skal begynde at bruge lidt af, hvis han skal nå det i denne.
3: 4,5 milliard skulle han være god for.
1: Livstid.
3: Så det er formentlig den eneste,
1: han har såret. Ja, okay. Jamen, det er lidt sport, det er lidt royalt. Jeg håber simpelthen ikke, at jeg kommer ind og tager noget royalt nyt her. Det er bare fordi, at kongeparret, de er på besøg i Skive fredag, og der holder de sådan en reception med stående tapas.
3: Okay.
1: Altså både kongen og dronningen.
3: Ja.
1: Og i den forbindelse, så er der inviteret nogle spidser.
3: Trofæer?
1: Ja, inden for kunst, kultur og kommunens sociale arbejde osv. Herunder Jonas Vingegaard.
3: Nå, for
1: det er ikke så meget med ham, det handler om, men ved du, om han er en tapas eller en tapas-type? Jeg plejer altid at lave abortesten på folk, hvis jeg er tvivl.
3: Og jeg tror sgu, han er en tapas.
1: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror, han er en tapas.
3: Tror du? Nå.
1: Ja. Jeg plejer abortesten, men du viser billeder af en abort. Og så siger du, hvad ser du? Hvis folk så siger en abor, så siger, spiser de tapas.
3: Ja, men det er også rigtigt.
1: Og undgår amager. Ja. Men hvis de siger abor, så spiser de tapas.
3: Ja, men det er rigtigt. Ja, det er god
1: regel. Sådan er det. Men Søren Vester også.
3: Nå, for pokker. Kollega.
1: Ja, det er det, jeg tænker. Prøv at tænke på, hvor tæt på vi er på at spise stående tapas med konger. Vi arbejder samme sted som Søren Vester. Altså, det
3: er...
1: Vi kan nå det. Vi nærmer os.
3: Ikke meget, der skal gå.
1: Nej, det er jo kongen, der nærmer sig os. Det synes jeg er ret vildt.
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg ville have lyst. Man skal ikke møde sin største...
1: Nej. Jeg siger bare, vi er tæt på.
3: Ja, ja.
1: Men, og dejlig afstand, så vi næsten kan nå.
3: Ja, ja, ja. Det er rigtigt.
1: Det er fedt.
3: Nå,
1: Hvad er vi ellers?
3: Ja, jo, så er der så en historie om, at Buren G. er flyttet hjem til sine forældre.
1: Nå ja, det er rigtigt.
3: Det er noget med,
1: når sat lejlighed, så ser jeg høre opsnappet, at han er flyttet hjem. Det er da hyggeligt hjemme hos familien G.
3: Det siger meget om, at danske topkunstnere ikke engang kan betale deres husleje i København. Det er blevet meget dyrt, hva'?
1: Ja, jeg tror fint. Du har sikkert fået 49-årige søn hjem. Så hej med eller hvad han nu synger, ikke, når han kommer ind.
3: Ja.
1: Vi er jo ikke syngeprogram.
3: Absolut ikke.
1: Så vi stopper den der. Til gengæld, så kigger vi på Real Nyt om lidt, for der er meget.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Miley Cyrus og End of the World. Er der venner? Vi har mange historier i dag.
1: Ja.
0: Vi har været ret travlt.
1: Ja.
0: Og der er også blandt andet skurkenyt, og at det er drøje sager. Det er blandt andet om nøgenhed og en, der prøver at spise en politibil. Så skal vi ikke starte med royalt nyt for lige komme i gang med noget, der er til at fordøje?
1: Jo. Og den skarpe observant har nok noteret sig, at Folketinget åbner i dag, og det er altså uden KP.
0: Ja.
1: For første gang i 1900.
0: Og skal vi ikke også sige, at det var det, vi havde at sige om Folketingets åbning?
1: Og vi kommer ikke til at snakke mere om det.
0: Altså, det er der mange andre, der gør. Skal vi lige give det? Den lader vi lige det. Der er hele her.
1: Men første gang siden 1966 er der ikke en kronprins med. Nej, Folketinget, det er jo en skam. De har åbent hele året, det ved vi alle sammen.
0: Ja.
1: Ikke? Nå, vi starter i Norge.
0: Meget gerne.
1: Og selvfølgelig eventyret om shamanen Durik og hans udkårne prinsesse Märtha. De går jo så grueligt meget igennem, inden de kan hengive sig på den evige kærlighedssky, ikke?
0: Ja, det er jo reptiler menneske.
1: Ja, reptiler menneske, der møder hinanden. Ægteparret har anlagt sag nu mod flere privatpersoner for æreskrænkelser og brud på fortrolighedsklausuler. Det er jo bare noget, man har eskaleret i. Og sagt, du får lige at skrive under her, så holder du bare din kæft. Ellers så...
0: Nå.
1: Jamen, det er jo, når man har... når der ikke er styr på bagsmækken, ikke?
0: Nå, ja.
1: Så bliver man nødt til at bede folk om lige at klappe i. Og det er der så nogen, der ikke har kunnet. Hvem det er ikke sådan 100% sikkert, men det skulle være en tidligere ven, og det skulle også være en kæreste, tidligere kæreste, og en halvsøster til den kæreste. Vi er oppe og kysse $80 millioner. Altså omkring 533 millioner danske kroner vil de have.
0: Nå, i erstatning. Men der skal du lige huske, at Durek, han er jo amerikaner.
1: Ja, det er
0: rigtigt. Det er fuldstændig sindssygt, hvis det havde været dansk søgsmål, havde vi snakket 50.000 kroner.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Men altså...
0: Så hvad er det nok ikke? Ja, de skal jo leve af et eller andet, når nu det går så skidt med trommedansen.
1: Præcis. Og jeg ved ikke, om det er hans tidligere kæreste, ham der hedder Hank Greenberg. Men han har tidligere været ude at sige, at han følte sig hjernevasket sammen med Durek.
0: Ham slog Durek også.
1: Ja. Det var noget.
0: De har det ikke godt.
1: Nej, det har de. De ses heller ikke. Det, nej.
0: Ja, åndssvagt noget at gøre.
1: Sikke en historik.
0: Ja.
1: Nå. Og så noget andet fra det norske kongehus, som jeg synes, at vi... Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har været inde over det.
0: Det er dig, der er redaktør, så den kan du bedst selv svare på.
1: Først sagde vi farvel til kongen i Norge.
0: Ja, Harald.
1: Så går der meget, meget kort efter. Så er det så søster, prinsesse Astrid.
0: Det blev der gjort meget ud af.
1: Nej, men om end der blev gjort noget ud af det.
0: Ja.
1: Men det, der sker et par dage efter, prinsesse Astrid er gået bort, så dør hendes hund, Vilma. Det er jo ikke, fordi man har glemt den.
0: Nej, det har vi slet ikke hørt noget til.
1: Nej, men det er altså, bare lige for at sige, det er ikke, fordi folk så har glemt den, at den er død af det.
0: Nej.
1: Den var simpelthen...
0: Er det en kædereaktion?
1: Ja.
0: Af sorg, måske.
1: Og nu har vi kun Molly Fiskebolle tilbage i de royale gemakker.
0: Og det, det er jo også en hund, skal vi sige. Hvis hund, det er...
1: Det er den nuværende konge.
0: Ja, fordi det er ikke Durek.
1: Nej,
0: for han ville ikke have en hund, der hedder Fiskebolle.
1: Vi skal lige nå til Sverige også. Ja. Der kører nogle historier om, at den svenske kronprinsesse har haft noget at køre med Marcus Schenkenberg. Dengang hun boede i New York, det var inden hun mødte Daniel i fitnesscenteret.
0: Det er mange år siden, ikke?
1: Så vi skal, lad os lige få folk med. Marcus Schenkenberg, det var ham, Helena Christensen, klippede korthåret i en mælkereklame. Hvor speakeren så sagde... Og så skal han bare vise den frem. Og så var det sådan lidt lummert, men det var mælken, man mente jo.
0: Ja.
1: Men det var sådan lidt tvetydigt, så man, det var sådan meget 90'er-agtigt, ikke?
0: Ja, Marcus Schenkenberg. Ja, det er rigtigt.
1: Nå,
0: mælkesvin.
1: Vi når ikke så meget mere, andet jeg kan sige, at i de her dage går dronning Margrethe rundt med en forlovelsesring på hånden til en værdi af 5,5 million kroner.
0: Nå,
1: ja.
0: Sikke en cliffhanger.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, tak for at have nyt. Som sagt, der var meget. Her der er det Silo med Forget You.

0: Silo med Forget You. Jeg hører det nærmest ikke et ord, det er Anders Unge. Ja, jeg er lige siddet og tænkt på alle de der smukke modeller, der reklamerede der i 90'erne.
1: Ja, det var tider.
0: Ja, så tjaskede de med mælk, vejr, svineri og hæve sodavand ud og skuffe og sådan noget. Ja. Det var tider.
1: Ja, og man, ja, det var, man måtte sige så mange ting dengang.
0: Ja. Nå, nej, det er jo også lige, men nu skal der lov for, at vi lige får visket tavler ind.
1: Ja.
0: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Og dog, for det kan godt være, at den første skurk måske har haft en fortid.
1: I 90'erne?
0: Som model. Nå. I 90'erne.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja, der var en lille krølle på den. Ja, skurkenyt. Der er masser af skurke. Vi skal bare nuancere dem på vores skurkeskala, der går fra 1 til 10. Et lille skurk, 10 kæmpe skurk, 10 stjerne, uden for kategori, har brugt den én gang.
1: Ja.
0: Men den skal være der.
1: Ja.
0: Ja, det er fordi, TV Syd, de skriver, mand sigtet efter nøgen solbadning ved togskinner.
1: Wow.
0: Den kunne man da godt have jazzet lidt op, den overskrift der, men den er sikkert meget præcis, man har fornemmelse af, hvad handler det her om? Og vi uddyber. En 78-årig mand brugte sin søndag på at slikke sol på et græsstykke ved Jernbanegade i Ølgod. Problemet var bare, at manden var helt nøgen og lå ud til togskinnerne, der kørte langs gaden.
1: Mm-hmm.
0: En 27-årig kvinde kom gående forbi og anmeldte manden kl. 14.30 for blufærdighedskrænkelse, da hun mente, manden bevidst lå lige ud til skinnerne. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi.
1: Okay.
0: Han dækkede sig til, da hun kom forbi med kvinden, mener han ligger der for at blive set, siger Ole. Den 78-årige mand bliver så sigtet afhørt, og han nægter sig skyldig i anklagen, og nu skal politiet finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået? Er der tale om en skurk her? Hold, det kan være, at vi lige kan hjælpe lidt der. Normalt skal vi jo bare placere dem på en skala, men her kan vi godt tippe lidt ind i, var det nøgen solbadningsvejr i søndags i Ølgod?
1: Jeg var ikke i Ølgod, men jeg synes, det var godt
0: vejr. Så skal vejr. Du virkelig ville det.
1: Det var godt vejr.
0: Er det jo ikke nøgen vejr?
1: Nej, nej, det var det ikke. Men jeg har det. Jeg tænker lidt, den 27-årige kvinde, altså, som man sagde i gamle dage, du ejer ikke luften. Altså, du ejer ikke
0: nej.
1: Luften. Altså,
0: men at lægge sig ud til tog, skinner, altså.
1: Ja, det er da modigt. Så har man da, altså.
0: Ja, ja, jo. Vi prøver, men, vi har jo en mission om, der skal være plads til os alle.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om man går med fjollet hatte, eller godt kan lide at være nøgen. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør det.
1: Ej, vi snakkede om det den ene dag faktisk i vores indslag om det her med nøgenløb i skovene.
0: Ja, det må man godt. Ja. Man skal tage hensyn.
1: Man skal nemlig tage
0: normale hensyn.
1: Og det er det, der koder til hensyn. Det har han ikke gjort.
0: Nej.
1: 4.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay, nå, jamen, så er han en skurk. Fint nok. Ja. Jamen, så tror jeg bare, det er en 3'er for herfra.
1: Okay, okay, fint.
0: Nå, jo, jamen igen. 78 år.
1: Ja, ja, altså, der er jo noget, der bliver større, og noget, der bliver mindre. Sådan er det jo.
0: Vi ved det ikke.
1: Nej.
0: Vi var der ikke.
1: Nej.
0: Nå, så den næste.
1: Yes.
0: Forhæver raseret. Det er ikke bare drengestreger.
1: Okay.
0: Det er postkasser. Vi snakker udendørslys, krukker, alting. Det er blevet kastet og smadret rundt i et område i Hvidebæk. Mindst 10 sager i samme område får lokalpolitiet talt sig frem til. Og det er, altså det er postkasser, de er revet op og bøjet krukker. Der er nogen, der har været virkelig sur på det her udstyr. Og så er det, den lyder fra lokalpolitiet i Ringkøbing, det er Martin, der siger, vi ser ikke det her som drengestreger, det er mere alvorligt. Og der bliver fuldt op med, vi ved ikke, hvem det er, men vi gætter på, og det er det meget supert gæt, at nogen måske er gået hjem fra byen, eller i hvert fald gået fra A til B, og så har man udført det.
1: Det går gæt.
0: Men det vilde er, ifølge politiet, så er der ikke nogen, der hverken har set eller hørt noget, mens det har stået på. Og jeg mener, det må da larme lidt, når man smadrer krukker og bøjer postkasser.
1: Ja. Det er da det herværk.
0: Ja. Det er det. Der. Jeg tror da ikke, der er nogen, der altså, er gået ind i det, fordi de har været dårligt gående.
1: Nej. Hvornår har du sidst smadret en krukke, som ikke var med vilje? Det sker jo ikke.
0: Næste spørgsmål.
1: Ja, ej, jeg synes sgu Martin der fra politiet, jeg synes, det er godt observeret, at det er nogen, der er gået fra A til B og kommet forbi. Ja,
0: og det er jo dumt. Ja. Jeg kan bare slet ikke forestille mig, hvordan man skulle få den åndssvage idé, at du skal fra A til B i en fuldstændig valgfri tilstand, og så lige pludselig tænker du, ej, ved du hvad, hvis jeg lige kunne nå at smadre 10 postkasser med skruer på vej hjem, så sover jeg nok bedre.
1: Ja, og det er vi er i den unge målgruppe.
0: Det er jo ikke et drengestreger.
1: Nej, men vi er stadig nogen.
0: Jeg er faktisk helt oppe på en 6'er på den der.
1: Er du så langt op?
0: Ja, fordi det er meget unødvendigt.
1: Der er ikke nogen, der er døde.
0: Postkasserne.
1: Vi giver en 6.
0: Krukkerne.
1: Det er en 6'er.
0: Vi kan også tage en 5'er.
1: Ja, jeg synes en 5'er. Jeg synes sgu en 5'er, ikke? Så har de lige tid til at tænke så.
0: Så er jeg endnu mere spændt på den sidste.
1: Ja.
0: Hvor du så er på der, hvis du er så rund i dag.
1: Ja.
0: Det er der, og det er jo det er vores venner fra TV MidtVest, som jo altid er leveringsdygtige i Skurkenyt. At mand blev rasende, politiet bed bagsædet i stykker. Allerede der går du med, at den er jazz op, den overskrift. Den har man lyst til at vide. Hvad går det ud på? Det er en 36-årig mand fra Hvidebæk. Han går fra at have en dårlig søndag til en decideret elendig en af slagsen. Han har taget en masse dårlige beslutninger, og det kan Niels Bak, der er politiassistent, berette om. Politiet får et opkald fra en passager i tog på vej mod Skive om, en mand er oppe at toppes med sin kæreste. Derfor så kører en patrulje ned for at tage imod parret, men kæresten ønsker ikke at anmelde ham. Så patruljen de sigter ham så for overtrædelse af offentlig ro og orden. Og det bliver, han bliver så vred, så han bruger skældsord, mange af dem, og til sidst så tror han også politiet, at det er jo dumt.
1: Ja.
0: Så han ender i håndjern og bliver så sat bag i politibilen. Men inden de overhovedet når at køre, så er han allerede i gang med den næste rigtig dårlige beslutning. I rent ejerskab begynder han at bide i sæderne.
1: Uh-ha.
0: Det er der, vi har den.
1: Uh-ha.
0: Så ja, det er det.
1: Gode tænder. Tænder.
0: Han får jo samlet sammen til rapperen og alderen der.
1: Ja.
0: Men hvad siger du? Altså, sådan en der, jeg vil godt gå så langt og sige, at han er jævn fatsvag.
1: Jamen, jeg vil gå
0: for
1: så langt.
0: Han eskalerer.
1: Ja, det gør
0: han. Han sidder og bider i en politibil.
1: Men jeg har det sådan, som vi også, når der bliver taget smugler med 200 pakker cigaretter.
0: Spis hele bilen, hvis du er gået i gang.
1: Så spiser du op, sømand.
0: Så spiser
1: du simpelthen. Hvis du først har taget en bid af det sæde, så spis op.
0: Der er jeg fuldstændig enig.
1: Ja.
0: Og på forudsætning af, at han gør det, så kan han slippe med en femmer.
1: Ja.
0: Men hvis han ikke gør det,
1: så er det en at sidde.
0: Så er du op med stjernen, du.
1: Ja.
0: Ej, selvfølgelig spiser man en politibil, hvis man er gået i gang.
1: Ja, ja. Det gør man.
0: Det tror jeg, de fleste vil vide.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Durain Durain med Ordinary World. Der er altså en del historie, vi er nødt til at kigge lidt på.
1: Jeg
0: holdt i, ja, sorteret under småt og godt. Det kan godt være, vi må tage den her på omgangen. Nej, jeg sad lige og kiggede på, fordi at der er kommet den her nyhed i dag, som fylder meget. MobilePay vinker farvel til sit velkendte navn. Først fra 12. januar.
1: Nå.
0: Så skifter den navn til Vipps. Men i dag, der er de allerede i gang med at skifte logoet.
1: Mm.
0: Og ja, det er bare... Jeg synes, det er en dårlig idé, og det med fare for at lyde som sådan en, der siger, at alting var bedre i gamle dage, og nu går det for hurtigt. Men jeg kan simpelthen ikke... Det er jo... det er fordi, de vil samle det.
1: Under en paraply.
0: Ja, ja, altså på tværs af Danmark, Norge, Sverige, Finland og alt muligt andet. Fælles nordisk varemærke.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er der nogle andre interesser over. Men MobilePay... til en mobil betalingsløsning. Det bliver ikke mere præcist. Hvorfor så Vipps? Det er jo sådan noget, det er jo bamsenavn.
1: Jamen, altså, som programmets brandredaktør...
0: Var der ikke en frakkel, der hed Vipps?
1: Jo, det var der nemlig.
0: Der kan du bare se.
1: Jo. Nej, det er kæmpe brand i hele Danmark. Du får ikke en større. Alle ved... Det og Coca-Cola, alle ved, hvad det er jo.
0: Jamen, jeg kommer ikke til at sige, gider du lige at Vipps mig en 50'er?
1: Nej, det gider jeg sgu heller ikke. Jeg synes, det er verdens dårligste beslutning, og jeg synes...
0: Ja, det er irriterende.
1: Vi forklarer... Vi bliver nødt til at få en lidt større forklaring, end det, der er kommet ud.
0: Det går alt for hurtigt. Skal vi også lige logoet?
1: Ja, det vil sige... Det er satme også gået stærkt. Eller også kan man bare...
0: altså, MobilePay-logoet er en blå firkant med runde hjørner. Sådan rar. Ja. Og så er der, hvad der godt kunne ligne, en smartphone og et par sedler. Ud af det er det meget klart kommunikeret. Det her er noget med betaling.
1: Ja.
0: Det er noget med mobil. Det er blot, det er venligt, det er bank, det er penge. Nu er det blevet til en enårig smiley.
1: Det er blevet til et rejseselskab. Altså, jeg tror, TUI sidder og tænker, hvad fanden laver I? Det er vores.
0: Hvorfor det?
1: Ja. Så der skal TUI og så Vipps lige finde ud af, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
0: Der står også allerede, nu bliver dit app-ikon lidt gladere. Derfor skal du kigge efter smiley, når du vil swipe i Vipps.
1: Vipps?
0: Ej, det er det.
1: Skal vi være enige om, at vi bare alle sammen overfører til Vipps?
0: Og jeg har sådan en enøjet smiley, så lukker jeg også det ene øje for at få en kontakt. Det er selvfølgelig med overlegen. Den synes jeg, den er voldsom.
1: Ja.
0: Hvad har vi ellers?
1: Jamen, så skal vi lige en tur. Rigsrevisionen.
0: Ja.
1: De har været ude, og de er efter DSB. Det var i går, fordi...
0: Ej, der er der ikke noget at komme efter. Kan der være det?
1: Sagen er jo den, vi går og venter på nye tog til tiden. Det har vi jo gjort i mange år.
0: Altså
1: ikke?
0: Sådan en nye tog?
1: Ja, vi er nået til IC5 nu i rækken. Nå. Og den omrindelige pris på de her tog, det er lidt over 20 milliarder. Det er den største investering i hele DSB's historie nogensinde. Og gæt en gang.
0: Så skal du også give mig plads af, de er forsinkede, og de bliver dyre.
1: Ja, de første tog skulle være leveret. Og hvem skal betale?
0: Det skal vi.
1: Ja. Ja. De første tog skulle være leveret i slutningen af 24. Men er flere omgange blevet udskudt, så de nu tidligst leveres i slutningen af 27.
0: Mm.
1: Den her gang, der har DSB handlet med et fransk firma,
0: for
1: de vil gerne undgå problemerne, som de havde med IC4-toget. Og hvad var det nu, der var med IC4-toget? Nå ja, det var tilbage i 2000.
0: Men det er ikke også forsinket og dyre?
1: Der underskrev DSB en aftale med italienske togselskab.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså Aldo Breda, ikke? Om de her togsæt til en pris. Det var kun 5 milliarder. Det var ikke lige så mange penge. Men altså, de skulle komme mellem 2002 og 2006. Det blev de selvfølgelig ikke. De blev også meget dyrere, og så videre. Faktisk blev de så forsinket, så man blev nødt til at tage IC3-toget. IC3-toget, siger du? Ja, det var de første. Hvor blev de lavet
0: henne? Var de gode?
1: De blev lavet i Randers.
0: Så har de været gode.
1: Ja, og de kørte, og de blev ved med at køre, fordi man blev nødt til at vente på IC4. Så det sidste må man til Israel og købe nogle IC3-tog, man har solgt til Israel, fordi vi skal bruge nogle reservedelstog.
0: Ja.
1: Så næste gang, IC6, skal vi ikke bare lave dem i Randers igen?
0: Jo.
1: Hva?
0: Jo, men det er et spørgsmål, om vi når det i vores levetid.
1: Ja.
0: Men der kan du bare se, der er masser af ting. Der er også helt andre ting, vi skal nævne og lige forvente. Men det gør vi lige om lidt.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. Vi har mange historier, vi ikke helt kan lade ligge. Jeg ved ikke, om det er mere småt og godt, fordi man kan sige, at det her er jo også to pragteksempler på nytænkning. Mm. Det hylder vi i Holm. Det ene, det er borgerforslag, og det andet, det er noget med Bornholm.
1: Ja.
0: Så der er lidt bogstaverim i det, om ikke andet. Ej, vi holder jo løbende øje med, hvad der kommer ind af borgerforslag. Det er jo simpelthen sådan en skøn ting, at hvis man har en god idé, så kan du simpelthen sætte den til, ja, skal man sige,
1: afstemning.
0: Ja. Og hvis der er rigtig mange, der bare synes, det er en fed idé,
1: ja,
0: så er du direkte ind på magtens tinder.
1: Yes.
0: Indførelse af Roni. Der er enkelt konsonant i.
1: Okay, Roni.
0: Register. En national frivillig udelukkelsesordning for køb af alle nikotinprodukter.
1: Wow.
0: Register over nikotinudelukkende individer. Roni. Det er der en borger, der har foreslået.
1: Roni.
0: Ja, Roni, ja.
1: Ja.
0: At sende den ind. Det er lidt ligesom, vi kender det fra Rufus.
1: Ja.
0: Med spilmyndighedernes register. Her, der kan man jo så selv sige, ved I hvad? Nu skal jeg lægge nikotin på hylden. Det er så alt for snus til pibe. Og så kan man gå ind, som jeg læser forslaget, via mit ID, og så kunne registrere sig, altså selvvalgt.
1: Ja.
0: Og så sige, jeg er i gang med, eller jeg skal ikke have det her. Og så skal man ikke kunne købe det i nogen butikker.
1: Nå. Og det er meget, stakkels kioskejer.
0: Ja, ja. Nå, ja, ja, men ved du hvad, det kommer jo før eller siden alligevel, ikke?
1: Jo, jo.
0: For også, den er også helt galt med de unge, i forhold til, hvor nemt det er for waves og puffbars og alt det andet.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Så på et eller andet tidspunkt skal du legitimere dig som over 18 år for overhovedet at komme ind. Og så kunne man jo godt have det her kørende. Det synes jeg er en frisk tilgang,
1: ja,
0: til det.
1: Men kan du ikke se en voksen, der er i gang med et rygestop og går ind i kiosken og siger, jeg skal lige have 20 Blue Kings, og man, ja, får dem og siger, der tror jeg røven på dig, for jeg er faktisk i gang med at stoppe. Du må slet ikke sælge den der til mig.
0: Eller så står en eller anden, der er ved at holde op og så sætter sin 19-årige afkom. Gider du ikke gå ind og købe og have rulletobak til far? Ja, jeg synes, det er en glimrende
1: idé. Det er et godt forslag.
0: Ja, det er skønt. Det er dejligt, at nogen, der tænker ud af boksen.
1: Nå, så lad os, så var det Bornholm?
0: Der er jo et 11, der bakker det op allerede. Det kom i går. Jeg tror, der er vind i sejlene på den der.
1: Der kommer flere. Ja. Roni-registeret. Here we go. Vi skal en tur til Bornholm.
0: Ja.
1: Der er jo også godt gang i de værnepligtige derovre. Det er dejligt.
0: Ja.
1: Og nu har man lavet et nyt initiativ, hvor man simpelthen... altså, kan du huske, da du var inde og aftjene værnepligt?
0: 21 Poulsen.
1: Du hed 21 Poulsen.
0: Ja.
1: Jamen, jeg hed Holm.
0: Havde du ikke noget nord?
1: Nej, det havde jeg sgu ikke. Og jeg tror også, jeg i en periode på 4 måneder, hvor jeg havde klaret mig, hed Asraf. Men det var, fordi Asraf ikke var mødt op til værnepligt. Så fik jeg hans navnskilt.
0: Ja, ja.
1: Og sådan er det.
0: Sådan kan det være.
1: Men nu vil man i stedet for at

0: bylag, for at den går op. Hvad tænker du på, om man kan... Altså,
1: man møder ind og siger, godt, du, Holm, du skal hedde Sort Hat Muleby.
0: Ja.
1: Oh, fuck.
0: Ja, er det mig? Jo, jeg mener, vil man også, er vi så moderne, så en ung mand på 18 år, at man siger, du hedder Mini Østermarie.
1: Nej.
0: Eller en kvindelig, der hedder Nylars. Altså, at det... Jeg kan godt lide det.
1: Der er også... Altså, klemisker, det bliver meget hurtigt...
0: Klamme mennesker.
1: Klamme mennesker, ja.
0: Ja, et eller andet.
1: Og det gider man
0: heller ikke. Men det kunne godt være, igen, for hvis kabalen skal gå op, og man lige tænker den så lidt videre, så må det jo også være steder og ting. Der kan være menig krøllebølle. Der kan være alt muligt. Det kan måske være, at man kan blive menig et eller andet ekko, der flagrer rundt i ekodalen, som måske en royal har sat i svening og menig...
1: Halli!
0: Hallo! Så giver det mening. Jamen, ja. Så gider man godt.
1: Ja.
0: Her er det Avril Lavigne med Complicated.

0: Avril Lavigne og Complicated. Ja, en travl dag, og der er meget mere, men det når vi ikke, fordi vi skal også prioritere at huske at få smidt en løftesang på. Det kan jo være, at der er nogen, der hænger lidt i tykkummet i dag.
1: Ja, ja.
0: Så er det godt, vi har en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så er det op. Ud at danse, tromme og synge.
0: Ja, og jeg kan ikke sådan lige umiddelbart komme med et sobert bud på, hvor mange der kan huske boybandet Five. De blev sat sammen af samme hold, der stod bag Spice Girls. De havde nogle gode år i slutningen af 90'erne, yes. Og så byggede de fleste af deres hits på i forvejen store hits, lidt ligesom Will Smith ville have gjort det. Og så lavede de den her, som er en kæmpe løftesang.

0: Five og Keep On Moving. Dagens løftesang. Ja, den er jo næsten på Life is a Rollercoaster-niveau.
1: Oh yes.
0: Vi er helt deroppe af. Nå, vi skal også lige finde en, en skøn lille ting, som Danmarks Førende Hopecore-program.
1: Yes.
0: Og ringe af på noget, der siger, det skal nok gå det hele. Det bliver en lille værd ting.
1: Ja, kom
0: med. Normalt så ligger årets første nattefrost og venter på os, når vi står op på en dag som i dag, her den 6. oktober.
1: Mm.
0: Der er vi overhovedet ikke i år.
1: Fedt.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentlig mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
0: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med på eftermiddagsholdet denne tirsdag er også reporter Sara Thun og nyhedsvært Patrick Riber. Velkommen til en eftermiddag, hvor vi blandt andet skal ind og lige linde på døren til forskellige kontorer. Blandt andet for at se nærmere på, hvad der egentlig hænger på væggene. Det gælder for vores to folkevalgte, som vi besøgte på Christiansborg tidligere i dag, da Folketinget åbnede, hvor vi sådan var på jagt efter spor efter Bornholm på deres kontorer. Det vender vi tilbage til senere. Men vi skal også tale om et andet kontor, nemlig et, som statsministeren slog til lyd for tidligere i dag. Og det skal være et sted, som skal hjælpe landdistriktskommuner og lokale ildsjæle med at få idéer til udviklingsprojekter ført ud i livet. Og det kontor, ja, det foreslås placeret i Nykøbing Falster. Der ligger allerede planer Landdistriktsstyrelsen, som arbejder med netop udvikling i landdistrikterne, så det er måske meget oplagt at placere det der. Men er det så noget, Bornholm overhovedet kan få glæde af? Det spørger vi om denne her eftermiddag også.

0: 10 minutter over 3 med Alex Warrens Passenger. Et nyt kontor i Nykøbing Falster skal gøre det nemmere for lokale ildsjæle at komme igennem med idéer og projekter, der skal skabe udvikling i landdistrikterne. Det løftede statsminister Mette Frederiksen sløret for i dag, forud for sin tale ved Folketingets åbning, og igen i talen faktisk. Og det er gode nyheder, mener Mads Randbøl Wolf, formand for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke. For der kan være langt fra borgere til det offentlige. Velkommen her, Mads Randbøl Wolf.
1: Tak skal du have.
0: Det lyder som om, du godt kan genkende et behov for sådan et kontor der.
1: Det kan jeg, og jeg er sikker på, at de får rigtig, rigtig travlt.
0: Hvad er det, der gør, at du siger sådan der? Altså, hvad har du stødt på af udfordringer for Bornholm for projekter her?
1: Jamen, for lokalsamfundet er det jo ofte oplevelsen af, at lovgivningen kommer i firkantede kasser, men den virkelighed, vi lever i lokalsamfundet, den er jo rund, eller oval, eller ottekantet. Den har ikke den der firkantede form, eller hvilken form det er nu, lovgivningen kommer i. Så der er et behov for at lave en tilpasning.
0: Jeg kan høre noget af det, statsministeren slår på, det er det her med lokale ildsjæle, de vil gerne gøre noget, lægge nogle timers frivilligt arbejde i et eller andet, og så mister de simpelthen smarket, hvis de støder på en eller anden mur af lov og regler, som de ikke lige havde forudset. Så hvad er det, du håber, sådan et kontor kan gøre?
1: Jamen, jeg tror jo ikke, det her kontor løser problemstillingen i sig selv, men det, jeg tænker, der er positivt ved det, det er jo, at vi nu får et budskab fra statsministeren om, at man i ministerierne skal tænke meget mere i, hvad betyder den her lovgivning for et lokalt område, et lokalsamfunds udviklingsmuligheder. Det synes jeg er et rigtig positivt signal.
0: Er der nogle konkrete projekter, hvor du tænker, det vil virkelig gavne med en bedre kommunikation mellem staten og civilsamfundet?
1: Ja, altså vi har jo, ligesom der bliver oplistet en række eksempler i omkring hendes tale, så har vi jo saunaen her i Rønne, kystbeskyttelseszonen, som jo er en stor ting på Bornholm, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der bor inden for den her beskyttelseszone. Ikke? Og det sætter nogle rammer og nogle retninger for, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og det er jo ganske ofte meget hensigtsmæssigt, at man har sådan en beskyttelse af kystzonen. Men nogle gange, så spænder det ben for en positiv udvikling, som også tager hensyn til beskyttelse af naturen. Så det er det her med at finde frem til en regulering, som jo også kan tilpasse sig lokale forhold og muligheder. Fordi det her er ikke et spørgsmål, om vi skal have mere eller mindre regulering. Det er et spørgsmål, om vi skal have bedre regulering.
0: Det her med, at kontoret der foreslås altså at blive placeret i Nykøbing Falster. Er det noget, der på en eller anden måde kan få en betydning for, hvor meget det vil blive brugt af folk herfra?
1: Altså, hvis jeg må være helt ærlig, så tror jeg, at den geografiske placering er fuldstændig ligegyldig. De kunne lige så godt placere det på månen. Det er en statslig styrelse, der skal stå for det. Så den geografiske placering er jo ligegyldig. Det er en del af Slotsholmen. Bare den udflyttede del af Slotsholmen. Det, der er det afgørende, det er, om det her det medfører, at man bliver bedre i stand til at lytte til civilsamfundet i lovgivningsprocesserne.
0: Så for at drille dig lidt, så kan man jo sige, at du skal jo synes, det er en god idé. Du er jo også socialdemokrat, ligesom statsministeren.
1: Jo.
0: Vi har nemlig faktisk også spurgt vores borgmester, Frederik Tolstrup, som jo er venstremand. Jeg ved ikke, om det har noget med sagen at gøre, men han siger, at vi har brug for hjælp til nogle langt større ting, end måske en badeklub og en... Altså, vi taler energiø, vi har kæmpestor, vi vil hellere have hjælp til at få kontakt og hul igennem inde i ministerierne, hvis I virkelig skal hjælpe os. Kan han have en pointe i, at det måske er det forkerte fokus?
1: Men det har vi også brug for. Men vi kan ikke klare os med en af delene, fordi det, som det her forslag handler om, og jeg er ikke sikker på, at det løser noget som helst, men der er et signal i det, og det er det, jeg forholder mig til, uanset partifarve. Signalet er, at vi skal se på den regulering og lovgivning, vi har, om den kan tilpasses eller skabe en bedre ramme for, at vi kan skabe en positiv udvikling lokalt. Og så er det, Frederik siger, det er jo rigtigt, det skal vi også. Men det her det er jo også et signal til, hvad vi selv gør. Og det er jo også et generelt signal til, hvordan man laver meget bedre borgerinvolvering. Altså, der er nogen, der har den opfattelse af borgerinvolvering. Det handler om at lægge beslutningskompetencen ud til borgerne, væk fra de besluttende myndigheder. Men det er jo ikke det, borgerinvolvering handler om. Det handler om at være i stand til at lytte til de erfaringer og kompetencer og problemstillinger, der er i et lokalområde, for at skabe et bedre beslutningsgrundlag.
0: Mads Randbøl Wolf, formand for borgerforeningerne her på øen, tak fordi du kom og gav dit besøg med.
1: Tak for, at jeg måtte.

Bends and Bones, Sorry I'm Here for Someone Else, efterfulgte TV2's Alt Hvad Hun Ville Var at Danse. Og så skal vi en tur til Norge. Lene Marlin og Sitting Down Here er nemlig næste stykke musik.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slimmelsekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En pose penge på mellem 100 og 300.000 kroner, det er hvad der måske lander i hænderne på de bornholmere, der bor tæt på energiøen Bornholms landanlæg, i hvert fald hvis det står til regeringen. For et nyt udspil, der lægges der op til, at naboer, der bor inden for en 300 meters afstand, skal kompenseres økonomisk. Og selvom formand for borgerforeningen Energi og Bornholm, Michael Ellermann, er glad for, at der er kommet noget, som naboerne kan forholde sig til, så mener han ikke, at udspillet er godt nok.
3: Vi kan overhovedet ikke genkende de værditabsgrader der, som der bliver varmet op til i forhold til, hvor meget folk skal have. Samtidig så er der også et problem med, hvor bredt man så bevæger sig ud. Fordi de eneste, der sådan set kan blive kompenseret efter det her, det er naboer inden for 300 meters afstand. Og det er slet ikke sådan, som vi ser problemet.
2: Formanden mener i stedet, at regeringen skulle have grebet problematikken anderledes an.
3: Det, de skulle have gjort i stedet, det var at lægge op til en model, hvor vores reelle værditab, det blev vurderet af en uafhængig valuar, eller hvad sådan en hedder. Sådan, så vi har mulighed for at tage stilling til, hvad koster vores ejendom, før den her ting kommer, og hvad er dens værdi efter landanlægget. Så har vi et reelt billede på, hvor meget værditabet er, i stedet for at gætte os frem.
2: Gødskningslov, grisefjerpart og stop for nye griseproduktioner, det er bare nogle af de emner, som kommer til at fylde meget, nu når Folketinget officielt er blevet åbnet igen. Og det midlertidige stop for etablering af nye griseproduktioner eller udvidelse, det var også noget, som de to bornholmske folketingspolitikere, Lea Wermelin fra Socialdemokratiet og Peter Juel Jensen fra Venstre, debatterede her på P4 i morges. Og Lea Wermelin, hun mener, det er godt, at regeringen har sagt stop.
4: Jeg synes, det er klogt, mens vi lige diskuterer rammerne for fremtidens produktion, at man så ikke får investeret i noget, som viser sig lige om lidt at være forældet i det forhold til de politiske krav, som vi bliver enige om. Så jeg synes egentlig både i forhold til det politiske, men jo også i forhold til de landmænd, som har brug for en lang horisont i forhold til en investering, som en udvidelse vil være, der synes jeg, det giver god mening.
2: Peter Juel Jensen synes derimod ikke, at det er okay. Han mener nemlig også, at de går ud over dem, som prøver at fremme dyrevelfærden.
5: Vi stopper jo også de stalle, som prøver på at fremme den gode dyrevelfærd, for eksempel bornholmergrisen, som er et kvalitetsprodukt, ikke? Og som nok bliver fremtidens gris, som har krølle på halen, og der er mere plads og så videre. Sådan noget sætter man jo også foden ned for. Så det er meget sort og hvidt det her, og jeg tror ikke, at dyrevelfærd skal være så sort og hvidt, for det skulle gerne gå hånd i hånd med, at man fremadrettet også stadigvæk kan gå midt i sig.
2: Og det var den 23. september, at regeringen de igangsatte det her midlertidige stop for nye griseproduktioner og udvidelse med flere stalle i Danmark. Og så et kig på tirsdagsvejret. Der har været en del opklaring med tørvejr og en del sol. Temperaturerne de kommer op omkring en 16 grader, og så er der en svag til jævn vind omkring vest ved kysterne og op til frisk vind. I aften der bliver det tørt og først klart vejr, men i nat der bliver det mest skyde og måske lidt regn af jer til. Og så når temperaturerne er altså ned omkring de 13 grader, og så er der svag til jævn vind fra vest.

0: Everyday Live sang Lasse Skriver efter Burhan G sang Jeg vil have dig for mig selv. Og med de to blev klokken 21 minutter i 4, og vi skal skrue tiden tilbage til i morges, for der åbnede Folketinget, og vores morgenhold sendte traditionen tro fra Landstingssalen sammen med alle vores P4-kolleger fra det ganske land. Udover at tale en masse politik, så fik vi også lov til at forlade salen og komme ud i korridorerne og krogene og helt hen til vores to folkevalgtes kontorer, Peter Juel Jensen fra Venstre og Lea Wermelin. Fordi vores reporter skulle lige se, om de måtte have noget bornholmsk at vise frem på kontorerne. Og jeg kan godt afsløre, at det havde de. Som du for eksempel kan høre det her først fra Peter Juel Jensen.
1: Jeg har to malerier. Jeg har, en rundkirke fra Ny Lars, tror jeg det er. Og Ny Lars holder jeg meget af, fordi jeg er supplant til menighedsrådet, som deler præst og sognegård med Vestermarie. Så jeg har skaffet mig et maleri der. Og så har jeg faktisk lige fået et nyt maleri, som hedder Havet ved Gudhjem. En Niels Lergaard-ting fra 1953, som den kunstansvarlige Folketinget lige har fortalt mig, at den kunne jeg slå kløren i. Ja, jeg har også billeder af min søde familie, både min kone og mine dejlige tre børn. Det er vigtigt at have ting med fra Bornholm, ikke? Fordi jeg synes jo, at dem, som vi vælger fra Bornholm til at repræsentere os, de skal altså have Bornholm i hjertet. Og så er det også en god anledning herinde omkring det skrivebord her. Der holdes der rigtig mange møder. Jeg har vel en surt møde om dagen, hvor der kommer folk udefra. Så er det jo nemt lige at så snakke lidt omkring Bornholm, og så prøve på at være en bornholmsk ambassadør på den måde. Så jeg prøver altså at sælge Bornholm hele tiden, men også sørge for, at alle, der kommer her ind med udfordringer og problemer osv., at de får en stund Bornholm med tilbage og tager det med videre på deres ferie, fordi de snakker jo også med mange beslutningstagere rundt omkring. Så det handler simpelthen om Bornholm for mig, og det har det gjort hele tiden. Det
0: siger altså Peter Juel Jensen, vores folketingsmedlem fra Venstre, på dagen, hvor man kan sige, hans arbejdsliv bliver lidt travlere igen. Og også hans bornholmske folketingskollega Lea Wermelin fra Socialdemokratiet altså havde taget nogle stykker Bornholm med, hvis man kan sige det på den måde, på sit kontor.
2: Jeg har flere ting, men det jeg har valgt, det er en akvarel, som min far har malet, af almindelig blåfugl, altså sommerfuglen, hvor man både kan se den sådan i egen størrelse, med sådan vingerne slået ud, og så hvor den sidder med vingerne slået op. Og det betyder for mig, det er den bornholmske natur. Min far har malet det ude i vores sommerhus, ude i Stampen. Så jeg synes i virkeligheden, når alt kommer til alt, hvad er det hele handler om, så handler det også om vores natur. Det er det, jeg synes jeg selv også har med fra mine rødder, og det er også det, jeg gerne vil passe på, når jeg er herinde, så det er dejligt at tænke på. Altså, Bornholm er jo altid med i hjertet, så på den måde, så kan man sige, så er det jo ikke tingene, der gør det, men jeg er nok lidt en samlertype, der får sådan svært ved at skille mig af med ting, også hvis jeg får for eksempel noget til et arrangement, eller jeg er ude og besøge nogen, som giver mig noget med, som det er værd at huske på i den politiske kamp. Det er jo ikke altid, at politiske forandringer går så hurtigt, som man gerne vil. Det kan jo godt tage noget tid, så det der med at have noget at kigge på, og hele tiden blive mindet om den kamp, det handler om, det synes jeg er ret vigtigt og også lidt hyggeligt.
0: Sådan lød det altså fra Lea Wermelins kontor i morges, da vi sendte morgenradio fra Folketingets åbning. I morgen, skulle jeg så sige, så bliver det her fra studiet, der sendes. Vores morgenfolk er kommet hjem derovrefra, og så lyder det mere som det plejer i morgen. Til gengæld er der jo massevis af stof, der handler om alt det, der er blevet sagt i dagens løb, og stadig bliver sagt i dagens løb på Christiansborg, nu hvor Folketinget altså er åbnet. Det kan du i hvert fald forvisse dig om, hvis du går ind og kigger lidt på de forskellige historier og liveblogs osv. inde på dr.dk. Men lige nu, der er det musikkens tur. Shakira. Whenever, wherever.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado-warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet.

Forfra sårbar med Hugo om 9 minutter i 4. Vi skal lige kigge vejr. Lige nu 16 grader og en svag til jævn vestlig vind, der ved kysterne kan være op til frisk. I aften tørt, først klart, men så skyer det til, og så kan der også komme lidt regn af og til. Temperaturen falder en 3 grader til en 13 graders penge, og en svag til jævn vestlig vind eller fra skiftende retninger er den sidste del af vejrmenuen sidst på døgnet. Det her, det er starten på Amy Winehouse-nummeret You Know I'm No Good.

Det var Amy Winehouse, og om 5 minutter, så er der en 16-radioavis til dig, hvor Danmarks historiens største misbrug af CPR-numre er på plakaten. Misbruget blev ikke opdaget af alarmer eller et sikkerhedssystem, men af en usædvanlig høj regning. Det bekræfter myndighederne nu. Mere om de mange millioner lækkede oplysninger i radioavisen med Anne-Mette Philipsen lige om lidt. Endda mere musik. Her først Nea med Samsag.

0: Klokken er 16.
1: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
2: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
1: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
2: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
1: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
4: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskilten. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
1: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
5: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige.
1: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
6: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
7: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
1: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
8: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol især mod nord og øst, ellers mere skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nina Solberg.
1: Som er på hold den her eftermiddag sammen med reporter Sara Thun og nyhedsvært Patrick Riber. Velkommen ombord i en eftermiddag, hvor vi tager afsæt i Folketingets åbning i dag. Fordi det er jo altid lige med en masse politiske udmeldinger. Og en af dem handler om, at der skal laves et nyt kontor, som statsministeren nævnte det ved flere lejligheder i dag. Et kontor, der skal hjælpe landdistriktskommuner og lokale ildsjæle med at få idéer til udviklingsprojekter ført ud i livet.
2: Det man så en gang imellem oplever, og jeg er sikker på, at der er nogen, der vil sige, lidt for ofte oplever lokalt, det er, at der så er lovgivning, regler, barriere, der spænder ben for virkelysten for de lokale ildsjæle. Og der er jo regeringsforslag, at vi ligesom vender det rundt, sådan at hvis man oplever, at der er noget, der er svært, hvad angår at skabe udvikling i sit lokalområde, så skal der i fremtiden simpelthen være en rød løber et sted, man kan gå hen med sine udfordringer og sine problemer og få hjælp til for eksempel at få udvidet et vinterbadested, hvis det er det, man tror kan være med til at skabe noget lokalt liv.
1: Og den røde løber, den skulle altså føre frem til et kontor, placeret i Nykøbing Falster, måske fordi der allerede her ligger en planer- og landdistriktsstyrelse, der netop arbejder med udvikling i landdistrikterne. Så spørgsmålet er det noget, vi kan forvente at få glæde af her? Ja, mener Mads Wolf fra Bornholmske Borgerforeninger, som jeg talte med i sidste time. Om borgmesteren er enig, det vil vise sig. Mens du lytter til Malte Eberts Sæt det fri, så henter jeg nemlig Frederik Tolstrup ind i studiet. Velkommen.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Statsminister Mette Frederiksen vil gøre det nemmere for kommuner, som for eksempel Bornholms regionskommune, at få hul igennem til staten, når man og lokale ildsjæle også har brug for hjælp til sådan noget som hurtig sagsbehandling. Og derfor så foreslår hun, at der oprettes et nyt kontor i Nykøbing Falster, hvor kommuner og lokale initiativtagere nemmere skal kunne komme igennem med at få hjælp til udviklingsprojekter. Men det er sådan set positivt nok, at staten anerkender det behov for bedre kommunikation med kommunerne, men det løser altså ikke en hel masse andre problemer, mener borgmester Frederik Tolstrup, som er kommet i studiet. Velkommen her.
1: Tak.
0: Hvad er det, du efterspørger, når du hører om det her tiltag, og du ikke sådan tænker, yes?
1: Nej, men jeg efterspørger, at man kan komme i kontakt med ministerierne. Altså på Bornholm har vi jo store projekter. Vi har jo færgen, som snart skal laves et nyt udbud. Og så har vi en energiø. Så vi har jo rigtig, rigtig meget behov for at komme i kontakt med ministre og ministerier upfront. Og der kan man sige, der er det jo fint nok, der bliver lavet et kontor på Nykøbing Falster, men vi har indimellem behov for at tale med ministre, og det er jo det, vi arbejder på, og det er jo, fordi Bornholms situation er så speciel. Vi ligger langt ud i Østersøen, og vi har det her kæmpe store energiprojekt undervejs. Det giver bare en helt anden situation, og et behov for noget mere, end at der bliver lavet et kontor et sted i Danmark.
0: Men det ene behøver vel ikke at udelukke det andet? Altså, skulle det ikke helst være en både-og-situation? Altså, at man kan få hjælp til både store og små ting?
1: Jo, det vil være rart, altså, men hvis man skal prioritere, så er det i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt for os, at der bliver brugt rigtig mange ressourcer på for eksempel et færgeudbud, og at vi kan spille nogle ting ind der. Det er ekstremt vigtigt, og det er jo vigtigere, end om man nede i Nysted kan få lov at lave et eller andet frivilligt projekt, som man ønsker. Og derfor håber jeg, at regeringen prioriterer de her store og vigtige ting, fordi for Bornholm er det jo fuldstændig altafgørende, at vi kan have en fornuftig færgeforbindelse.
0: Det lyder næsten som om, du hellere ville have haft et kontor, der kan hjælpe kommunerne til at få hul igennem til ministerierne. Er det du siger i virkeligheden, at der er behov for?
1: Nej, jeg tror, at de kunne have brugt ressourcerne på at tage telefonen i ministerierne, så tror jeg, vi var kommet rigtig langt.
0: Og det gør de altså ikke altid, tager telefonerne, eller hvad?
1: Ikke altid. Det må jeg desværre indrømme.
0: Så hvad kunne du, nu har du været lidt inde på det, men kan du sige lidt mere om, hvad du virkelig synes, der burde afsættes nogle ressourcer til, hvis det for alvor skulle komme Bornholms regionskommune til hjælp?
1: Nå, men for os er det vigtigt, vi har jo talt om det før, men vi vil gerne have en indgang til staten. Det kunne for eksempel være gennem Klima- og Energiministeriet. Det er dem, der står for den her energiø. Det er et kæmpe projekt til, jamen hvad ved jeg, jeg tror det er 40 milliarder kroner. Der vil vi jo gerne have et hul ind og kunne blive hjulpet videre, hvis der er et eller andet, der vedrører planloven eller landbrugsloven eller noget andet i det projekt, at vi så kunne blive hjulpet over i andre ministerier og få løst de udfordringer, det her projekt giver. Det er så stort. Samtidig har vi jo også nogle udfordringer med godstransport i forbindelse med energiøen, så vi har også et ret akut behov for at få hul igennem til Transportministeriet, og der har vi heldigvis et aftalt møde, og der håber jeg, at I ser lyst på eller at de ser alvorligt på vores situation og tager vores problemer seriøst, så vi kan få dem løst.
0: Det lyder som om, du skal lave en lille ønskeseddel til andre kontorer, du kunne tænke dig åbnet i stedet for det i Nykøbing Falster, Frederik Tolstrup.
1: Vi har en lang liste, og jeg vil prøve at sætte streger under de tre vigtigste emner, og så vil vi køre på med det.
0: Du skal have tak, fordi du kom i studiet med det indspark, borgmester Frederik Tolstrup.
1: Selv tak.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

Søren Torbegård Lund for fuld udblæsning på Festen Stopper Aldrig. Om godt 3 minutter, så er der regionale nyheder, og det er med Patrick Riber denne eftermiddag. Men inden da, så lægger vi lige øre til den seneste nye fra Søs Bjerre. Det er den, der hedder Dø Lykkelig.

0: så er klokken blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det skal være lettere at føre lokale initiativer i landdistrikterne, som eksempelvis her på øen, ud i livet. Og det skal et nyt kontor i Nykøbing Falster gøre muligt. Her der skal kommuner som Bornholm kunne få hurtig hjælp til sagsbehandling, hvor den nuværende lovgivning spænder ben for udviklingen. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen i et interview med DR forud for sin åbningstale i Folketinget i dag. Men borgmester Frederik Tolstrup mener ikke, at det kommer til at løse vores problemer her på Bornholm, fordi de er mere komplekse.
3: Jeg har ikke noget problem med, at der er nogen, der får noget godt andre steder. Det er helt fint for dem. Vi har bare nogle problemer på Bornholm, jeg ikke ser blive løst af det kontor. Vi mangler simpelthen hul igennem til ministerierne. Vi har nogle meget store projekter. Vi har en energiø, der er undervej. Vi har noget med transport. Vi har måske noget med landbrug. Vi har rigtig mange ting at snakke med flere ministerier om.
2: Derfor ville borgmesteren have ønsket, at der var blevet prioriteret anderledes fra regeringens side af.
3: Jeg vil hellere have, at man havde brugt ressourcerne på at blive bedre til at svare, når der er nogle borgmestre, der ringer, eller nogle kommuner, der har en udfordring. Og det er jo egentlig lige meget, om det er Langeland, eller Bornholm, eller Guldborgsund. Det er, at man bliver taget imod, når man har et behov.
2: Forslaget var et af statsministerens fokuspunkter ved Folketingets åbning i dag. En grisefjerpar, der skal sørge for, at vores gris har det bedre. Samtidig skal det også sikre, at landmændene i højere grad producerer svin, der bliver slagtet på danske slagterier, i stedet for at blive kørt til udlandet. Det var, hvad der blev sat i verden i sidste uge, og det var også et af de emner, som vores bornholmske folketingspolitikere, Lea Wermelin fra Socialdemokratiet og Peter Juel Jensen fra Venstre, debatterede i P4 Morgen. Og Lea Wermelin, hun tror, at grisefjerparten bliver en succes.
4: Det, som vi skal tale om med grisefjerparten, det er jo at lave nogle fremtidsrammer omkring dyrevelfærden, som vi bedre kan se os selv i. Der er nogle ting, som vi skal have ændret i den konventionelle produktion i forhold til at højne dyrevelfærden, og det er jo det, man skal have parterne til at sidde rundt omkring et bord og finde ud af fælles løsninger for, samtidig med, at der også er hele den grønne omstilling i gang. Så der er mange krav til vores landmænd. Jeg er glad for, at Landbrug og Fødevare fortsat sidder ved bordet og diskuterer det med os i forhold til at komme i mål i fællesskab.
2: Selvom Peter Juel Jensen synes, der er brug for tydelige og gode rammer for svineproducenterne, så mener han også, at vi allerede står et godt sted på Bornholm, når det gælder grisevelfærd.
5: Kigger man på Bornholmergrisen, så er det jo faktisk de forhold, som vi gerne vil have spredt ud til hele landet. Der er både mere plads, der er krølle på halen, ikke? Der er legetøj, der er husebad, så det er jo over på det specialprodukt.
2: Grisefjerparten består af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og selvfølgelig også regeringen selv. Og så tager vi et kig på vejret. Når jeg kigger ud af vinduet, så ser det faktisk rigtig lækkert ud. Det er tørvejr i øjeblikket, selvom det regnede lidt tidligere på dagen. Temperaturen de når op omkring en 16 grader, og så er der svag til jævn vind omkring vest ved kysterne og op til frisk vind. I aften der bliver det tørt og først klart, men i nat der bliver det mest skyet og måske lidt regn af og til. Og temperaturen de når sig ned omkring en 13 grader.

0: Stella Lefty's Boston, efter Lucas Graham havde sunget Lie. 21 minutter i 5. I dag der samledes alle landets folkevalgte, de er der måske stadig inde i Folketinget, fordi det var Folketingets åbning den første tirsdag i oktober, som altid. Og det betød også, at alle P4's morgenhold var med og sendte morgenradio fra Landstingssalen. Og det gjorde man med en god blanding af musik, sjov, alvor, politik og så alt det udenom. Og i kategorien, den sidstnævnte af slagsen der, alt det udenom, så kunne man blandt andet høre min kolleger fra P4 København tale med en tidligere vinder af den store bagedyst, Sæbor Christiansen. Han havde fået en ganske særlig opgave af dem. Han havde fået lidt tid til at summe på det. At designe en kage til hver af regeringspartierne. Og måden han skulle lade sig inspirere af, det var noget med, hvilke mærkesager de fire partier gik til valg på. Så nu skal vi høre, hvad det så endte med. Jeg starter lige med at ridse op, hvad Socialdemokratiet gik til valg på. Og så bagefter skal vi høre Sæbors bud på en kage, der passer til det. Så mærkesagerne, blandt andet i hvert fald, en urolig verden kræver tryghed og lederskab. Flere kriminelle udlændinge skal udvises. Og endelig tryg velfærd for de yngste og de ældste. Og det har altså resulteret i det her bud på en socialdemokratisk kage.
1: Jamen, jeg har valgt ikke en sådan revolutionerende kage, men jeg har valgt æblekagen. Det er en kage, som rigtig mange kender. De ved, hvad det er. Der er ikke noget nyt i den. Den kan fås i mange forskellige områder. Så hvis du vil have lidt knas på toppen, så kan du lave en apple crumble. Hvis du vil have den lidt blødere, så kan du lave en bagt i noget frangipane med noget æble i, og du kan lave pocherede æbler. Så du kan lave den på mange forskellige måder, alt efter dit humør og dit sindstemning, kan man sige. Men den er tryg, den er velkendt, siger jeg i godsøjne, og den kan smage rigtig godt.
0: Ja, tak. Så er der SF-kagen, som blev lavet ud fra de her valgtemaer fra partiet. Velfærd før skattelettelser. Tid. Det ved jeg ikke helt, i hvilken forstand det skal forstås, men det er det, jeg har stående her på skærmen. Og så det grønne naturligvis. Miljø, klima og natur. Lad os lige høre, hvad han fik ud af det, sådan rent kagemæssigt.
1: Ja, men der har jeg faktisk valgt at gå væk fra kageuniverset, men stadig holde mit bagværk, og så sagt surdej. Fordi surdejen, den kræver tid. Du har den her naturlige fermentering lidt tilbage til det sådan hjemmelavet. Og du kan ikke forcere en surdej. Den skal have tid, og så kan den også blive rigtig godt, hvis du giver den her tid og opmærksomhed og pleje, som den kræver. Ikke?
0: Ja, jamen så... Så var der Moderaterne, som gik til valg på bedre vilkår for virksomheder, fleksibel pension og bedre og hurtigere behandling, når det kommer til sundhed. Ja, det var så også en mulighed for Sæbor til at tænke, hvordan kan jeg lave en partikage, der passer?
1: Det var faktisk en af de sværeste, synes jeg. Men der har jeg faktisk valgt en morgenkage, som ligger midt imellem det hele, føler jeg. Wienerbrød. Fordi wienerbrød, der er masser af lag, du kan folde ud, du kan komme hvad som helst i den, og stadig få det til at smage godt. Og hvis alt går helt galt, så kan man altså kværne den til en romkugle dagen efter, ikke?
0: Ja, en romkugle. Og endelig, så er der Radikale, som gik til valg på fuld grøn omstilling på 5 år. Børn og unges fremtid først, og endelig nej til remigration og højre populisme. Hvad for en slags kage, mon det har inspireret til? Lad os høre.
1: Jamen, der har jeg faktisk valgt en fransk klassiker, en fransk citrontærte, en lemon meringue, fordi der er noget teknik i at få det hele til at spille og til at snakke sammen. Du skal finde en god balance i alle elementerne, en balance mellem det sure og det søde. Og hvis det kommer til at kramme lidt over, og så kan den godt blive lidt for sur. Men det er sådan, der er noget teknik og noget håndværk til at få det hele til at spille op i en højere enhed.
0: Og så er vi jo fremme ved det store spørgsmål. Kan man blande de fire kager og så få en ægte regeringskage ud af det?
1: Jamen det synes jeg på en måde. Og det, altså, nu har jeg valgt, hvis man skulle gøre det, så bliver det en god, gammel, klassisk lagkage. For mange er lagkagen lidt kedelig, men der er også noget, nu siger jeg, teknik og for at få en god lagkage til at spille i forhold til, hvis du har mange forskellige konsistenser og smage og... cremer, og så hvis du har en creme, der får blød, så falder lagkagen sammen, og hvis der er lidt for meget knas, så bliver det også noget juk. Så det der med at tage de her fire meget forskellige ting, og få det til at spille sammen i en høj enhed i en lagkage, kan godt være et projekt, men hvis det lykkes, så kan det også blive godt.
0: Sådan. Regeringskagebordet her ved vinderen af den store bagedyst i 2021, Sæborg Christensen. Det synes jeg er meget godt gået egentlig af ham. Synes du, det her var for pjattet? Vil du hellere have de hårde nyheder, han nær sagt? Så er der altså rigeligt, der handler om Folketingets åbning og alle de politiske udmeldinger, der kom i dagens anledning ind på DR.dk. Og kan du godt lide en lidt kortere version, så du ikke behøver at sidde i timevis, så er der altså også klippet ned til 90 sekunder, der viser statsministerens tale sådan i hovedpunkter. Så DR.dk. Masser af sæt sig ind i den vej rundt. Man kan også droppe politikken for et øjeblik og bare slappe af til musikken. Et kvarter i fem er klokken, og lige nu der er det Aretha Franklin og George Michael, der synger I Knew You Were Waiting For Me.

0: virker.
1: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
2: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
3: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
4: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
5: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
6: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Pigen ud af Aarhus sang Tina Dickov. Og så er det tid til en vejrudsigt. Som i aften byder på tørt og klart vejr, men i nat efterhånden skydevejr og måske også lidt regn af og til. Temperaturen den falder til mellem 10 og 13 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest, men drejer så over i øst. I morgen onsdag der fortsætter det skydevejr, og der kan stadig komme lidt regn af og til. Temperaturen den kommer til at ligge i morgen på mellem 13 og 15 grader, og vinden er på det tidspunkt svag til jævn fra øst og drejer over i sydøst, og kan ved kysterne efterhånden blive op til frisk. Her er vi færdig, Harry Styles. Dance No More hedder den her.

Så er der snart radioavis her efter Harry Styles, nemlig små 4 minutter til, og det er med Anne-Mette Philipsen, som blandt andet kan fortælle, at CPR-nummeret ikke længere bør stå alene, når du skal bevise, hvem du er. Det er i hvert fald noget, myndighederne siger nu, efter det store tyveri af 8,8 millioner CPR-numre. Radioavisen har mere lige efter et lyt til Jonah Blacksmith med Honey.

0: Her kommer radioavisen. Klokken er 17.
1: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
2: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
1: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
3: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
1: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
4: Mødet er åbent.
1: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
5: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
1: DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø, du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
6: Jamen, godt nok så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
1: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
5: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Hvad lægger du så i det?
6: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes, den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
7: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
8: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
9: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske får lyst til at prøve en energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
1: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt, som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst. Ellers mere skyde efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og alene er jeg ikke den her eftermiddag. Jeg har jo gode kolleger med mig på holdet, som har været med til at strikke denne her eftermiddag sammen. Sara Thun som reporter, og så er der Patrick Riber, der lige leverer nogle nyheder til dig en sidste gang for i dag, altså når klokken den bliver halv. Om et øjeblik så får jeg en gæst i studiet. Han hedder Christian Møller Holm, og ejer Høgegård ved Ukirkeby. Han har nemlig lige fået Familielandbrugets initiativpris 2026 for sit arbejde med dyrkning og afsætning af proteinafgrøder, som det hedder. Altså sådan noget som linser, bønner, kikærter og alt den slags. Han har været en central drivkraft i etableringen af det, mange efterhånden kender under navnet Food Bornholm, som blev startet i 2020. Og det er en sammenslutning af 15 bornholmske producenter, der altså producerer de her plantebaserede fødevarer. Og initiativprisen, den gives netop til en landmand, der har tænkt innovativt eller har udviklet noget, som landbruget gerne vil give et skulderklap for. Og du kan møde prisvinderen efter et lyt til Zombies My Body Isn't Ready. Velkommen.

0: 14 minutter over 5. Planteproducent Christian Møllerholm fra Høgegård ved Aakirkeby har, som jeg nævnte det før, fået en fin pris, nemlig Familielandbrugets initiativpris 2026 for sit arbejde med dyrkning og afsætning af proteinafgrøder. Du er, Christian, kommet i studiet. Velkommen.
1: Mange tak.
0: Og tillykke.
1: Mange tak.
0: Du er simpelthen drivkraften i det her forsøgsdyrkning på øen, som er i gang, men netop også, som jeg nævnte før, etableringen af Food Bornholm tilbage i 2020. Du er formand der. Og juryen, som altså valgte at give dig den her pris, fremhævede jo, at du har haft en vedholdende indsats, og du har jo også inddraget flere landmænd. I er jo altså 15, der arbejder sammen her. Hvad betyder det egentlig for dig at få sådan anerkendt?
1: Jamen, det er jo fantastisk at blive anerkendt for det, man går og laver i sin dagligdag. Så det er jeg jo utrolig glad for og stolt af at komme i betragtning. Så tak til Landbrug Fødevare på Bornholm og Ulla Heil for at indstille mig til prisen. Og selvfølgelig tak til dem, der har valgt, at jeg skulle have prisen i sidste ende. Det er jeg jo glad for.
0: Jeg hæfter mig lidt ved det der med, at det også bliver anerkendt, at du har været vedholdende, fordi det har det krævet, det her. Det har du også fortalt mig. Ja. Det er ikke noget, man er kommet sovende til. Så hvis før vi lige taler om det, så kan du ikke lige sige noget om, hvor står I lige nu, Food Bornholm? Hvad er status?
1: Jamen, Food Bornholm står jo et spændende sted. Vi står på et ret godt, solidt fundament efterhånden, synes vi selv. Vi har jo fået bygget noget erfaring op på markerne gennem de sidste 5 år, og vi har fået det der renseri op at køre, og vi står et rigtig godt sted.
0: Det der renseri, det skal du måske lige forklare, hvis folk...
1: Ja, vores renseri op i Hasle, hvor vi renser afgrøderne, når de kommer fra landmand.
0: Hvor I før måtte sende dem over?
1: Ja, hvor vi startede med at sende det på den anden side af vandet. Ja. Det var jo en dårlig historie i det her, ikke? Og det ville vi også gerne kunne selv fra start af, men vi skulle lige dertil.
0: Ja.
1: Men vi står jo et sted, hvor at vi skal virkelig til at afsætte noget mere, og for vi vil dyrke nogle flere hektar. Og vi skal have noget volumen på, for at få økonomien med i projektet, kan man sige.
0: Så det ikke længere bare er sådan et forsøgsprojekt, men det rent faktisk bliver også en forretning, som I kan leve af?
1: Ja, altså de første 5 år, det har jo været meget læring. Mm. Først med dyrkning, og så set med afsætning, og det er jo det, der viser at være... Det er ikke så nemt at afsætte de her produkter.
0: Så selvom folk egentlig gerne vil spise mindre kød, så er det ikke fordi, de kaster sig frødende over Food Bornholms?
1: Nej, der er stadig nogle stykker, der mangler at købe lidt, tænker jeg. Kan jeg se på min salgstal. Men altså, der er jo en generel udvikling på det her område, så der er jo rigtig meget fokus på det, men det går bare langsomt.
0: Ja.
1: Så alle skal spise nogle flere bælfrugter. Det vil være...
0: Det er det store budskab i dag. Men er det også sådan, at du drømmer om flere landmænd, der kommer ind i folden her, så I bliver flere om at dele også de økonomiske, den økonomiske risici, der jo er ved sådan noget?
1: Altså, man kan jo sige, vi er en gruppe på 15, der har været med fra start, og lige nu kan vi jo godt dyrke det på vores marker, som der efterspørges, kan man sige. Så i takt med, at der kommer en større efterspørgsel, eller vi skal dele risikoen ud på nogle flere, så kunne det sagtens være aktuelt, der kommer nogle flere med. Det håber vi da på sigt, er det drømmescenariet, kan man sige.
0: Hvis du nu skulle, jeg ved ikke, om man kan få sådan en pris flere gange, men hvis du nu skulle få en igen, altså for at have fået taget det her endnu længere, så snakker du om, det kræver, at I sælger noget mere, men betyder det også, at I skal tænke anderledes, og måske have ansat en, der kan sådan være salgsperson for jer, eller sætte gang i en eller anden måde at gøre opmærksom på jer selv på?
1: Ja, man kan sige, at vores udfordring er jo, at vi også skal passe vores landbrug til dagligt derhjemme.
0: Det er ikke kun det her, I laver.
1: Og Food Bornholm, det er jo... Jeg har jo haft rigtig mange timer i Food Bornholm, og det er der flere af de andre, der også har. Og det er også der har drevet det til, hvor det er nu. Men for at kunne komme videre og komme ud og få lavet nogle flere salgsaftaler og måske lave noget mere forarbejdning på produkterne for at gøre det mere anvendeligt og nemmere at spise og alt det der, så ser vi jo nok ind i, at vi skal have fat i en person eller nogle andre samarbejdere til at hjælpe os med at komme videre.
0: Så det er absolut ikke, fordi I er nået til et sted, hvor I tænker, ej nu... Nu gider vi ikke mere. Det er simpelthen for hårdt at få folk til at finde ud af det her. Det er noget med at finde en ny vej, så I kan komme endnu længere.
1: Ja, det er jo drømmen. Drømmescenariet er jo, at Food Bornholm bliver en solid virksomhed, sådan set, der bærer sig selv økonomisk og kan have nogle ansatte, der kan varetage os landmænds interesser i at sælge vores spilfrugter for vores marker, kan man sige.
0: Ja. Jamen lad os håbe, at vi kan snakke sammen igen om et stykke tid, og du så kan fortælle endnu mere om, at nu... nu har danskerne endelig fundet ud af at få puttet nogle flere ærter og linser og kikærter og quinoa fra Food Bornholm i deres indkøbskurve. Og så synes jeg også, du lige skal have lov til at nyde, at der altså er nogen, der har klappet dig på skulderen i dag med den her pris. Tak fordi du kom, Christian Møllerholm.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte komme.

0: Efter M People's Moving On Up fik du her The Scripts Man in the Arena.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling-terapi.
11: Gud, hvor skide nej!
10: Nu på DRTV.
0: Så er det ved at være regional nyhedstid. Det bliver på den anden side af Roxette's The Look.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Planteproducent Christian Møller-Holm fra Høgård ved Åkirkeby har fået familielandbrugets initiativpris 2026, og det har han fået for sit arbejde med dyrkning og afsætning af proteinafgrøder. Christian er drivkraft bag både forsøgsdyrkning her på øen og etableringen af FUB Bornholm i 2020, hvor han i dag er formand, og derfor er han rigtig glad for prisen.
3: Det er jeg selvfølgelig rigtig glad og stolt over at have modtaget en pris. Det er jo altid fantastisk at få lidt anerkendelse for det, man går og laver i sin dagligdag. Så det er jo mega fedt, og det er jeg rigtig glad for.
2: Christian Møller-Holms eget bud på, hvorfor netop han har fået prisen, lyder sådan her.
3: Jeg håber da, det er fordi, at de har kunne se, at jeg og mine kollegaer prøver at gøre noget andet, og prøver at eksperimentere lidt med at dyrke nogle af de her nye afgrøder, som vi skal spise noget mere af i fremtiden. Og jeg har da lagt rigtig, rigtig mange timer i det her projekt de sidste 5 år, og det er jo glædeligt, at man får anerkendelse for det, fordi det har været en lang rejse, og det er det fortsat, og konstant udvikling for at få det til at lykkes.
2: Juryen bag initiativprisen, de skriver, den års vinder har gennem et vedholdende arbejde med både produktion, forarbejdning og markedsudvikling bidraget til, at dyrkningsarealet med proteinafgrøder på Bornholm er vokset markant, og i dag omfatter et stigende antal landmænd. Det har været slidsomt, og der er blevet investeret meget tid og mange penge i et projekt, der ser ud til at lykkes. En pose penge på mellem 100.000 og 300.000 kroner, det er hvad der måske lander i hænderne på de bornholmer, der bor tæt på Energy Bornholms landanlæg. I hvert fald, hvis det står til regeringen. For i et nyt udspil, der ligger det op til, at naboer, der bor inden for en 300 meters afstand, skal kompenseres økonomisk. Og selvom formand for borgerforeningen Energy Bornholm, Michael Ellermann, er glad for, at der er kommet noget konkret, som naboerne kan forholde sig til, så mener han ikke at udspille det godt nok.
4: Vi kan overhovedet ikke genkende de værditabsgrader der, som der bliver varmet op til i forhold til, hvor meget folk skal have. Samtidig så er der også et problem med, hvor bredt man så bevæger sig ud. Fordi de eneste, der sådan set kan blive kompenseret efter det her, det er naboer inden for 300 meters afstand. Og det er slet ikke sådan, som vi ser problemet.
2: Formanden mener i stedet, at regeringen de skulle have grebet problematikken anderledes an.
4: Det, de skulle have gjort i stedet, det var at lægge op til en model, hvor vores reelle værditab det blev vurderet af en uafhængig valuar, eller hvad sådan en hedder. Sådan så vi har mulighed for at tage stilling til, hvad koster vores ejendom før den her ting kommer, og hvad er dens værdi efter landanlægget. Så har vi et reelt billede på, hvor meget værditabet er, i stedet for at gætte os frem.
2: Og vi slutter med et kig på vejret. I aften der bliver det tørt og klart vejr, men i nat der bliver det efterhånden mest skyet og måske med lidt regn af til. Temperaturerne de kommer ned mellem 10 og 13 grader, og så kommer der en svag til jævn vind omkring vest, der ender med at dreje til omkring øst.

0: Det var Albert Heather Dahlin med Lille Hus i Jylland. I går kom det jo frem, at uvedkommende, man ved jo stadigvæk ikke hvem, har skaffet sig ulovlig adgang til navne, adresser og CPR-numre på svimlende 8,8 millioner personer i Danmark. Både levende og døde, viser det sig. En hændelse, der bliver beskrevet som Danmarks historiens største CPR-databrud. Og Styrelsen for Samfundssikkerhed afholdt et pressemøde om lige præcis det her tidligere i eftermiddag. Og så er spørgsmålet jo, hvad vi egentlig fandt ud af på det møde. Men lad os lige lytte til en lille bid af, hvad Leila Renberg, som er direktør for Styrelsen for Samfundssikkerhed, sagde på pressemødet.
1: Jeg vil starte med at sige, at det er klart, at som myndigheder tager vi den her hændelse rigtig alvorligt. Det er ikke noget, vi tager let på. Det berører jo os alle sammen, hele samfundet, uanset om vi er borgere eller virksomheder eller myndigheder. Og det er også forventeligt, at der vil være borgere derude, der spørger, kan vi nu stole på myndighedernes systemer? Og det vil jeg gerne sige, det kan vi godt stole på. Vi har iværksat en række tiltag i forhold til kritiske IT-systemer i staten, blandt andet, og en række andre tiltag, vi er i gang med. Og myndighederne arbejder meget tæt sammen i den her sag.
0: Ja, sådan lød det blandt andet på det her møde. Jeg har jo stået herinde i studiet og sendt eftermiddagsradio, men jeg ved, at du, Patrick Riber, som nyhedsvært, har haft tid til også lige at kigge lidt på den her sag. Så du er lige kommet ind til mig for at gøre os lidt klogere. Hvad har du fundet ud af egentlig?
2: Jamen, altså man kan egentlig inddele seks rimelig skarpe pointer, vil jeg sige. Og den første, det er, at de er i gang med en efterforskning. Det kunne vi nok næsten regne ud. Ja. Men politiet har faktisk været fysisk forbi hos en mindre virksomhed for at indsamle spor. Det synes jeg var lidt interessant.
0: Var det derfra, man hørte et eller andet om, at de havde fået en eller anden enormt stor faktura? Det kommer
2: ja,
0: du måske til.
2: Ja, lige præcis. Det var nemlig noget med den der faktura der. Men de har så faktisk også gået med livrem og seler, fordi der er også blevet taget kontakt til udlandspoliti, hvis nu det viser sig at være udenlandske aktører, der står bag, altså hvem der sendte den her faktura. Mm-hmm. Så man er ligesom på den sikre side. Og så netop som du siger, det var jo sådan en rigtig dyr faktura, der gav hint om, at der var sket et brud. Og det var altså ikke sådan nogle systematiske alarmer, som der var.
0: Og det var så lidt pinligt for myndighederne, ikke? At de ikke havde den slags i værk, som faktisk virkede.
2: Ja,
0: det var sådan, nærmest lidt tilfældigt, at det blev opdaget, lyder det som om.
2: Ja, præcis. Også fordi, når det er, at man har sådan et brud der, så regner man jo med, det er noget kæmpestort, men det faktisk var noget så simpelt som en regning, som ligesom kunne få det til at falde.
0: Ej, det er ikke så godt.
2: Nej, det var ikke så godt. Til gengæld så sagde Leila Renberg noget, og det var noget, der stod rigtig klart for hende. Det er, at man kan ikke længere bruge CPR-nummeret som en måde at autentificere sig på. Du kan simpelthen ikke bruge det, hvis du skal sige, det her det er mig. Fordi nu er der simpelthen for meget derude, så nu lader vi være med det. Det skal man passe på.
0: Ja, det bliver sådan helt underligt egentlig. Nå, ja.
2: Og så var der også, at det ikke kunne oplyses, hvem der står bag, eller hvordan bruddet egentlig er sket. Altså det tekniske bag det ting, jeg har meget at gøre med den undersøgelse, de har gang i. Og så blev det heller ikke oplyst, hvilken virksomhedsadgang, der egentlig blev misbrugt. Så det er meget spændt på at høre.
0: Det lyder lidt som om, vi skal hænge på for at se, hvad der sker, når de bliver lidt klogere på det hen ad vejen.
2: Det kan være, at vi laver sådan et indslag her igen i morgen. Så kan det være, at vi ved mere jo.
0: Men tak for lige at samle op på den, Patrick.
2: Jamen, det var det så lidt.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Fergie og Big Girls Don't Cry. Så er det vejr tid, og vi nærmer os en aften, der byder på først tørt og klart vejr, men så kan der altså komme skyer i nattetimerne, og de kan også have lidt regn med sig. Temperaturen falder til mellem 10 og 13 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring vest, der drejer over i øst på et eller andet tidspunkt. Og så vågner vi ellers op til en onsdag, der også starter skyet, og som kan være lidt regnvåget. Temperaturlejet i morgen, det kommer til at ligge et sted mellem 13 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Den kommer fra øst, men drejer over i sydøst, og kan ved kysterne efterhånden blive op til frisk. Nu skal det handle om hovedstaden. KBH, København. Nick & Jay's seneste udspil.

0: går her og tænker på.
1: Din tirsdag aften fyldes af musik, hvis du bliver hængende her på kanalen. Efter radiovisen tager P4 aften nemlig over.
2: Programmet laver vi sammen, og derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten på P4. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
1: P4 Aften sender frem til klokken 22 med Louise Dreisig, hvis dem du lige hørte her i æderen. Men det bliver altså alt sammen først efter Anne-Mette Philipsen har leveret en anden radioavis, og der er hun en tur i Frankrig, hvor der har været sammenstød mellem politi og demonstranter. Skoleprotesterne vokser. Mere end 250.000 har været på gaden i dag. Hør mere altså lige om et øjeblik, for inden nyhederne, så er der mere musik fra denne her front. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Det bliver sidste stykke musik for vores vedkommende. Kan du have en god tirsdag aften.

0: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainer og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
1: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustrerede over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
0: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnen for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
1: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering og for dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
0: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
0: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
4: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
6: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
7: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
0: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen. P4. Du

0: Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor og glædelig tirsdag. Det er et program, vi laver sammen P4 Aften. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. Du kan sende mig en e-mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende mig en sms, hvis du er mere til det. Nummeret er 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Så skal jeg efter bedste evne her i studiet sammensætte en forrygende tirsdags playliste til din aften. Og så skal vi ellers høre en masse god musik også. Her er det Emma Sehested Høgh med Badebro. Velkommen til P4.

Malaga her fra Thomas Helmi i P4 Aften. Programmet, vi laver sammen, og hvor jeg meget gerne modtager et bud fra dig, hvis du har sådan et på sms'en 1212. Det har Mie gjort. Hun skriver, jeg står i køkkenet og laver boller i karry med min mor, og vi vil blive så glade, hvis I vil spille den nye sang med Jada. Og så skriver Mie, rigtig god aften til os alle sammen. Den kommer her, Dreaming of You, Dreaming of Me.

Timmy og Mies mor, der er i gang med aftensmaden, og de vil altså gerne høre den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og det er jo en mulighed, du også sidder med, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Sofie, 1998, og nummeret Marianne og Henrik.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med Baby Dog. God aften, P4. Jeg vil gerne bidrage til en fed aftenplayliste på P4. Så det kunne være skønt, hvis vi kunne få lov at høre Lucy med Burhan G. Den svinger bare, så den skriver Sus fra Nyborg.

Pihl og Andreas Oddbjerg fik du her med Omvendt. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab, og derfor hører jeg selvfølgelig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Brug sms'en 1212, start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Frode på 9 år fra Værløse gjort. Han vil gerne høre Michael Jackson med Billie Jean, for ligesom at give aftenen den sidste helt rigtige ingrediens.

Gør noget, fik du her fra Mille i P4 Aften. Vi er små 20 minutter fra en radioavis. DR.dk er altid åben, hvis du skal opdateres på seneste nyt. Her på P4 skal vi lige nu høre Bruno Mars og I Just Might.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Coldplay fik du her med himlen for The Weeknd. Det er utrolig svært at sige. Camilla har sendt mig en sms på 12.12 med et bud til playlisten, som jeg synes, vi skal komme omkring, inden vi skal have en radiovis, når klokken den er 19. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle de danseglade unge piger, der går på mit hold Just Dance 10+ i Østermarie på Bornholm, da jeg var syg i går. Det skulle gerne være med Annika og Desperado. Den får vi frem til radiovisen.

0: Annika, fik du her med Desperado i P4 Aften et bud, der var kommet ind i indbakken 12.12. Du kan også komme med et. Så skal du starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive resten af din besked derefter. Der er mere P4 Aften efter radioavisen. Den skal du få nu. Klokken er 19.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Harning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Harning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

The Dead Dance fik du her fra Lady Gaga. Du lytter til P4 Aften, som er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg gerne høre fra dig. Det, du skal gøre, er at sende mig et bud på et stykke musik, du gerne vil have, jeg lægger i playlisten her på P4. P4aftensnabelag.dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil bruge sms'en, så er nummeret 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten derefter. Her er det

Carl William fik du her med om igen. God aften, P4. Jeg laver mad med min søde datter for snart 10 år i vores lejlighed på Christiansø. Vi krydser fingre for, at I vil spille Christoffer med ringer om natten, som skriver Annette og Siri. Du

0: tale, nej.
1: Ja, Christoffer, fik du her med Ringer om natten. Så til en klassiker fra All Saints her. Den kunne jeg faktisk godt selv have fundet på at byde ind til playlisten. Det er virkelig et fedt nummer. Du kan jo godt byde ind til playlisten. Husk på det 12-12 er nummeret P4 mellemrum, og så din besked herefter. Pure Shores får du her fra All Saints.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Olaen fik du her med Speak Out Now. Gitte fra Fyn har sendt mig en sms på 1212. Jeg er på arbejde som buschauffør på rute 102 mod Glamsbjerg, og turen vil blive rigtig god, hvis du vil spille Andreas Oddbjerg med I morgen er der også en dag.

Self-aware fik du her fra Temper City, og så til en sms fra Tanja i Canada, der skriver: jeg er på formiddagsgåtur langs Vancouver's havnefront, og São Paulos tæt på paradis vil fulde indturen. Den kommer her, Tanja.

Ed Sheeran fik du her med Sapphire. Og så til et nummer fra Sienna Spiro, der hedder Material Lover, du får det i P4 Aften.

Formigdas fik du her med Føles godt i P4 aften. Ligesom I kan det minde, skriver, vi sidder og hygger med maden og tænker, det kunne være hyggeligt med lidt countrymusik. Så hvad med at spille Choosing Texas med Ella Langley? Det er en rigtig god sang. Sådan skriver

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Charlie Puth fik du her med nummeret Changes. Hej P4. Vil du spille den, hvor der synges Where is my husband? Så kan jeg lytte til den, mens jeg styrketræner, så den skriver Annette fra Lyngby. Og det vil jeg da. Her er det Ray. Frem til radioisen.

0: Ray fik du her med Where Is My Husband, og nu får du en radiovis på P4, klokken er 20.
1: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-numre, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige. Et land, vi har bygget sammen, og som vi er fælles om, i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, så det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges meldte ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
6: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

Mø. Fik du her med Don't Wanna Dance i P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg meget gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Det kan være, det er et stykke musik, du har opdaget igen. Det kan også bare være et stykke musik, du ikke kan få ud af hovedet. Det kan også bare være dit yndlingsnummer. Der er virkelig mange muligheder. SMS'en er åben. 1212 er nummeret. Du starter din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og så skal vi høre Pet Shop Boys. Det er godt nummer, det er. Whatever.

Backstreet Boys fik du her Shape of My Heart i P4 aften, hvor vi nu skal til et bud, der er kommet til playlisten i indbakken 12.12. Det er Ella Mai og Ella Mais far, der sidder og hygger med en beluga nasso til aftensmad, og det synes de på en eller anden måde vil blive en endnu bedre oplevelse, tror jeg, hvis de kunne lov at høre K før ærlighed med The Minds of 99. Lad os høre den her i P4 aften.

The Minds of 99 fik du her med K for ærlighed. Og fra et stort dansk band til et amerikansk af slagsen, og deres absolut, altså uden sammenligning, største hit. Det er selvfølgelig Hanson, vi skal høre her med nummer

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

What Doesn't Kill You fik du her fra Kelly Clarkson i P4 Aften. På 12.12 er der landet en sms fra Irene. Tak for et godt program, skriver hun. Vi nyder det, da vi er på vej til vores kolonihavehus, og vi vil rigtig gerne høre Apaka med En drøm om et menneske.

Mark Amborg fik du her med Belong Together. Hej P4 Aften, vi er ved at gøre os klar til at komme i seng, og vi kunne godt tænke os at synge med på Portugal med Benjamin Hav. God aften. Krammer fra Anne-Sophie og Mette.

0: gonna move.
1: The Script fik du her i P4 Aften. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at komme med et bud til playlisten. Du skal starte beskeden med at skrive P4, så skal du lave et mellemrum, men du skriver resten og sender afsted til 12:12. Her er det Adele og Someone Like You. Hey.

Save Us fik du her med After All i P4 Aften. Der er radiovis om et lille kvarters tid, indtil det er der DR.dk.

Hate That I Made You Love Me fik du her fra Ariana Grande i P4 Aften, hvor vi endnu en gang skal i indbakken 12.12 og finde et godt forslag. Det kommer fra Kasper i Odense, der skriver, god aften. Jeg er i gang med at rydde op efter en god dag med gæster til aftensmad og til det arbejde. Der vil det altså være godt at høre mumle med det modsatte. Det er vi leveringsdygtige i.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Be The One i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen, og som du kan sende et bud ind til playlisten til. Det er på sms'en 1212. Det foregår. Skriv P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Det har Trine i Hobro skrevet det hele i sms'en og skriver kort og godt. Spil Johnny Deluxe med Drømmer Jeg. Den tager vi frem til Radioavisen.

0: Tid til en radioavis på B4, klokken er 21.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registeret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, lyder det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyet, og der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4.

og Daft Punk her i skøn forening på I Feel It Coming i P4 aften, som vi nu har taget hul på den sidste time af den her tirsdag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk at sende dit navn med i beskeden. Det bliver jeg glad for. Her er det Sabia, The Day After Tomorrow.

Big Girls Don't Cry fik du her fra Fergie. Og så til et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den her hedder Bring

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Søren Torbegård Lund, fik du hermed festen stopper aldrig. En sms fra Alina og far, der er på vej tværs over landet fra Kolding til København, og måske er ved at være lidt træt, synes jeg, jeg kan læse på sms'en. Og Alina sidder, hun er 8 år og venter på, om der måske kunne komme katte i radioen, så det lige kunne gøre turen en lille smule nemmere. Og ved du hvad, det kan vi godt klare.

Eller august, der fik du her med prøveperiode i P4 Aften, hvor vi skal have en sms fra Amalie i Odense, der foreslår, at vi hører Ash med nummeret Stop the Wedding.

Miley Cyrus fik du her med Angels Like You. Og så til et nummer fra Hoja. Det er tilbage fra 2023. Det er nu stadigvæk meget fedt, synes jeg i hvert fald. Det er Too Sweet.

Dreng og piger fik du her med, hvor du er. Sidste bud til playlisten i aften kommer fra Lars, der gerne vil sende en hilsen til smukke Anna fra Skulderlev og høre Donna Lewis med I Love You Always Forever.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

Lucas Graham fik du her med Ordinary Things. Det blev det næstsidste nummer i P4 Aften, den her tirsdag aften. Om lidt, så er der radiovis her på kanalen. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 22. Efter det, så er der før natten, og Stine Bram er din vært, så bliv endelig hængende. Til det kan jeg kun anbefale dig. Jeg siger tak for i aften med Ace of Base og The Sign.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-nummer, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: I nat der bliver det mest skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så var det Nick & Jay her, der dryssede lidt magi ud over den her tirsdag aften, og det gjorde de selvfølgelig med nummeret, der hedder Magisk.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lad os da bare forsøge at holde den stil så godt vi kan med lidt magi på sådan en hverdagsaften her. Der er i hvert fald masser af god musik til dig på vej til dig her de næste par timer, hvor vi blandt andet skal have en navnerunde om cirka 20 minutter. Det er navnet August, der går igen i tre forskellige konstellationer. Allerførst så er navnet Malte med efternavnet Ebert. Her er han med Sæt det fri.

Det var Mille her og beholder mit tøj på. Og så er det Dodo and the Dodos. En rigtig 80'er klassiker her. Dodo and the Dodos, som sætter nogle ord på den der følelse af at vågne midt om natten, og så kører tankerne bare rundt. Så kan man ikke rigtig falde i søvn igen. Her er Vågner om natten.

Det er jo her og et nyt nummer fra ham, nemlig Nirvana. Og så skal vi tilbage til 2012. Det er sådan en rigtig millennial-sang, den her. Fun og Janelle Monáe har lavet soundtracket til 10'erne, i hvert fald starten af dem, med We Are Young.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hunden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Everything But The Girl var det her, og Missing.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, det er en lille treenighed bundet op på et navn, der fører os vidt omkring her, hvor jeg råber August op, og der er tre, der melder sig på banen. Og vi lægger ud med August Højen, den her danske kunstner, som singer-songwriter har lyst til at kalde ham, som virkelig har vundet indpas på den danske musikscene her de seneste år. Og det gør han blandt andet godt med det her nummer, der hedder Kaster mig ud i.

Det var efternavnet Højen, der sad fast på denne her august, kaster mig ud i. Og den næste august her i navnerunden hedder Fog til efternavn. Han er en af vores allerbedste sangskrivere herhjemme, og han har skrevet musik for artister som for eksempel Belæst, Savers, Pil og Flake. Han har også været en del af den aarhusianske duo Zoon, som vi også har spillet her på B4. Og ikke mindst, ja, så har han også skrevet sange sammen med Apaka. For eksempel denne her, der hedder Smelter under månen.

0: Kunden.
1: Ja, det er det, vi er i gang med nu her. Navnet er August i dag. Det er tre styks, vi lagde ud med August Højen. Så var det August Møller Fogh, som har skrevet og været med til at skrive det her nummer sammen med Apaka Smelter Under Månen. Og så twister vi den lige lidt her til sidst, fordi det er nemlig Augusta Schackinger, der er på banen her. Det er hun med et nyt nummer, som hun har lavet sammen med Lea Øjbjerg. Her er 100 år.

0: Sådan lavede vi en lille navnerunde her i før 18 på B4. Det er altid sjovt at se, hvad der er for noget musik, der egentlig gemmer sig inde i et navn, som er fællesmængden i det her tilfælde, altså August. Har du et forslag til et navn, som vi skal kaste os over, så skriv det der bare endelig til os, så kan det være, at vi kan være lidt kreative på den front. Du er også meget velkommen til at komme med nogle forslag til kunstnere, der hedder det samme.
1: Før natten.
2: Før natten på B4.
1: Skriv til os. Natten@dr.dk.

Det var Berg her, hendes nyeste, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og så rykker vi ellers lidt tilbage i tiden igen. Vi skal lande oven i Wham's storhedstid. Starten af 80'erne, blandt andet på grund af det her nummer. Lidt sommervibes skal du have på sådan en oktoberaften i Danmark. Her er Club Tropicana.

Karoline er ny og næ før natten på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Jeg tror, der er mange af os og jer, der bor i en storby i Danmark, der godt nogle gange kan længes efter det der med, at man ikke hele tiden skal lytte til en bil, der drøner forbi, eller måske ovenikøbet et tog eller en metro. Det er i hvert fald den følelse, som Albert Heath og Darlin genkender her, hvor de drømmer om at købe et lille hus i Jylland, og så simpelthen lande i det jyske og få lidt ro på.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

I love you. Always, forever. Donna Lewis var det her. Hun efterfulgte Lasse Skriver med Everyday Life. Om lidt er der radioavis her på B4. Det er lige efter den her fra Cat's Eye, Gabriella.

0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aften stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
1: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
0: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
1: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
0: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Maria Andersen.
1: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
0: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
2: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
3: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
0: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Rasmus Seeberg og Ankerstjerne fik gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad der sådan er virkelig noget værd i livet her på Millionær i før natten her på P4. Og vi runder tirsdagen rigtig godt af med musik.

0: Ja, det kunne de godt lide. Der bliver lige hudet lidt af Alex Warren her og hans Passenger.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, her i den sidste time, vi har sammen, der får du også vores musikalske skulderklap. Der går lige sådan en små 20 minutter, før den lander hos dig. Og der har altså også godt været godt tilbage i tiden. Det er nok cirka 20 år siden, jeg selv har hørt det her nummer, så lige pludselig så dukkede den op på de sociale medier hos mig, og så tænkte jeg, ej, den skal vi simpelthen høre alle sammen. Så det er lige, som det skal være. Håber jeg i hvert fald også for dig. Her er der musik fra Train. Det er Soul Sister, eller Hey Soul Sister, som den rent faktisk hedder. Og lige om lidt, så er det Rosa her i Før natten på P4.

Det er Rosa her og nummeret Min Ven. Og nu skal du høre endnu mere musik, der sælger ovenikøbet i rigtig stor stil nu her. Nummeret, du skal høre, blev Bon Jovis bedst placerede sang nogensinde, sådan rent hitliste-wise. Det er et nummer om Tommy og Gina, der kæmper for at få deres forhold til at hænge sammen. John Bon Jovi blev tilsyneladende rigtig glad for Tommy og Gina her, eller for deres succes i det her nummer i hvert fald, fordi han har flere gange i nyere numre haft dem med i sine sangtekster igen. Det er også et godt tema, ikke mindst her i Living on a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Taylor Swift var det her med Style.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften, og det er, som jeg nævnte, et nummer, som dukkede op i mit feed på et eller andet sted på internettet her for nylig. Og der tænkte jeg, hold da op, det er godt nok 20 år siden, jeg har hørt det her nummer sidst. Det skal frem i lyset igen. Det kan noget. Det kommer fra System of a Down af alle bands, og du får det lige efter den her fra Stella Lefty. Her er Boston. On a train.

Ja, aftens musikalske skulderklap kunne sådan set også godt være et nummer, der ligger gemt i vores glemmebog et eller andet sted. Nummeret dukkede op i mit feed forleden, og jeg tænkte, det der nummer, det har jeg ikke hørt i 20 år. Men alligevel så kunne jeg nærmest synge med på hele sangen. Og nogle gange synes jeg i hvert fald, at det er sådan lidt de triste sange, der giver os mest, hvis man selv har lidt en ængstelig periode. Og har du ikke en ængstelig periode, ja, så kan du forhåbentlig bare give den rigtig god gas med lidt luftgitar, mens vi hører System of a Down og Lonely Day.

Det var System of a Down, som holdt et spejl op foran nogle af os. Nogle af os, der måske engang har en lidt svær dag og kender følelsen af at føle sig en lille smule ensom. Så er det jo rigtig godt, at sådan en dag ikke varer evigt og bliver erstattet af en ny morgen, og håbet vender tilbage. Så det var dit musikalske skulderklap, som jeg fandt helt tilbage i 2005. Og har du et forslag til sådan en sang, jamen så kan du byde ind på nattens snablag DR.dk. Det håber jeg, du har lyst til. Her er det Marcus Wau, og det sker alt for tit.

Her var det New Radicals i før 18 her på P4 med You Get What You Give. Om lidt, jamen, så kigger Lady Gaga forbi. Et af hendes rigtig gamle, store, store hits kommer hun med her i før 18. Men allerførst så er det Dejlige Blæst og Den Nye Pige.

Så fik hun da ellers sat en stor fed streg under, at hun var der kommet for at blive, da hun udgav The Fame Monster-albummet i 2009. Lady Gaga med Bad Romance. Prince, han var her også i rigtig lang tid for at give os masser af musik, blandt andet det her nummer, der hedder Kiss.

Det var Somber her. Oh, my body isn't ready. Jeg håber både dit sind og din krop er klar til en radioavis her, for lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Ha' endnu en rigtig god nat. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang, men bliv da endelig hængende her, hvis du ikke er færdig med at høre skøn musik. På B4, natradioen, den danser selvfølgelig over herefter. Radioavisen, som du får efter Spice Girls her, og Say You'll Be There.

0: dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og i en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
1: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
0: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
2: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
1: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Syrük.
3: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
0: Så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørre.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
2: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varme følelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
3: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
2: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
4: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
2: Men i oppositionspartiet Naleraq, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
5: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
2: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
6: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
2: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtig materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.